U izvedbi komornog ansambla Kaleidoscope čuli smo skladbu Njezin portret opus 13 broj 1 Klare Schumann, a potom i klavirski kvartet opus 143 Robina Hollowaya. Sa snimke koncerta održanog u Londonu 2025. slijedi prvi klavirski kvartet u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa.

Martin van der Merwe rog i Hub Christianse klavir izvali su sonatu za rog u S-duru opus 178 Josefa Reinbergera sa stavcima con moto, quasi adagio i con fuoco. Snimkom Nizozemskog radija stigli smo do kraja središnjeg glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.

4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Rahmaninova, Richarda Strausa, Vivaldija, Schuberta, Forea i Mozarta, između ostalih. Sa snimke zapadnonjemačkog radija za nekoliko trenutaka čućemo scensku glazbu Timon Atenski, mrzitelj ljudi, Henrya Purcella, u izvedbi vokalnih solista Lynn Dawson, Gillian Fisher, Rogersa, Covey Crumpa, Paula Elliota, Michaela Georgia i Stevena Varkoa, zbora Monteverdi i engleskih baroknih solista.

U izvedbi vokalnih solista zbora Monteverdi i engleskih baroknih solista pod vodstvom Johna Eliota Gardinera čuli smo scensku glazbu Timon Atenski mrzitelj ljudi Henrya Purcella. Nastavljamo stvaralaštvom Sergeja Prokofjeva.

Pod ravnanjem Vasilija Sinajskog, filharmonija BBC-a izvela je simfonijsku pjesmu Macbeth, opus 23, Richarda Strausa. Na redu je snimka iz Belgije. Bas Max von Egmont i Richard Carr Consort izvešće u nastavku programa De Profundis Nikolausa Brunsa.

Bas Max von Egmont i Richard Carr koncert izveli su De Profundis Nikolausa Brunsa. U nastavku Euroklasik Noturna sa snimke Poljskog radija čućemo gudački kvartet Judith Weir u izvedbi kvarteta Silesian.

Slušali ste kvartet za flautu, obou, violinu i basso continuo u G-duru Georga Filipa Telemana u izvedbi članova ansambla Musica Amphion, dirigirao Peter Jan Belder. U nastavku Johann Christian Bach i kvintet u D-duru za flautu, obou, violinu, violončelo i čembalo. Svira instrumentalni ansambl Collegium Musicum. U sastavu Tinka Muradori flauta, Drago Golob oboa, Edo Pečarić violina, Alois Mordej violončelo i Janko Šetinc čembalo. Stavci Allegro Andantino, Allegro Assai.

Čuli smo kvintetu De Duru za flautu, obou, violinu, violončelo i čembalo Johana Christiana Bacha u interpretaciji instrumentalnog ansambla Collegium Musicum. Svirali su Tinka Muradori na flauti, Drago Golob na oboji, Edo Pečarić na violini, Alois Mortei na violončelu i Janko Šetinc na čembalu. I do kraja emisije slušamo glazbu iz filma Anima Mundi Filipa Glasa. Dijelovi Putovanje, Arka, Vrt, Početak, Živa voda, Trajno gibanje i Svjedočanstvo. Ansamblom solista dirigira Michael Riesman.

0: Čuli smo glazbu iz filma Anima Mundi Filipa Glassa u interpretaciji ansambla solista pod dirigentskom palicom Michaela Riesmana. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
1: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
2: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Radio Atelje. Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
3: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
1: U četvrtak od 18 na trećem u programu Hrvatskog radija.
4: Sportsko srce, zdravo srce.
5: Sportsko srce, zdravo srce.
4: Sportsko srce, zdravo srce.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.

0: Ivana Bodrožić. Sinovi, kćeri. Drugi dio.
1: Bila sam u nedjelju kod Mande na ručku. A nisam ja htjela ići, znaš da ja ne idem po tuđim stanovima. Ali evo, bila je tako naporna i dosadna, svaki dan me zvala. Zvala je i Anđu, zbog svega što se dogodilo, pa da ne budem stalno sama. Ali dobro, uglavnom, puno su te pozdravile, pitale su za tebe i kako si, šta je, jel da dođu jedan dan. Ja sam rekla, neka, ne još sad. Ako Bog da, brzo ćeš ti kući, onda ćete se vidjeti. Ma samo nek si ti meni živa, makar i ovako.
2: Vruće joj je od uzbuđenja. Vidim kako joj se čelo rosilo, pa me krene otkrivati. Jer kako je njoj, tako mora biti i meni. To je roditeljstvo. Mama otkriva plahtu s mojih grudi, spušta je prema dolje, a onda zavrišti tako iskonski da gotovo poskočim s kreveta.
1: Sestro! Sestro!
3: Šta je bilo? Šta se događa?
1: Odakle ova sva krv?
3: Gospođo, pa to je samo menstruacija. Netko nije dobro namjestio pelenu.
2: Majka zanijemi. To je bilo zadnje čemu se nadala od svoje ponovno rođene bebe. Krvarenje iz mojih reproduktivnih organa bilo je izvan svih očekivanja. Svojevrsna izdaja organizma koji, na svaki način osakaćen, još uvijek vapi za potomstvom. Jednom smo tako ležali na kauču, još na samom početku dok smo se skrivali. Ukrali smo nekoliko sati od dana i ruke su nam bile posvuda. U jednom trenutku bio si ispružen ispred mene, a ja zagnjurena u tvoja leđa, u miris kože koji je probijao ispod toplog pamuka majice. Stiskala sam se uz tebe grleći te od iza, a ruka mi je doputovala u tvoje hlače. Htjela sam se uvući unutra, k tvoju toplinu, mekano i blisko. Ali si me čvrsto primio za ruku.
4: Nemoj.
3: Šta je, ljubavi?
4: Pametna si. Znaš.
2: Mene kao da je grom pogodio. Ne znam hoćeš li ikada to moći razumjeti. Nije mi palo na pamet da te tijelo i na taj način iznevjerava. Preživjeli smo taj trenutak. Jedno me negdje uhvatila nevolja, tako smo je zvali. Zagotovo sve smo razvili naš vlastiti jezik. Prokrvarila sam u onom starinskom kinu u koje smo najviše voljeli odlaziti. U nedjelju popodne, ljuta i u bolovima, nigdje u blizini dućana ni kioska. Uzeo si me za ruku i u nju mi stavio svoj ruksak.
4: Odi na toalet, unutrašnjem džepiću imaš sve što ti treba. Gdje ćeš naći takvog dečka?
2: Srce mi se prelilo zbog tog zida koji si preskočio. Zbog toga jer sam osjećala na površini kože kako se mijenjamo i postajemo normalni. Kako se volimo s povjerenjem. Nigdje, ljubavi, nigdje. Ne sjećam se kako je točno započelo to s lupkom. Mislim da smo ležali na madracu u mom stanu i gledali neku seriju na laptopu. Pličana igračka u obliku zeca s jednim zubom koji mu viri iz njuške, relikt mog djetinjstva, stajala je odbačena u kutu sobe. Protegnuo si se po još jedan jastuk, a usput dohvatio i njega, lupka, da ga gurnemo pod glavu. Kako smo se meškoljili, tako je završio između nas. I na jednom smo u odbljesku ekrana izgledali kao zečija obitelj. Tata, mama i mali zeko. Ista misao prostrujala je kroz naša tijela. Vidjela sam je kako svjetluca rađajući se. Lupko je mrdnuo šapicom, a mi smo se pogledali s ludom iskrom u očima. Tiho si prošaptao:
4: Jel on naš?
5: Samo naš.
4: Ima tvoje obraze.
5: Oj, tvoje jake noge.
4: Mora je nešto i moje pokupiti.
2: Uslijedili su najljepši dani našeg roditeljstva. U tom periodu morali smo se često razdvajati i svaki put je drugi nosio Lupka sa sobom. Primjećivali smo kako raste. U dobrim danima, kada smo puno vremena provodili zajedno i kada smo bili sami, Lupko bi ujutro bio veći nego dan ranije. U onim drugim danima sad bi se uvukao u sebe i počeo sličiti na plišanu igračku staru 20 godina. Tako je to s djecom. Kad je puno ljubavi oko njih, djeci buja osobnost, produbljuje se njihov trag u svijetu, postaju jedinstvena ljudska bića. Kada toga nema, onda traže gomilu. Bezlični se utapaju u masi, bojeći se istupiti s kolone istih. Prosječnost ih čuva od nedostatka hrabrosti. Možda bi mami bilo lakše da zna za njega. Da zna da smo imali dijete. Da nismo bili najsamiji na svijetu. Možda bi ga, kad bi mogla razumjeti, mogla donijeti ovamo, u bolnicu. Lupku ne bi smetalo. I ti si ostao bez svih stvari. Toga sam postala svjesna onoga jutra kad sam ti pomagala da se spakiraš dok su te otpuštali iz bolnice. Pridizao si se polako. Bio si slab. Od operacije je prošlo tek nekoliko dana, a niti nekoliko sati otkako su ti iščupali drenove ispod pazuha. Na tom mjestu ostale su otvorene rupe. Direktni prolazi u tebe. Djelovao si kao starac. Ruke si pomicao poput robota. Sporo i daleko tijela. Mučio si se s navlačenjem veste, ali ispod zgrčene grimase na tvom licu probijalo je svjetlo. Neki novi osmijeh. Kupim tvoje papuče ispod kreveta, otvaram ormar koji si koristio, vadim košulju u kojoj si onog jutra došao u bolnicu. Iz njena pod ispada grudnjak. To zapravo i nije grudnjak. To je sportski top koji ti je bio dva broja premalen. Oklop u kojem si živio od najranije mladosti. Stvar koju smo prozvali crni vrag. Jednom si mi iza zastora tuša doviknuo.
4: Dodaj mi.
3: Šta?
4: Onog crnog vraga.
2: Samo si ispalio u smjeru topa koji se crnio na mašini za rublje. Tako da tu riječ više ne bismo morali izgovarati, imali smo vragove. Ostao si tako bez mnogih svojih stvari. Iako si ih mrzio, s njima si ostao i bez svoje prošlosti. I nikada više na nju nećeš imati pravo. Jednim malim dijelom ta prošlost se sastojala i od nas, koji smo se pronašli baš u trenutku u kojem si se iznutra rasparao, spremajući se da kroz kožu, sluz, krv i šavove izađeš van. Ali ja nisam imala srca tu našu prošlost baciti u grotlo. I zato sam čuvala slike koje su nas učinile time što jesmo od naših prvih dana. Kad sam te sa stijene gledala kako stojiš do koljena u moru, 2 mjeseca prije operacije, to zadnje ljeto u ličinki, s plastičnim frizbijem u ruci i osmijehom koji me zove, iz daljine sam mogla vidjeti kako se kapi vode presijavaju na tvojoj koži, kako ti se sjaji mokra i posve crna zalizana kosa, kako si sam ispred te beskrajne pučine, dok stojiš kao neki morski polubog, siješ ljepotu, strah i čuđenje. I tada sam mislila, nikad ti neću moći opisati kako te zaista vidim. Za tim ću uvijek žaliti. Možda si mi tada bio najljepši. Možda smo se tada najviše voljeli. Gotovo godinu dana mi nisi dao da ti legnem na prsa i da te pomilujem. Kada bih krenula prema njima, samo bi me uzeo za ruku i spustio je na stomak. Samo nekada, baš kasno u noći, kada bismo se uspjeli toliko približiti jedno drugome, jer je sav svijet utrnuo i niko živ nas nije mogao čuti, potvrdno bi mi u mraku kimnuo glavom kada bih ti najtišim glasom rekla:
5: ali ja to sve tako volim. Sve tvoje.
2: A onda bi dodao iz mraka:
6: ti si jako čudna djevojka.
2: Danas, kad te drugi ljudi upoznaju kao mladog, privlačnog i talentiranog fotografa, kad te pitaju nešto o tebi, ti si čovjek bez prošlosti. Pun općenitih priča o odrastanju u malom mjestu, o mlađem bratu kojeg si maltretirao, o ranom odlasku od kuće, o djedovu Leica aparatu koji ti je otvorio prozor u svijet. U najproždrljivijoj kamenoj peći spaljene su sve one godine krivog obraćanja tvojoj površini, svi crni vragovi kojima si se stezao do gubitka daha nestaju u vatri, skupa s tvojim djetinjim snovima u bakinoj kući, kako se ujutro budiš u pravom tijelu, kako s 25 godina sjediš pod drvetom sa svojom djevojkom, imaš brkove i pijete Coca-Colu.

0: Dobro jutro, srećo.
1: Čim mi se tako obraća, mora da se dogodilo nešto izuzetno.
0: Doći će ovaj tjedan da te posjeti.
1: Prvo pomislim na tebe, a onda mi odmah sine da ton kojim to izgovara ne može pripadati ničemu što ima veze s tobom. Taj neodređeni netko koga se spominje svečanim glasom, napola u strepnji, a napola u svetačkom obožavanju i ushitu, može biti samo Tomislav, sin i brat. Za tim sinovima, braćom i unucima, za njihovom sjenom, trčale smo cijelo djetinjstvo, oblikovane i naseljene njihovom imaginacijom. Jureći za njihovom potvrdom, bjesomučno smo se nadmetale da slijedimo trag koji su ostavljali za sobom, makoliko jadan bio. Kako u dječjoj, tako i u odrasloj dobi. Slučajno otvorim oči, već sam dugo budna, pa se nehotice otvore same i vidim mamu kako joj lice blista. Kako snatri o tome da će joj obitelj ponovno biti na okupu. Taj čvor koji nas drži na okupu, tamno je srce obitelji od kojega najveći dio života želimo pobjeći. I što više potežemo krajeve vlastitih konopa, bježeći, to čvornato srce postaje manje, stegnutije, zatvorenije, a konopi se bolno urezuju u naše dlanove. Ako potegnemo dovoljno jako, konopi mogu puknuti i napokon smo slobodni, samo ostajemo bez srca. Zato smo se ti i ja stalno po toj špagi vraćali unatrag, dokle god je išlo, pokušavali raspetljati gvalju. Kad bi pričao o obitelji, opet bi najviše čula kod Irene, tvoje psihijatrice, i ti bi pričao o bratu, ali drugačije.
2: Moja konstanta bio je moj brat, kojeg sam sustavno maltretirao. A zato što sam mu zavidio, vjerojatno. Mislim, znam da sam ga jako volio i uvijek sam ga branio. Često sam drugu djecu isprebio baš jer su ga zezali. A istovremeno sam ja tukao njega. U obitelji je bilo puno nasilja, nas su dosta tukli. Ništa ili jako malo toga rješavalo se riječima. Više, šta ja znam, kuhačom, remenom, rukama i beskrajnom dernjevom. A najgore su zapravo sve te ružne riječi koje su se izgovarale konstantno. Stalno se radi o tome da za nekoga želiš biti dovoljno dobar i apsolutno si i stalno ugrožen. I nečiji loš dan tumači se kao moj neuspjeh ili kao da sam ja nešto krivo napravio ili povrijedio tu osobu. Naravno da su me u školi stalno zezali jesam li muško ili žensko. To me jako boljelo. Ne znam zašto, odnosno ne znam koja me strana tad boljela. I tu se nastavlja priča totalne sive zone što se tiče pripadanja. A dečki te sve više odbacuju jer počinju otkrivati svoje tijelo i ti tu više ne pripadaš u te spike. I onda ti se počinju sviđati cure. Jako nevino, kao baš je lijepa. Ali znaš da je to nemoguće. Tad se uopće nije pričalo o homoseksualnosti. A ako je netko nekom i rekao ti si peder ili lezba, pa to je bila najgora bolest koju sigurno ne želiš imati.
1: Sjećam se onog jutra u kojem je dežurna učenica došla po mene da me odvede kod pedagoga. U kabinetu su me dočekali uplakana mama i blijedi brat. Mama me zagrlila, rekla da moramo do tate, da je ranjen i da ne znaju hoće li ga uspjeti izliječiti. U tim boravcima s njim u toplicama, među osakaćenim ljudima, među djecom koji su u granate raznijele udove, provodila sam većinu školskih praznika. Stojiš među hladnim pločicama u kupaonici. Prvi put se moraš previti sam. Ja sam ispred vrata na hodniku. Želim ti pomoći, Pokucala sam već dva put, ali čujem samo zvuk ventilacije. Do sada si mi dao samo da vidim zavoje. Pribojavaš se kako ću reagirati. Najviše od svega brineš hoćeš li mi postati odbojan, čudan, neprivlačan.
2: Dobro, uđi.
1: Polako otvaram vrata. Primjećujem da si ugasio svjetlo iznad ogledala i da gledaš u svoja stopala. Stojiš okrenut profilom. Iz tvoje kože vire kratki oštri konci. Zašiven si horizontalno po sredini prsa, s kratkim predahom između rezova. Ali rana koja je jedina stvarna, otvorena je preko čitavog tvog tijela. Oprezno ti prilazim s leđa. Polako te prstima dodirujem po lopaticama. Prelazim na ramena, sve do tvojih ključnih kostiju. Okrećem te prema sebi.
2: Tebi se to ne gadi.
1: Ne želim to ni izgovoriti. Samo se smješkam. Podižem majicu. Jednom rukom otkopčavam grudnjak na leđima. Pritisak popušta. Nježno se prislanjam o tvoju kožu. Gledamo se neko vrijeme.
3: Kaj si tak stisla, čučuno? Ko da ti bumo jezeli?
1: Ružica se dere, pokušava raširiti moje ukočene noge, kao da ih namjerno stišćem.
3: Ajde.
1: Braco se smije i debelim prstima odmotava čistu pelenu, dok pored moje glave poskakuje njegova trbušina. Odjednom se iza njegovih leđa stvori doktorica koja je časak prije neprimjetno ušla. Aparati počinju divljati, a ona sljedeći istu frekvenciju počinje vikati.
4: Van, izlazite, ovo je van, s mjesta!
1: Odlaze, pokunjeno ne dovršivši posao. Doktorica glasno uzdahne, potlači svoje mekane ruke pod moju stražnicu, namješta mi pelenu, uredno, čvrsto ali udobno. Zakopčava je samoljepljivim trakama. Potom ispušta spavačicu i ravna njezine rubove, pa me lagano pokriva plahtom.
5: Voljela bi ti pomoći. Mislim da ti može biti bolje. Ali prvo želim saznati šta ti hoćeš i s kim.
1: Nije mi jasna ova njezina zadnja rečenica. Kako da ju kažem? Da mi nije jasna. Nije mi jasno, doktorice, što ja mogu htjeti i s kim. Nije. Kakvu drugu mogućnost ja imam?
5: Ovako, na samom početku, kad su te tek dovezli na intenzivnu, dva ili tri puta dolazio te posjetiti jedan dečko, Dorian. Dobro. Polako. Tako mi se nekako i činilo. On povremeno nazove i raspituje se, ali s obzirom na ono što nam je tvoja majka ispričala, nismo mu davali puno informacija. Da li bi ga željela vidjeti?
1: Trepnem. Odmah. Šutim na dnu bazena nemoći. Kad sam te vidjela, u tebi sam prvo prepoznala bol. Dijagonalno, preko cijele prostorije. Sjedio si za stolom, miran, ali živ, življi od svih oko tebe. Kao da si jedini bio šaren u crno-bijelom svijetu. Pogledi su nam se sreli i zadržali sekundu dulje nego što je bilo predviđeno. Neka iskra dotaknula je moj um. Poželjela sam ti se približiti. Bili smo na nekom jazz koncertu u podrumu kluba. Kad smo se povezali, nit se nategnula i povukla nas van ispred kluba na cestu u 2 ujutro. Kao izašli smo pušiti. Žicam u tebe cigaretu.
6: Koliko ti je trebalo?
1: Smijem se blesavo. Stojiš na nekom bloku od cigle koji si našao na ulici. Ja ispod tebe, oduševljena publika. Pomišljam, Bože, odakle si se stvorio? Iz koje pukotine izbija tvoj žar?
6: You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable.
2: Yet you're my favorite work of art.
1: Kad izlazi neki mladić.
7: Jebo ga ja, kam si otišla s tim cigaretama?
1: Tvoj pogled kao da se survaš u provaliju. Neka neizmjerna tuga me hvata. Ja,
2: tu sam, jebo ga ti, tu sam.
1: Gotov je trenutak. Zauvijek gotov, misliš. Silaziš sa svoje pozornice na kojoj si tu jednu sekundu neponovljivo sjao. Malo si pijan, malo si mrtav. Ja sam još uvijek tu, hvatam te za ruku.
3: Pazi da ne padneš.
1: Lica su nam blizu. Dišem tvoj zrak. Zatim se dugo gledamo u oči. Tamo nasred ulice tvoje pijano društvo ispada iz kluba. Kotrljate se kroz mutna svjetla. Tvoj vitki, nemiran lik se okreće. Guraš mi papirić u ruku.
2: Javi se.
7: Halo!
1: Naravno. Hoću.
7: Ideš, jebem u mate!
1: Viču s dna ulice. Ali vrijeme je nekako stalo. Zaustavilo se samo na par sekundi. I taj zagrljaj nasred ulice bio je zalog naše iduće dvije godine.
2: Let me hide my fears in kingdom of your skin.

0: današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Sinovi kćeri Ivane Bodrožić. Redateljica Hana Veček, za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani, Ksenija Marinković, Petra Svrtan, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Tonmajstor Tomislav Šamec, autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2021. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
1: Dobro vam jutro. Jučer je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan posljednji ispraćaj teoretičarke i povjesničarke književnosti Andreje Zlatar. S istaknutom znanstvenicom, književnicom, sveučilišnom profesoricom i bivšom ministricom kulture opraštamo se i mi na početku emisije. Kako njegujemo kulturu sjećanja na svoje najvažnije pisce? U drugom dijelu emisije vodimo vas u šetnju memorialnim prostorima Šenoe, Zagorke i Krleže.
0: Signatura.
1: Andreja Zlatar rođena je u Zagrebu 1961. Komparativnu književnost i filozofiju diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala s temom o latinskoj autobiografiji u 12. i 13. stoljeću. Bila je urednica kulture u Studentskom listu, na Omladinskom radiju, uređivala je časopis Gordogan te dvotjednike Vijenac i Zarez. Od 1986. do umirovljenja 2024. radila je na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2011. do 2015. bila je ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske. U središtu njezina znanstvenog interesa bili su autobiografija, identitet u književnim tekstovima, žensko pismo te odnos književnosti, kulture i društva. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, eseja i knjiga, među kojima se ističu Autobiografija u Hrvatskoj, Ispovijesti i životopis, Tekst tijelo trauma i Riječnik tijela. Iz naše arhive donosimo emisiju Kulturni kolokvi, u kojem sam ugostila Andreju Zlatar 2010. godine. Dobro vam jutro, gospođo Zlatar, i dobrodošli u Kulturni kolokvi Hrvatskog radija.
2: Dobro jutro vama i svim ovim ranojutarnjim slušateljima.
1: Evo, s obzirom da vi vrlo pomno pratite hrvatsku književnu scenu i vrlo aktivno sudjelujete u njoj i kao književnica, znanstvenica, kritičarka, vi ste jedna od prvih adresa na koje će se upućivati sad ona tipična pitanja za ovo prednovogodišnje razdoblje. Dakle, kako ocjenjujete godinu za nama u hrvatskoj književnosti i koje biste naslove vi izdvojili kao ovogodišnje favorite?
2: Možda to zbilja nije fair reći, zato što ispada da svako govori ono u ime svog ceha, ali meni se čini da ovo je bila jako dobra književna godina. Zapravo, ja kontinuirano hrvatsku književnu scenu pratim nekih 10-15 godina, baš kontinuirano znači da pročitam 40-50 knjiga. Imate više manje uvid u sve. I ove godine je zapravo došlo u ovom prvom proljetnom dijelu do izlaska niza romana koji su vrlo, vrlo, vrlo zanimljivi, koji su zanimljivi domaćoj publici. Nadam se da će biti uspjet, da će biti možda neki prevedeni. Tu je prije svega Hotel Zagorje Ivane Simić-Bodržić, zatim Voda paučina, roman Nade Gašić, zbirka pjesama Ivice Pretenjače Okrutnost, niz beletrističkih naslova, od kojih recimo ove zadnje knjiga Lovrenovića i Jergovića o budućnosti Bosne i Hercegovine, koje nam daje jednu vrstu našega konteksta. Čini mi se zapravo da smo u svim žanrovima, neću reći podjednako, ali da je hrvatska književnost nešto što bi, da živimo u ili normalnim uvjetima, sada mogla cvasti. Samo kako postoje ovi tehnički problemi. To su obično prodaja, novci, distribucija i ostalo. Onda ponekad se čini da ta književnost ne postoji onoliko živo koliko postoji.
1: A poklapaju li se uglavnom vaši sudovi književne produkcije s tom nekom recepcijom u javnosti? Dobivaju li po vašem mišljenju uistinu najbolja djela književne nagrade? Znamo da je književna kritika gotovo iščezla iz javnog prostora. I koliko se taj nedostatak zapravo odražava na knjigu i na autore?
2: To je dosta, mislim, zbilje složeno pitanje, zato što je književna kritika je jedan postupak koji redovito treba vrednovati tekstove koji izlaze. I književna kritika isto nije nikakav bogom dani sud. Književnoj kritici treba paziti da se ljudi koji su profesionalno, recimo, vezani uz prozu, uz roman, da kontinuirano prate roman, ali tu treba voditi računa da nećete nekome ko, recimo, voli krimiče, SF, žanrovsku prozu, njemu dati neku intimističku, autobiografsku prozu na ocjenjivanje. Kod nas, kako je došlo zbilja do tog sužavanja koje spominjete, redovita književna kritika postoji zapravo samo na portalima. Dakle, na portalima kao što su Buksin portal, Moderna vremena, pa na nekim blogovima, Knjiški moljac i tako dalje. A u novinama je to, osim sa malim izuzecima, dakle, Vjesnika, ponešto još u Jutarnjem listu, ali neredovito, doista nikako. Onda pitanje što čini našu scenu, što odlučuje. Na kraju odluči snaga velikog izdavača koliko on može uložiti zapravo u neku vrstu promocije i vrlo često odlučuju ovi neki vanjski faktori, a to je koliko je osoba po svom životu, inače po svojoj egzistenciji, zanimljiva za medije. Novine su naročito odlučile zamijeniti prostor kritike sa oblikom intervjua, pa onda vi umjesto da pročitate pravu kritiku o nekoj knjizi, vi ćete naći intervju sa autorom, autoricom na dvije strane, na četiri stranice, jer ispada da je književna ova kritika nekakav zastarili žanr.
3: Dobro, evo sad, s obzirom da imamo i nekakve naše ispitivače, pripremili smo, dakle, nekoliko sugovornika koji će vam postaviti pitanja, a s obzirom da smo govorili o bilancama na književnoj sceni, te se bilance svode i na drugim područjima, pa tako i u politici, gdje se već pomalo razmišlja o sljedećim izborima, rade se nekakve kadrovske križaljke, a upravo na tom tragu postavlja pitanje naš prvi ispitivač, pjesnik, izdavač, urednik i nekadašnji pomoćnik ministra kulture Branko Čegec.
4: Kako su se sada koncem godine intenzivirale priče o tebe kao mogućoj novoj ministrici kulture, a sad čujemo i čak i mogućoj ministrici znanosti, zanima me, bi li se prihvatila toga, čini mi se, vrlo nezahvalnog posla sada kada su oba područja krajnje zapuštena, prepuštena samo nezadovoljstvu ljudi iz kulture, ali bez ikakvih strateških prioriteta, bez jasnog cilja, bez jasnih kriterija.
2: Naravno da je Branko postavio jedno od najgorih mogućih pitanja i odgovor kreće od ovog kraja. Ne bih se prihvatila toga posla ako u poziciji da se dogovaramo ne postoje dogovori o tome što su metode i što su ciljevi samoga posla. Dobar primjer je, moram kazati, i ovaj zakon o televiziji sad koji je prošao na Saboru, gdje je na razočaranje niza kulturnih djelatnika, najprije onih i najviše onih koji rade u kulturnim industrijama, filmskoj, glazbenoj i tako dalje, jasno dokazao da će se na taj način samo urušiti i dalje i više taj teški zadatak onoga što ima javna televizija, bez obzira na činjenicu kako danas prosuđujemo njezinu kvalitetu. I u tom smislu takva jedna stvar je nešto zašto se daje ostavka ili se svađa. A glupo je ulaziti na posao ako unaprijed znate da ćete davati ostavke. Dakle, ako bih se upuštala u taj posao, ja bih tražila preduvjete. Dakle, tražila bih preduvjete da se oko strateških točaka koje su sigurno vezane za restrukturiranje velikih institucija i ono što mi se čini najvažnije, a to je zapravo na postavljanje ravnopravnih odnosa u financiranje onoga što mi zovemo institucionalne i nezavisne, odnosno van institucionalne kulture, zbog toga što treba prednost davati programima i projektima, a ne hladnome pogonu, odnosno računati da i oni koji rade u tvornici Jedinstvo ili u Buksi jednako tako moraju plaćati struju i grijanje kao što to trebaju i veliki pogoni kao što su nacionalna kazališta ili velike galerije. A prvi dio njegovog pitanja, bilih uopće ovih svih kondicionali, tu je odgovor. Mislim, taj posao niko ne može želiti nikome, ni smrtnom neprijatelju, s obzirom na to koliko je zapravo akumulirano ne samo problema, nego i nezadovoljstva. I naravno da bi jedna od odluka bila vezana uz to da barem neku ekipu od 10-20 ljudi s kojima porazgovarate prije, s kojima kontinuirano radite, znajući da će biti problema. Dakle, bez grupe ljudi koja poznaje probleme i koja zna da ih se postepeno može popravljati i mijenjati, bez toga se nikad ne bih upuštala.
3: Nije čudno da vam je Branko Čegec postavio upravo ovo pitanje, s obzirom da s njim dijelite to iskustvo da ste se okušali u tom političkom životu. On je, čini mi se, vrlo kratko izdržao na svojoj poziciji pomoćnika ministra kulture, ali vi ste zapravo bili prilično razočarani sudjelovanjem u gradskoj vlasti.
2: Da, što se Branka tiče, on je bio u jednoj zapravo početno dobroj situaciji, jer je to bila vlada koju smo davali kulturnjaci većinom ono veliku podršku. Dakle, zna se šta simbolički znači ta 2000-ta. Međutim, ono što je važno za period u gradu, to je da zapravo ja sam došla kao nezavisni, dakle, član na prijedlog HNS-a, nisam bila član stranke, i našla sam se u jednoj poziciji da učim te prve korake u političkom životu i trebalo mi je dosta vremena da shvatim da zapravo je prva stvar je omjer tih snaga između koalicijskih partnera. Nije mi uopće problem kazati da ja u te 4 godine nisam donijela ni jednu važnu odluku, nisam je ni mogla donijeti. Neki dobri projekti koji su prošli, prošli su zato što smo, kolega Stojsavljević koji je bio pročelnik i ja kao član poglavarstva, uspjeli izlobirati kod političke koalicije, prvenstveno kod dominantne, jer su oni imali ključeve, odnosno budžet u rukama, dakle kod SDP-a, uspjeli izlobirati. I danas kad gledam, mi smo, ja mislim, 70% vremena trošili na lobiranje, a ako nam je 25-30 bilo za ono što smo mislili da će biti naš posao, a to je razgovori o projektu, rad na projektu, potraga za drugim financijskim izvorima i sve ono što mislite da će biti vaš posao. Sada sam u tome nešto spretnija, ali imam i manje iluzija i baš zato je ovo pitanje pred dogovaranja nešto, dakle, morate postaviti uvjete. Ja sam tamo uletila, imala sam 48 sati da razmislim jel hoću ili neću. U životu sam bila prije toga 2 puta uopće u toj zgradi, ali da vi zapravo u jednoj takvoj, bez obzira, dakle, da je strašno važno kad neko dolazi sa strane, da ima, iako je on kao u toj vladi, da ima političke pokrovitelje, odnosno nekoga ko će podržavati njegove ideje, jer je jasno da ljudi koji su na čelu, dakle, gradonačelnici, premijeri, potpredsjednici vlade, ne mogu znati sve u detalje i oni moraju imati povjerenje u ljude koji im sjede u tim njihovim tijelima. Ako tog povjerenja nema, onda će biti međusobno iscrpljivanje. A u sadašnjem okruženju gdje se za svaki projekt prvo pita a tko iza toga stoji, u čiju i to ide korist ili ono još najgore, slijedimo trag novca, onda je to strašno teško jer vam gotovo nitko ne vjeruje kada vi ponudite projekt koji doista nema nikakvu drugu zakulisnu političku, ideološku, financijsku svrhu, nego doista ima svrhu da nešto napravi pozitivnoga. To vam danas gotovo niko više ne vjeruje, a ja recimo još vjerujem i nadam se da ću uspjeti okupiti takve ljude ako ću biti u prilici. Eto.
3: Bilo je u posljednjih godinu 2 i nekakvih ohrabrujućih događanja, na primjer protesti u Varšavskoj ulici, studentski protesti. Evo, po vašem mišljenju, jesu li ta događanja polučila neke rezultate i koje?
2: Ako gledamo fizički, odnosno materijalno, u slučaju Varšavske, nažalost to se dalje tamo gradi. Tu ja nemam šta kazati i to se u prvobitno stanje nikada vratiti neće, pa makar da se čarobnim štapićem nešto promijeni. Međutim, mislim da su u svijesti građana i ti protesti u Varšavskoj koji su bili na početku iznimno negativno primani, i to s onim glupim optužbama, šta tamo, ti prljavi studenti, djeca, nemaju šta, da besposličare, ljenčare, nemaju šta raditi, ih neko oni idu kopat pa će vidjeti šta je posao i tako dalje. Uz njih je na kraju, kada se, ne samo kada se gledaju one prvi popisi gdje je preko 100.000 ljudi zapravo dalo potporu tome, nego kontinuirane kasnije atmosferi grada, se vidjelo da grad ima neku snagu, makar je postalo jasno da civilna inicijativa ne može preko političkih odluka. Dakle, civilna inicijativa ne ide. To je ponovo žalosno, ali vidimo, svjedočimo o tim praksama i u drugim gradovima, mislim, ne samo u Hrvatskoj. Što se tiče sveučilišta, tu osobno mislim da je situacija nešto bolje, jer je u onom trenutku zakon bio povučen. Sada su na temelju niza komentara i kritika koje su došle iz tih istih grupa koje su se među vremenu zapravo pretvorile u neke vrste stručnih diskusijonih grupa koje se bave visokim školstvom, obrazovanjem, promjenama, zakonom o sveučilištu i tako dalje, da se došlo naprosto do koncentracije jedne nove generacije koja povezuje studente i najvećim dijelom mlađe znanstvenike po institutima i na fakultetima, da je ta mreža izvan Zagreba raširena, dakle da su uključeni i Rijeka i Zadar i neka druga sveučilišta, i da su upravo ti mladi ljudi digli razinu diskusije na puno veću razinu. I vjerujem još uvijek da na fakultetima se zapravo ta vrsta energije akumulira i da neće propustiti niti jednu priliku da prospavamo neki zakon. Ono što se deće da dođe u brzu proceduru, pa evo, eto, nestalo, prošlo je. Tako više se ne može ništa sveučilišnoj zajednici dogoditi. Čak sam zadovoljna, moram reći, i sa time da je sveučilište u Zagrebu se oštro postavilo prema ovom paketu zakona iz ministarstva. Ja ne znam u ovom trenutku kada će, dakle, ti zakoni ići ponovo u proceduru, ali sa količinom primjedbi i argumenata koju su dobili na prijedloge, mislim da imaju dovoljno posla.
3: Morat će poraditi na tome.
2: Morat će raditi. Ne može više onako zadnja točka dnevnog reda, pa ko hoće glasati, pa ne glasa, pa gotovo.
3: Evo, to isto zvuči zapravo ohrabrujuće, a rekli ste na početku ovog našeg razgovora i kako je književna godina bila dobra, baš mi je drago da ovako imamo nekakve dobre naznake, dobre vijesti. Međutim, evo, ja bih vam sad postavila jedno osobno pitanje. Naime, već su čuli naši slušatelji čime se svi bavite, a većina njih to i zna. Ja vas moram pitati kako vi to sve stižete i evo, čega biste se da morate najteže odrekli?
2: Da se moram nečega najteže bi se odrekla čitanja. Iz čitanja proizlazi i sve drugo. Iz čitanja proizlazi i pisanje, i razmišljanje, i nastava na fakultetu, i književna kritika, i sve to. A najvjerojatnije bih se najlakše odrekla čisto političkog angažmana, ali ja jesam, priznajem, jedan od onih tipova koji moraju imati neku vrstu socijalnog ventila. Dakle, ja nisam tipičan znanstvenik, ja sam godinama onako suspektno sama gledala na sebe, a rekao, joj, to je sve neka poluznanost. Srećom su sad modele znanosti malo omekšali, pa ne mora sve biti onako strogo kao prije, ali ja mislim da u ideju, ako hoćete, i znanstvenika, bilo koga, ide jedna pisca, svakoga ko se bavi nečime u čemu se pojavljuju i drugi ljudi, da postoji dio javne odgovornosti.
3: No dobro, evo, vratimo se vašem pisanju. Nedavno ste objavili novu knjigu Riječnik tijela. S obzirom da se evo dotičemo vašeg pisanja, ja predlažem da poslušamo pitanje našeg sljedećeg ispitivača, književnog kritičara i urednika Velimira Viskovića.
5: Poznati se po svojim književnom znanstvenim teorijskim radovima, osobito onima koji se odnose na teoriju biografije i autobiografskog diskursa. Međutim, u novije vrijeme se sve više pojavljujete kao pisateljica, kao pisac beletristike. Zanima me, jeste li se možda umorili od teorije?
2: Hvala na pitanju. Odgovor bi bio ne, od teorije se nisam umorila, jer je teorija danas postala još više nego prije 30 godina beskrajno zanimljiva i također kao pismo otvorena, ne bih rekla fikcionalnim, ali nizu zapravo literarnih oblika. Dakle, današnji teoretičari, koje ne mogu više zvati književnim, nego zapravo filozofi kao Rancière ili ovo sve što je ostalo od naše lijepe generacije Barta, Foucaulta, Derride, to su sve autori koji teoriju zapravo danas čine izuzetno atraktivnom. A razlozi zašto sam počela pisati i ovom što bismo zvali drugom rukom, dakle, ne znam da li je lijeva ili desna, tom književnom rukom, su zapravo tome što ja godinama i jesam pisala nešto što je doslovna autobiografska proza, dakle, dnevnike, i gdje sam postepeno došla do oblika koji to dijelom fikcionaliziraju, da tako kažem, odnosno da ono što je vaš osobni zapis dobije oblik jednog teksta koji može drugoj osobi nešto govoriti. Dakle, niste samo sebi sad vašu tužnu priču iznijeli na papir, nego to dobije jedan prozni, književni oblik koji mislim da može komunicirati, ali mislim, kako da čovjek kaže, kad uđete u jedan prostor koji mi je zapravo nepoznat, kao što je pravo literarno pisanje, i kad vidite da je tamo kontakt sa čitateljima puno bolji i bliski nego u teoriji, onda to isto vuče više u korist te strane.
3: Vi ste djelomično već odgovorili i na pitanje naše treće ispitivačice današnje. Naime, ona je bila također inspirirana ovom kombinacijom različitih tipova diskursa. Riječ je o književnici i znanstvenici koja također radi na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, Julijani Matanović.
6: Draga Andreja, oni koji pitaju, pitanje uvijek upisuju i svoju vlastitu fotografiju. Tvoje znanstvene teme i tvoje literarne teme za mene su tkane nitima istog porijekla. Možda je samo musra malko drugčija. Možeš li ti, Andreja, ujutru sjesti pred računalo i reći sebi? Pišeš znanstvenu raspravu za neki kongres, za kongres taj i taj, a prednoć se presući u ležerniji ogrtač, zaboraviti na onu Andreju ujutru i biti pisac drugčijeg jezika i drugih preokupacija. Jesu li ti, Andreja, ikad rekli odlučite se, kolegice? Meni se čini, meni su rekli prečesto. I možda su u pravu. Možda oči spisateljice, kad one interpretiraju tekstove drugih, zasmetaju očima znanstvenice. Ti si mi, Andreja, osoba ako to može prokomentirati. Jer si, kao što bi rekla naša Mirna Velčić, prije 20 godina, knjigu smo čitali negdje skupa, ostvarila pravo na govor da o tome govoriš.
2: Puno hvala Julijani na pitanju koje je doista obilježeno njezinim iskustvom, njezinim pisanjem niza autobiografskih knjiga koje su onda rasle do jednog fikcionalnoga i paralelnog posla u znanstvenom pogonu. Točno mi je ono što je na početku rekla, da je riječ o istim nitima koje naprosto rade drugu mustru, drugu vrstu tkanine. To je svakako točna slika pisanja i toga da nam se uvijek uplete na nekoj razini i ovaj intimni dio. Međutim, mislim da ima jedna stvar koja meni pomaže, to je prvenstveno, ja mislim, studij filozofije koji me naučio misliti, jer filozofija i znanost nisu isto. Ja uopće nemam nikakvu pretenziju da studij filozofije od vas čini filozofa, ali činjenica da su filozofi autori koji pišu različitim diskursima. Neki mogu izgledati vrlo znanstveno, neki vrlo poetično. Mislim, Nietzsche se smatra danas jednim od genijalnijih pisaca. I zbog toga mi je taj jedan znanstveni, da tako kažem, napor ili zahtjev za znanstvenošću kod mene uvijek bio omekšan tom činjenicom, pa čekaj, vidiš kako se u filozofiji može različito pisati, dakle i u znanosti se može oblikovati vlastiti diskurs, ali se naravno moraju poštovati neka pravila. Recimo, ne možeš citirati nekog drugog autora da ne navedeš izvore. I ono što je uvijek važno za kontekst, cijeli, dakle, to je već 25 godina, radim na odsjeku za komparativnu književnost, koji je iznimno ugodna radna sredina. Prvo, zato što svi ljudi ozbiljno rade. To je glupo reći možda, ali to je strašno važno da ljudi svi rade nekako na istoj razini. Drugo, zato što mnogi koji su radili na odsjeku i koji sada rade su pravi pisci. Dakle, ja se tu nešto malo poigravam sa ovim formama, ali kod nas je predavao profesor Ivan Slamnik, jedan od ponajboljih hrvatskih pjesnika. Predaje Pavao Pavličić, autor tisuću i tisuće, mislim, stranica romana. Predaje profesor Senker, koji godinama je pisao u ovom Senker Škrabe Mujičić dramskom tercetu. I zbog toga su to ljudi koji imaju iskustva. Naravno da se ta dva diskursa ne miješaju direktno. Kod nekih uopće ne, recimo. Kod Pavličića nećete baš naći direktno povezanu njegovu žanrovsku prozu i njegovo pisanje. Naprosto zato što se teorijski radi o stvarima o literaturi 16. 17. 18. stoljeća. Međutim, kako ja teorijski radim područje koje je samo po sebi mekano, a to je teorija autobiografije, onda mi se u toj teoriji autobiografije, evo, mogu reći da mi progledavaju kroz prste i da mi puste. Kažu mi neki kolege, ma nisi to baš trebala, daj stavi kritike posebno, ovo posebno. Međutim, ne osjećam se zbog toga Već sam rekla da se ne osjećam kao savršen znanstvenik, to je sasvim jasno, ali ne bih rekla da me to frustrira u pisanju i mislim da sada kad pišem znanost, pišem jasnije nego što sam to radila pred 20 godina kada sam imala tu potrebu da dokažem znanstvenoj zajednici da sam dorasla, pa da onda za ono, znate, puno fusnota, puno stranih prevoda, puno ovoga, puno onoga. Sada pokušavam ipak poneprije misliti, pa onda napisati, a ovo što kaže Julijana, e sad da li je nešto u kućnom haljetku, a drugo je ono ozbiljno s naočalama, kod mene je to zbilja sve pomješano, uvijek su to nekakve trenirke, stare pidžame, šalica kave i kompjuter, mislim i u 8 ujutro i u 3 po noći, to je uvijek jedna grozno, rekla bih, neuredna atmosfera koja se tiče pisanja i gdje nekad imam paralelno otvorena dva dokumenta. Dakle, jedan lirski, a drugi takozvani znanstveni.
3: Julijana, na

0: Signatura.
1: Koliko njegujemo kulturu sjećanja na svoje najvažnije pisce? U svijetu su prostori u kojima su boravili književnici nerijetko pretvoreni u vrhunske kulturne institucije, koje spajaju povijesnu autentičnost s modernim interaktivnim izložbama. Za razliku od klasičnih muzeja, ova mjesta čuvaju autentičnu atmosferu, osobne predmete, namještaj i rukopise, pružajući posjetiteljima

0: a izravan uvid u intimu i kreativni proces autora. U Zagrebu takve memorialne prostore imaju Šenoa, Zagorka i Krleža. Reportažu o prostorima koji ne samo da čuvaju sjećanje na naše književne velikane, nego i na kulturu jednog grada donosi novinarka Tereza Kelam.
1: Šenoa, Zagorka i Krleža pripadaju različitim razdobljima, različitim poetikama i različitim pogledima na književnost, no svi su snažno vezani u Zagreb. August Šenoa služio je kao gradski senator. Zagorka kao novinarka i književnica pisala je o gradu i njegovoj povijesti, a Miroslava Krležu teško je ne gledati kao zagrebačko dijete. Ipak najjača poveznica između Šenoe, Zagorke i Krleže nije samo činjenica da su zagrebački pisci, nego da su svi na različite načine oblikovali hrvatsku kulturu, a danas njihovo nasljeđe živi zahvaljujući ljudima koji ga svakodnevno čuvaju. U Zagrebu postoje tri adrese na kojima hrvatska književnost još uvijek stanuje. U Malinovoj ulici čuva se uspomena na Augusta Šenou. Na Dolcu i dalje živi duh Marije Jurić Zagorke. Na Gvozdu, među krošnjama Tuškanca, čeka obnovu dom Miroslava i Bele Krleže. Zanimljivo je da su sva tri prostora na neki način prošla kroz krizu. Šenojina kuća teško je stradala u potresu. Krležin memorialni prostor zatvoren je također zbog obnove nakon potresa, a Zagorkin stan spašen je od privatizacije i zaborava zahvaljujući gradu Zagrebu i Centru za ženske studije. Ali što zapravo čuvamo kada čuvamo domove osoba koje je povijest zapamtila kao velikane? Što ostaje nakon pisca? Naravno, ostaju nam knjige, stolovi na kojima su pisali, sobe u kojima su živjeli, ali najvažnije, to su ljudi koji brinu da se ta sjećanja ne izgube. Memorija ipak nije nešto što postoji samo od sebe. Netko je mora čuvati. Mi smo zato razgovarali sa tri čuvarice baštine, a prva od njih je Jasmina Rajs, dopredsjednica udruge Svi naši Šenoe, koja je podijelila s nama kakve ju spone vežu uz Augusta Šenou.
2: To su obiteljske veze. Ja sam Jasmina Rajs, moje prezime nije Šenoa, ali evo, član sam obitelji Šenoa, ove godine će biti 48 godina. Naime, moja majka Marija udata je bila za Zdenka Šenou, a Zdenko je bio unuk Augusta Šenoa i to njegov jedini unuk. U kući Šenoa, u Malinovoj ulici gdje su oni stanovali, živjeli, a sagradio je tu kuću najstariji sin Augusta Šenoe, Milan Šenoa, sa suprugom Verom. Oni su roditelji moga očuha Zdenka. Uvijek se čuvala ostavština, kompletna ostavština Augusta Šenoe, osim ovoga dijela koji je pripadao njegovom javnom radu kao senatoru grada Zagreba, jer on u Muzeju grada Zagreba možete pronaći njegov senatorski, uredski pisači stol, čak s ono malom pločicom i njegovim stihovima. Moj stol je birokratski, ljutoli si meni drvo, uzao si meni tacki, čilih ljeta, doba prvo, jer je on zapravo morao raditi da bi uzdržavao obitelj, taj činovnički posao koji mu oduzimao užasno puno vremena, a književnosti se mogao baviti isključivo noću. I taj kućni pisači stol za kojim su nastala njegova književna djela čuva se između ostalog u njegovoj stavštini u kući Šenoa. Znači, obitelj je čuvala iz generacije u generaciju, zahvaljujući prvo njegovoj udovici, njegovoj velikoj ljubavi, njegovoj supruzi Slavi, koja je to imala samo 31 godinu kad je postala udovica sa troje male djece, bez prihoda, selila se u sve manji i manji podstanarski stan, ali uvijek je sve nosila sa sobom Augusta Šenoe. I eto, i svoju djecu, njihovu dva sina i kćer, to su troje djece koji su doživjeli odraslu dobu, a troje dječice su imali isto, koje su umrli ko male bebe. Tako da je obitelj jednostavno živjela sa tom uspomenom, osviještena kolika je to vrijednost, ne samo njima kojima je on bio muž i otac i djed kasnije, nego zaista sami su puno radili, puno stvarali. I puno su ostavili u kulturnoj baštini našeg grada i države, ali su čuvali ostavštinu svoga oca i djeda.
1: Šenoina obitelj nekoliko generacija kasnije nosi njegovo nasljeđe, ali tko je zaslužan za očuvanje ostavštine Zagorke i Krleže koji oboje slavno nisu imali djece?
3: Brigu za Zagorkinu baštinu preuzeo je još 2009. Centar za ženske studije nakon što je grad Zagreb otkupio stan od njezinih nasljednika. Više o povijesti i budućnosti Zagorkinog nasljeđa reći će nam Ana Zbiljski, voditeljica memorijalnog stana. Ana, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Evo, uvodu sam kratko napomenula kako su stan i zbirka ušli u skrb Centra za ženske studije, ali bi li ti podijelila s nama nešto više o prošlosti ovog prostora i kako je on došao u vaše ruke?
4: Dakle, kao što ste spomenuli, došao je 2009. kada je centar zapravo intervenirao u gradu da se taj Zagorkin stan otkupi koji je bio zapravo trebao biti prodan dalje u privatno vlasništvo. Tu je bilo i dosta ne samo žene iz centra, nego žene koje su bile i okupljene oko centra, suradnice različite. A zapravo sve je krenulo 2 godine ranije, kada je centar organizirao znanstvenu manifestaciju Dani Marije Jurić Zagorke povodom 50. godišnjice Zagorkine smrti i dosta su se počele baviti Zagorkom i onda je nekako bilo prirodno kada je stan otkupljen da i dođe u ruke centra, iako naravno bio je ponuđen prije i drugim institucijama, ali evo, centar ga je na kraju dobio i tu smo već dosta godina.
3: A što je sa Krležinim domom?
5: Na prekrasnom zelenom pojasu grada Zagreba na adresi Krležin gvozd 23 u zelenilu se skriva Vila Rajn, koja je gotovo 30 godina bila dom Miroslava Krleže i njegove supruge Bele. Prošlo je 25 godina od kad je njihov životni prostor kao i zbirka predan na skrb Muzeju grada Zagreba, a očuvanju bogate kulturne baštine Krleže i njegove obitelji te promociji Krležinog života i djela razgovarat ćemo sa Vesnom Vukelić, kustosicom Muzeja grada Zagreba. Pa evo, dobar dan, Vesna.
6: Dobar dan.
5: Bili ste za početak nas uputili kako je uopće dom Miroslava Krleže, danas znan kao memorijalni prostor Miroslava i Bele Krleže, došao u ruke Muzeja grada Zagreba.
6: Dom najznačajnijeg hrvatskog pisca 20. stoljeća, donacija je doktora Krešimira Vranešića gradu Zagrebu. Darovni ugovor potpisan je 23. prosinca 1986. godine. Doktor Krešimir Vranešić, Krleži nasljednik, darovao je dio ostavštine Miroslava Krleže, koja obuhvaća stilski namještaj, slike, skulpture, predmete umjetničkog obrta, fotografije, oko 4000 knjiga, separata te ostali inventar stana u kojem su Miroslav i Bela Krleža živjeli gotovo 30 godina. Mogu zapravo reći da je darivanje donacije pokazatelj jedne kulturne razine i društvene svijesti sredine te potvrda brige i odgovornosti prema povijesti i tradiciji.
5: Ako se ne varam, evo, našla sam i na vašim stranicama da se predaja dogodila 29.12.2001. što je zapravo bilo na 20. obljetnicu Krležine smrti i tada je zbirka otvorena za javnost.
6: Tako je, tada je zbirka konačno otvorena za javnost i bila je otvorena sve do zagrebačkog potresa 2020. godine u ožujku i trenutno čekamo obnovu i ponovno otvaranje zbirke.
5: Evo, nešto kasnije ćemo još razgovarati o budućnosti zbirke i prostora, ali ja bih se sada osvrnula na prošlost i zanimljivu jednu crticu iz povijesti, kada zapravo nam je iz razgovora Enesa Čengića i Krleže smo imali priliku čuti zapravo perspektivu Krležinu na tu ideju očuvanja njegovog životnog prostora. Kada je njega Čengić upitao što će biti s ovim stanom poslije vaše smrti, Krleža je odgovorio da postoji velika masa stanova u historiji koji su razoreni i smatrao ih je važnijima nego vlastiti dom, ali evo, istakao je da u nekim čudnim prilikama da bi održavanje ovog stana značilo veliku investiciju i smatrao je da je teško da ima tih koji bi to financijski mogli izvesti, ali eto, ako bi nekome bilo stalo da sačuva tu uspomenu, neka to načini. Pa evo, kako vi komentirate tu famoznu izjavu?
6: Pa Krleža je bio realist. Znači, on je uzeo sve opcije u obzir od održavanja stana. Znao je koliko to košta. No, međutim, ja smatram da je zaista je potrebno imati memorijalne zbirke koje nam svjedoče o životu velikih ljudi, a pogotovo Miroslava Krleže, koji je jedan od najvećih pisaca hrvatskih 20. stoljeća.

0: Kako Ana Zbiljski gleda na važnost memorijalnih prostora? Na adresi Dolac 8.
1: Kao i u drugim memorijalnim prostorima i zbirkama možemo vidjeti Zagorkin namještaj, pisači stroj na kojem je otipkala najnapetije stranice svojih romana, stara i nova izdanja njezinih knjiga, ali evo jedno pitanje koje se provlači kroz ovu reportažu je zašto je iz vaše perspektive važno očuvati prostore gdje su obitavala velika imena naše povijesti, u ovom slučaju književnici i književnice?
2: Pa mislim da je možda najbitnije zato što možete onda doživjeti taj prostor gdje je neko živio, dotaknuti možda zidove koje je i ta osoba doticala, jednostavno osjetite taj duh prostora. Na kraju krajeva onda se u takvim prostorima se čuvaju i predmeti, kao što i na kraju i mi imamo tog književnika, odnosno u našem slučaju književnice i novinarke. I posjetitelji kada dođu puno možda više dožive onda cijelu priču o Zagorki. Ono što ja mogu reći, na primjer, da kroz Zagorkin život, kroz priču o njezinom životu, jako puno možemo približiti nekako osobno iskustvo kraja 19. i početka 20. stoljeća, zapravo prve polovice kompletne 20. stoljeća, i gdje, pogotovo učenicima koji nam dolaze, možda pojednostavimo, odnosno približimo to shvaćanje povijesti, različite događaje koje oni uče, koje moraju naučiti na kraju krajeva na pamet, može i sad više dožive kada čuju priču o jednoj osobi koja je sve to proživjela i kad gledaju kako, na koji način se ona odnosila prema tim različitim situacijama zapravo u svom životu.
0: Jasmina Rajs, s druge strane, je podijelila što njoj znači znanje da je nositeljica ženojinog nasljeđa.
3: Mnogo i onako puno ima tu aspekata, znači to je naravno jedan ogroman ponos i čast, ali užasna odgovornost, tako da se ja toga ne smijem sjetiti. Ako se slučajno, ne daj Bože, probudim usred noći, onda se ja više ne mogu leći u krevet jer mi se počnu vrtiti te brige, pogotovo sad nakon potresa, kuća se, je privatno vlasništvo, zaštićeno kulturno dobro, teško je stradalo u potresu i jako se sporo obnavlja, su troškovi ogromni, tako da eto, sve moguće emocije su u meni spletene, međutim najviše prevladava taj ponos i ja sam sasvim slučajno, znači apsolutno ničim zaslužna što sam nasljednica njegove ostavštine, to se tako dogodilo slučajno, ali ja sam isto tako odgojena jer moja mama je meni nakon četvrtog osnovne poklonila Zlatarovo zlato, roman sa posvetom. Tada mi još nismo bili članice obitelji Šeno, a Zdenka mog očuha smo vidjeli na televiziji onim kvizovima kad je on bio u žiriju i onda su ga uvek predstavljali gospodin Šenoa, leksikograf iz Leksikografskog zavoda. Mi smo uvek pričali šta bi on mogao biti tome Augustu, nismo pojma imale. Ali eto, sudbina je došla od toga. Moja mama je radila u školi u zdravstvenom centru koji je blizu Malinove, odmah ispod Becićevih stuba, i onda su joj rekli, ona je bila pedagogica, da tu blizu stanuje unuk Augusta Šenoa, pa neka ga pozove da učenicima drži neko predavanje o svome djedu. I nisam niti sanjala da će se ovo dogoditi, mada Zdenko nažalost nije imao svoje djece. Njegovom smrću 2005. godine prekinuta direktna krvna veza sa Augustom Šenoom. Čuvamo ostavštinu ne samo obitelji Šenoa, nego i mnogih koji su se s njima družili, njihovih suvremenika.
0: Vesna Vukelić-Horvatić.
4: Svakako ti stanovi i prostori u kojima su oni živjeli ucrtavaju duh jednog vremena u kojem su oni živjeli. Govore nam o kulturi stanovanja u to vrijeme i o kulturi življenja. Možemo vidjeti, znači, tamo i namještaj koji se koristi u to vrijeme, koji većina od nas nema u svojim stanovima, i način života ljudi koji su u njemu živjeli. Isto tako, tragajući i, da se tako izrazim, kopajući po stanu i po njihovim dokumentima i fotografijama,

0: fotografijama možete vidjeti razne ličnosti, i to ličnosti iz kulturnog i političkog života, koje su dolazile na druženje, u ovom slučaju sa Miroslavom Isabelom Krležom. I to je zapravo jedan sjajan dokument vremena kojeg je vrijedno i zabilježiti i sačuvati i možda i nove generacije uputiti u ono vrijeme u kojem su oni živjeli.
1: Dok su Šenoa i Krleža za života ugošćivali svoje suvremenike u svojim domovima, Zagorkin život je izgledao drugačije.
2: Zagorka zapravo ovdje doseljava krajem 30. godina, kada je u biti i zgrada sama na Dolcu 8 izgrađena, dakle nakon što je uređena tržnica Dolac. Zagorka će ovdje biti do svoje smrti, znači zadnjih 19-20 godina svoga života. Ovdje je imala i uredništvo svog vlastitog časopisa Hrvatica, koje je pokrenula 39. godine. Ovdje je provela prilično turbulentno razdoblje i Drugog svjetskog rata i ostala je tu živjeti i kasnije. Jedna priča koja se naravno uvijek spominje jest da nakon Drugog svjetskog rata ovdje mora imati sustanare. Ovaj stan naime ima 134 kvadrata. Zaista je velik, a pogotovo za to doba vlasti smatrala da je prevelik da bi tu jedna osoba živjela. Tako da Zagorka prema njezinim vlastitim autobiografskim zapisima imala je nekoliko propalih pokušaja sustanarstva, dok na kraju se k njoj nije uselio jedan poznanik od prije rata, Leo Car, sa svojim partnerom, a najbitnije je zapravo bilo što, Zagorke najbitnije naravno bilo, to što su oni imali jako dobrih veza u izdavaštvu. Pa iako vlast je bila protiv njezinih romana, veze uvijek čine svoje, tako da su romani se počeli ponovno objavljivati u Svešćićima kao prilog novinama, i to je nešto po čemu čitatelji Zagorkini najviše pamte njezine romane, onda bi oni to skupljali pa bi se poslije to i uvezlo u knjigu. Sa tim sustanarima imala je dogovor da oni objavljuju njezine romane, oni se o njoj brinu do njezine smrti i na kraju naravno oni nju i nasljeđuju, s obzirom da ona nije imala djece, a nije imala baš niti bliže rodbine s kojom bi htjela možda i podijeliti svoju ostavštinu. Inače, što se tiče nekakvog uređenja stana, u našoj današnjoj memorijalnoj sobi nalazila se u početku Zagorkina radna soba, tako da je i uređena zapravo kao Zagorkina radna soba, a kasnije su tu spavali ti sustanari. Naša predavaonica je bio dnevni boravak, a knjižnica današnja je bila njezina spavača soba. Plus to, stan je imao kupaonicu. I također sa druge strane od ulaznih vrata imamo još prostora, to je mali hodnik, to je jedna sobica koja je zapravo bila za služavku i kuhinja. Tako da je zaista stan je poprilično veliki, naravno sad nama jedan dio toga je zatvoren s obzirom da koristimo to kao uredske prostore.
1: Evo, ono što mi je bilo zanimljivo, sada si nam pričala o onome što posjetioci kada dođu ovdje na Dolac 8 mogu vidjeti. Zanimljivo je također što imate i virtualni postav koji nekako potiče čitatelje i ljubitelje Zagorke da inkluzivno pristupe njenom nasljeđu. Pa evo, što vas je potaklo da njega pokrenete?
2: Sam postav pokrenut je povodom 150. godišnjice Zagorkinog rođenja, jer primijetili smo zapravo s vremenom cijelo naše vodstvo, cijeli doživljaj koji imate u stanu zapravo se temelji na nekakvoj priči. Priči koju mi ispričamo, ali također i priči ljudi. Dakle, uvijek dobivamo i nekakve povratne informacije koje kasnije čak znamo i ukomponirati u samo vodstvo. I onda smo došli na ideju, pa zašto ne bismo u biti skupili razmišljanja, doživljaje ljudi kako Zagorke, tako i njezinih dijela, i pozvali smo sve njezine obožavatelje da se slikaju sa njezinom knjigom, možda sa najdražom knjigom, na nekom mjestu kojim je posebno drago, a koje ona spominje u romanu, i da nam napišu zašto zapravo vole Zagorku, tako da i naslov postaje samog postava Zašto volim Zagorku, i na taj način smo je htjeli odati počast, ali ono zapravo što je najbitnije, stvoriti jedan bazen informacija i sjećanja na nju, jer to je na kraju krajeva, pogotovo ovdje s obzirom koliko nam je mali postav, najbitnije nama.
1: Memorialni prostor Miroslava i Bele Krleže i dalje nije otvoren za javnost, ali Vesna Vukilić-Horvatić je podijelila s nama kakve planove Muzej grada Zagreba ima za revitalizaciju ovog prostora i zbirke.
0: Mi smo u postupku obnove, papirologija je sređena i nadam se da ćemo uskoro i krenuti s radovima. Naime, vlasnik prostora je grad Zagreb. Nama je taj prostor, Muzeju grada Zagreba je taj prostor dan na upravljanje. Tako da se nadamo da ćemo u što skorije vrijeme krenuti sa cjelovitom konstrukcijskom obnovom cijele Vile Rajn. Nadam se što prije da ćemo moći pustiti naše posjetitelje u taj predivan, predivan prostor koji se nalazi na Tuškancu u predivnom zelenilu.
1: S obzirom na znanja sadašnjeg stanja, ali evo i svijet oko nas se mijenja, hoće li biti nekakva nova koncepcija kada se prostor ponovno otvori javnosti?
0: Apsolutno, nova muzeološka koncepcija će svakako biti napravljena. Neke stvari koje su znači do sada bile, kako je sada bio prezentiran memorialni prostor, sada u 21. stoljeću nekim novim tendencijama više, kako bi se reklo, ne drže vodu. Željeli bi oživjeti taj prostor. Željeli bi da taj prostor bude mjesto susreta glumaca, književnika, naših posjetitelja, kako bi zaista odali počast jednom velikom književniku, ali i jednoj glumici.
1: Za kraj su Ana, Jasmina i Vesna podijelile što primjećuju da ljude najviše zanima pri posjeti memorijalnim prostorima. Je li to češće lik ili djelo?
2: Mnoge puno više zainteresira njezin život. Tu više govori možda o mlađim generacijama. Što se tiče starijih generacija, oni već dolaze tu sa nekakvim, generalno s nekakvim predznanjem od Zagorki. Vjerojatno su je čitali u nekom trenutku u svom životu, ali ih opet potakne posjet ovdje i sad sve novo što su saznali, da ponovno ju možda uhvate i da ponovno pročitaju, jer sada će čitati naravno iz druge perspektive s obzirom na svoje iskustvo, ali s druge strane i s obzirom na novo neko znanje, na nova saznanja koje su stekli, jer mi ovdje organiziramo, spomenula sam već Dane Marije Jurić Zagorki, imamo Zagorkin rođendan, Noć muzeja svake godine, ali imamo također i dosta istraživanja, dosta predavanja. Napravili smo i šetnje po gradu koje tematiziraju Zagorkine romane i imamo Zagorkin književni klub gdje čitamo u biti nanovo njezina djela, raspravljamo o njima ne samo o tome koji su nam likovi dobri, kako se nam se sviđa radnje i tako, nego i u nekakvoj o povijesnoj utemeljenosti njezinih romana i o tome zašto ih je napisala tako kako ih je napisala, jer oni su bili na neki način određeni i vremenom u kojem je ona živjela i bili su njezin odgovor na različite probleme, najčešće položaja žena, ali tu su bili politički i različiti drugi društveni problemi njezinog vremena. I o tome također onda se može raspravljati i mnoge članice, trenutno imamo samo članice, još uvijek čekamo prvog člana, mnoge članice uvijek kažu kako na drugačiji način dožive Zagorku zbog nekih novih pitanja koje se otvaraju, koje generalno kada čitamo sami, o kojima ne razmišljamo, jel trčimo za radnjom, samo su nam zanimljivi možda glavni likovi i tako, a ima jako puno detalja koje je Zagorka stavila u roman i koji će nam vrlo često negdje izbjeći, osim ako ne čitamo možda po 10. put, pa već znamo sve na pamet i sad da samo onako nekakve detalje tražimo.
1: Jasmina Rajs.
3: Mi smo napravili razgled grada na kojem zapravo sad i dalje radim, znači to je sad već 8. razgled grada po mom scenariju, uvijek je vezano uz Augusta Šojnera, u Stari Zagreb po kojem je on hodao i njegova djela, Zlatarevo zlato kroz šetnju i priču. Tako da evo, to je jako zgodno, čak smo imamo i vođenje na engleskom jeziku za strance koji su jako iznenađeni uopće kada čuju da je za Augustašenu, jer nažalost nikada kod nas, dok smo živjeli i u Austro-Ugarskoj, pa onda u ovoj Jugoslaviji, pa onoj Jugoslaviji i tako dalje, uvijek se smatralo da mi smo tako mali i beznačajni da ne trebamo svoje pisce i sve druge umjetnike promovirati vani, jer su oni podjednako vrijedni i važni za sve druge. Onda kad oni čuju da je on naš otac prvog povijesnog modernog romana, da je on zapravo naš Walter Scott, onda veli, oho, nekako mi to ne znamo. Ja velim, to je nevjerovatno zapravo kako mi skrivamo naše velike ljude po tepih. Strance to zanima, tako da imamo i razglede na engleskom jeziku. I, i ove sve drugo, znači osim Fejsa i web stranice, imamo veliku podršku turističke zajednice, svake godine se javim na njihov poziv. Ove godine imamo novi razgled, ovaj najnovi pod nazivom Sve žene Augustašene.
1: Vesna Vukilić-Horvatić.
0: Posjetitelji kad dođu u prostor, njih zanima kako su Miroslav i Bela Krležo živjeli u svom privatnom životu. Znači, kako su imali zavjese, kako im je bilo posuđe, tko im je kuhao, kakve su imali lonce, imali su Gorica lonce. Zanima ih, otvaraju ormar u Krležinoj spavaćoj sobi i onda se iznenade, Isuse, pa tu još stoje Krležine pidžame i Krležina odjela. Znači, ljude zanima taj nekakav, osim naravno onog dijela gdje se govori o Krleži kao velikom piscu i Beli kao glumici, zanima ih kako su njih dvoje živjeli u tom prostoru, kakve su bile njihove navike. Recimo, znamo da su Bela i Miroslav Krleža spavali odvojeno, svako u svojoj sobi. Zašto? Krleža je dokasno pisao i čitao, a Bela je trebala svoj beauty sleep kao glumica. I ona je sama jednom rekla da ona voli ujutro se probuditi, onda svježa, odmorna, doći do svog supruga.
1: Nakon razgovora postaje jasno da važnost memorialnih prostora nije samo u čuvanju predmeta, nego i čuvanju odnosa između čitatelja i autora. Posjetitelji žele upoznati osobu iza kanona, osobito kada je riječ o autorima koji su stvarali i dan danas stvaraju hrvatsku čitateljsku publiku.
4: Današnju signaturu potpisuju snimatelj Lučano Straga i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Do idućega utorka, lijep pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
1: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
2: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Radio Atelje. Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
3: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
1: U četvrtak od 18 na trećem u programu Hrvatskog radija.
4: Sportsko srce, zdravo srce.
5: Sportsko srce, zdravo srce.
4: Sportsko srce, zdravo srce.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Sačuvane glazbe. Danas se prisjećamo glazbe Rudolfa Matza, skladatelja, violončelista, atletičara i pedagoga, koji je rođen prije 125 godina, 19. rujna 1901. a preminuo 1988. Na početku njegova elegija i humoreska nastupit će violončelistica Monika Leskovar te simfonijski orkestar HRT-a, maestro Enrico Dindo.

Čuli smo elegiju i humoresku Rudolfa Matza. Nastupili su violončelistica Monika Leskovar te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Enrico Dindo. I na kraju drugi gudački kvartet, Gradiščanski kvartet Rudolfa Matza. Nastupit će zagrebački solisti.

0: Zagrebački solisti izveli su drugi gudački kvartet, Gradišćanski kvartet Rudolfa Maca, čije smo skladbe slušali danas u emisiji Sačuvane glazbe. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Doba znanosti.
3: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Prihvaćanje oceanskih ritmova može nam pomoći da ponovno razmislimo o našem odnosu prema vremenu. Za razliku od linearnog, ubrzanog tempa modernog života koji se mjeri satom, oceansko vrijeme definira pulsiranje valova te plima i oseka. O tome danas govori James Bradley, australski pisac i kritičar, autor knjige Duboke vode, Svijet u oceanu iz 2024. godine.

0: Ideja da neizmjernost oceana sadrži drukčije vrste razmjera i temporalnosti ima dugu povijest. Pisac Romain Rolland, prijatelj Sigmunda Freuda, skovao je izraz oceanski osjećaj, kako bi opisao osjećaj bezgraničnosti i jedinstva za koji je vjerovao da je izvor religioznog strahopoštovanja. Ne čini se slučajnim da je pisac znanstvene publicistike John McPhee, tražeći izraz koji bi dočarao gotovo nezamislivo trajanje geoloških razdoblja, odabrao pomorsku metaforu dubokog vremena, deep time. Engleske riječi time, vrijeme, i tide, plima, čak dijele zajednički korijen. No ritmovi oceana nude više od pukog uvida u beskonačnost. Razmišljanje o oceanu ili kroz ocean može nam pomoći da se povežemo s velikim ciklusima koji održavaju život na Zemlji, te s pulsom životnosti i prisutnosti koji nas okružuje. Još važnije, poimanja vremena i temporalnosti sadržanih u oceanu omogućuju nam moćne nove načine pristupanja međusobno povezanim društvenim i okolišnim krizama koje preplavljuju naš planet.
1: Kao što kretanje plime i oseke te valova jasno pokazuje, vrijeme je utkano u oceanske cikluse. Poput plime i oseke, neki od tih ritmova pokreću se zemljinim kretanjem. Svake noći, kada tama prekrije oceane, golemi val života uzdiže se iz mezopelagičke zone, kako bi se hranio i lovio u površinskim vodama, a zatim se ponovno spušta u zoru. Poznata kao dnevna migracija i obuhvaćajući zapanjujuću raznolikost vrsta, od zooplanktona do smrtonosnih Humboldtovih lignji i neobičnih stvorenja poput lelujavih prozirnih larvaceja, repnjaka, ta svakodnevna plesna koreografija predstavlja najveće pojedinačno kretanje života na planetu. Ona ima ključnu ulogu ne samo u ugljikovom ciklusu, nego i u miješanju oceanskih voda. Iako joj je ritam sporiji, zemljino gibanje oko sunca također regulira vrijeme velikih cvjetanja fitoplanktona koja se svakog proljeća šire južnim i sjevernim morima. Te eksplozije diatomeja omogućuju hranu nevjerojatnom obilju zooplanktona, od sitnih račića kope poda do ličinki riba i rakova, čime podupiru oceansku hranidbenu mrežu i životne cikluse mnogih vrsta. U ledenim vodama Južnog oceana životni ciklus antarktičkog krila, planktonskih račića, također ovisi o tom godišnjem procvatu života. Dok se morski led povlači u proljeće, kril izlazi iz svojih zimskih utočišta, kako bi se hranio i stvarao nakupine toliko velike da se mogu vidjeti iz svemira. U međuvremenu na velikom koraljnom grebenu milijarde koralja mrijeste se tijekom jedne ili dvije noći za punog mjeseca u kasno proljeće i rano ljeto, izbacujući oblake mliječnih jajašaca i spermija, koje struje raznose kako bi naselili nova područja.
0: Kroz te velike cikluse isprepliću se drugi, intimni ritmovi. Na grebenima i drugim mjestima gdje se životinje okupljaju, ribe i druge vrste pozdravljaju izlazak sunca s borom u zoru nalik onome na kopnu. U Aotearoji, Novom Zelandu, na maorskom se Novi Zeland kaže Aotearoa, što znači zemlja dugog bijelog oblaka. Jedan od dominantnih zvukova proizvode morski ježinci, odnosno kina, dok pasu alge koje rastu na stijenama, zvuk nalik pucketanju plamena. Kitovi, ribe, ptice i druge životinje također se kreću u skladu s godišnjim dobima. Neke od tih migracija, poput onih grbavih kitova koji svake godine prolaze pokraj Sidnija na putu od Antarktike prema tropskim vodama i natrag, ili dugih lutajućih putanja morskih kornjača i velikih bijelih morskih pasa, obuhvaćaju tisuće kilometara. Druge, poput letova morskih ptica zovoja i arktičkih čigri, koje prelaze čitave hemisfere, još su dulje.
1: Druge životinje kreću se lokalnije. Svakog siječnja morski cipli napuštaju zaljev Botany Bay, Gamay. Botany Bay, izvornog domorodačkog naziva Gamay, plitki je oceanski zaljev smješten na istočnoj obali Australije, oko 13 km južno od središta Sidnija. Cipli plivaju uz rijeku Cooks, blizu mojeg doma, kako bi se mrijestili. U danima kada je plima osobito niska, pojavljuju se kao dugačka linija široka tek jednu ili dvije ribe, koja se poput tamnog šava proteže dokle god pogled seže. A svakog studenog jegulje iz potoka i bara uzvodno plivaju u suprotnom smjeru, prema koraljnom moru, gdje se okupljaju kako bi se mrijestile i uginule. Kao i kod kopnenih životinja, ti su ritmovi određeni okolišnim čimbenicima – no reguliraju ih i biološki satovi ugrađeni u same životinje. Većina tih unutarnjih kronometara usklađena je s istim ciklusom svjetla i tame, koji upravlja ljudskom biologijom. Riječ cirkadijalni dolazi od latinskih riječi cirka, oko, i dies, dan, ili smjenama mjeseca. Međutim, neke obalne životinje u oceanu žive prema ciklusu koji slijedi ritam plime i oseke. Ciklus od 12 sati i 24 minute, poludnevna plima i oseka, nastaje zbog rotacije Zemlje oko njezine osi i istodobnog kruženja mjeseca oko Zemlje. Taj se ciklus u pomorstvu i oceanografiji naziva mjesni sinodički dan, lunarni dan, koji traje 24 sata i 50 minuta.
0: Dok vrijeme obično zamišljamo kao nešto izvanjsko, pojavu koju treba pratiti tehnologijama poput satova i kronometara, međuigra unutarnjih satova života i isprepletenih obrazaca tijeka i promjene godišnjih doba, plime i oseke, dana i noći, podsjeća nas da vrijeme ne postoji izvan svijeta. Naprotiv, ono je utkano u njega i u nas same. Vrijeme nosimo u svojim tijelima, zapisano u našim stanicama, u samom tkivu našeg postojanja. Zapravo, pojam vremena kao nečeg odvojenog relativno je nov izum i nije prisutan u autohtonim ili tradicionalnim kulturama. U raspravi o pojmu vremena u kulturi naroda Yavuru, čija se zemlja nalazi na obali sjeverozapadne Australije, antropologinja Sara Yu primjećuje da u jeziku Yavuru ne postoji riječ za vrijeme kao apstraktnu ideju. Umjesto toga vrijeme se razumije kroz godišnja doba kao neprekidni ciklus koji povezuje narod Yavuru s Bugarigarom, vremenom stvaranja. Kako Yu piše, životom Yavurua upravljaju obrasci obreda i obveza ugrađenima u taj ciklus. Vrijeme Valga Valga je vrijeme lososa. Vruće vrijeme, laja, vrijeme je za skupljanje školjkaša. Kako kaže starješina Yavurua, Diane Appleby, slijedimo godišnja doba, tako smo preživjeli. Za nas je vrijeme ciklično, a ne linearno.
1: Slično tome, Bugarigara, vrijeme stvaranja, ne treba shvaćati kao nešto što se dogodilo davno u prošlosti. Ona spaja prošlost, sadašnjost i budućnost unutar duhovnog, fizičkog i metafizičkog krajolika kopna i mora. Ili riječima predsjednika zajednice Yavuru, Tomasa Edgara Undabudija. Ne postoji vrijeme, ono je živa stvar, ono traje i nikada ne prestaje. Ti stariji načini življenja u svijetu počeli su nestajati tek dolaskom mehaničkih satova. Dok su se ti uređaji širili sjevernom Europom tijekom prve polovice prethodnog tisućljeća, započeo je proces koji će preobraziti ljudsko poimanje vremena, pretvarajući ga iz nečega što je utkano u svijet u nešto izvanjsko, robu koja se može kupovati i prodavati, odnosno ono što povjesničar Moishe Postone naziva apstraktnim vremenom.
0: Ubrzanje prema našem suvremenom poimanju vremena obično se povezuje s industrijskom revolucijom i potrebom da se radnici usklade sa zahtjevima strojeva. No oceanska perspektiva sugerira da je taj proces započeo najmanje 2 stoljeća ranije, otmicom milijuna Afrikanaca iz njihovih domova i njihovim prijevozom preko Atlantika u Ameriku. Upravo na plantažama šećera Novog svijeta, u onome što je povjesničar Sidney Mintz u knjizi Slatkoća i moć iz 1985. opisao kao sintezu polja i tvornice, vidimo uspon načina proizvodnje izgrađenog oko discipline i učinkovitosti u kojem su ljudska tijela zauzimala uloge koje će poslije preuzeti strojevi. U svojoj knjizi Povijest svijeta u 7 jeftinih stvari iz 2018. Raj Patel i Jason W. Moore na sličan način tvrde da su plantaže šećera bile izrazito mehanizirani sustavi, ovisni o kotlovima i valjaonicama, kao i o nemilosrdnom pojednostavljivanju rada koje je ljude pretvaralo u strojeve, a zemlju u monokulturu šećerne trske. Drugim riječima, pišu oni, plantaža šećera bila je preteča ne samo današnje industrijske poljoprivrede, nego i današnje moderne tvornice. A kako književna znanstvenica Sophie Gee jasno pokazuje u svojoj knjizi Barbarska gozba iz 2026. Uvođenje policijskog sata i ograničenja kretanja tijekom nedjelje i vjerskih blagdana, što je uključivalo nametanje europskih i kolonijalnih poimanja vremena mjerenog satom te liturgijskog kalendara, bilo je sastavni dio sustava kontrole nametnutih autohtonim narodima i porobljenim Afrikancima na Karipskim otocima.
1: Ta se transformacija dodatno ubrzala industrializacijom u 18. stoljeću. To je bilo najizraženije na kopnu, gdje su nove tehnologije odvojile ljudski život od prirodnih ritmova. U gradovima gdje su ritmovi života i rada sve više bili oblikovani zahtjevima strojeva i tvornica, fosilna goriva protjerala su tamu, dok su u ruralnim područjima gnojiva i poljoprivredni strojevi intenzivirali poljoprivrednu proizvodnju, prekidajući drevne veze između zemlje i godišnjih doba. Istodobno su nastali računovodstveni sustavi koji umanjuju važnost budućnosti, omogućujući korporacijama da rasporede ekološke troškove destruktivnih praksi kroz vrijeme i učine dugoročne posljedice tih procesa nevidljivima. Kako primjećuje povjesničarka Barbara Adam u knjizi Vremenski krajolici modernosti iz 1998. Abstraktno vrijeme središnji je dio duboke strukture okolišne štete koju proizvodi industrijski način života. Ocean nije bio imun na tu radikalnu promjenu našeg odnosa prema prirodnom svijetu. Pojava željeznice u 19. stoljeću, sposobne brzo dostavljati ribu stanovništvu u unutrašnjosti, potaknula je golemo širenje ribolova i kočarenja, dok su parobrodi 20. stoljeća doveli do masovnog pokolja kitova. Taj proces industrializacije nastavlja se i danas, kroz širenje eksploatacije nafte i plina, te prijenos energije iz duboke prošlosti u sadašnjost.
0: Ocean je bio središnji za tu transformaciju temporalnosti i na dublje načine. Ne samo da su europski kolonijalizam i transatlantska trgovina robljem u velikoj mjeri bili pomorski fenomeni, nego su i pojmovi napretka, modernosti i profita koji su im davali ideološko opravdanje ukorijenjeni u linearnim shvaćanjima vremena. Poboljšanja u navigaciji i kartografiji koja su omogućila širenje europskog kolonijalizma ovisila su o preciznom određivanju zemljopisne dužine pomoću pomorskog kronometra Johna Harrisona. Uvođenje standardiziranog vremena diljem svijeta bilo je u velikoj mjeri potaknuto izazovima koordinacije carstava koja su se protezala preko više kontinenata, a omogućeno je podmorskim telegrafskim kabelima. Taj se proces nastavlja i danas. Svjetsko gospodarstvo počiva na pomorskom prijevozu, industriji koja se oslanja na sofisticiranu logistiku kako bi robu prevozila brzo i jeftino, učinkovito brišući vrijeme i prostor, ali istodobno potičući neodrživu potrošnju i ekološko razaranje. Istodobnost interneta oslanja se na optičke kabele koji se poput zmija protežu oceanskim dnom, prenoseći podatke trenutačno širom planeta. Čak je i klimatska kriza potaknuta prijevozom milijardi tona nafte, plina i ugljena preko površine oceana.
1: Nema ničeg novog u ideji da je okolišni slom zapravo kriza temporalnosti. Dok ljudski utjecaji na planet postaju sve intenzivniji, ljudsko vrijeme i geološko vrijeme urušavaju se jedno u drugo, s katastrofalnim posljedicama. Na Antarktici ledenjaci teku sve brže, a ledeni pokrovi se tope. Na Arktiku se iz otapajućeg permafrosta pojavljuju smrznuta tijela mamuta i špiljskih lavova, dok se metan oslobađa u atmosferu. Na kopnu i u oceanu stope izumiranja vrtoglavo rastu. Taj proces urušavanja različitih vremenskih razina posebno je očit u oceanu. Koralji, šume kelpa i mangrovi odumiru, jer porast temperatura nadmašuje njihovu sposobnost prilagodbe. Na Pacifiku, Arktiku i drugdje zajednice se suočavaju s posljedicama porasta razine mora. Posvuda se životinske populacije sele prema polovima u pokušaju da pobjegnu od sve bržeg zagrijavanja oceana.
0: Kao što pokazuju izlijevanje nafte ili izbjeljivanje koraljnih grebena, utjecaj industrializacije na oceane može se dogoditi zapanjujuće brzo. No može se odvijati i postupno i izvan vidokruga, proces koji je rječito obuhvaćen pojmom sporog nasilja. Ekološki znanstvenik Rob Nixon opisuje ga kao proces odgođenog uništenja, raspršenog kroz vrijeme i prostor, iscrpljujućeg nasilja koje se obično uopće ne doživljava kao nasilje. Primjeri uključuju razaranje ekosustava ekstraktivnim industrijama i klimatskim promjenama, te uništavanje autohtonih i otočnih zajednica zbog porasta razine mora. Kao oblik sporog nasilja može se promatrati i generacijsko smanjenje raznolikosti i brojnosti morskih ekosustava kao i drugih okoliša, što je Daniel Poli nazvao sindromom pomičnih baznih linija. Taj ekološki pojam opisuje sklonost svake nove generacije da degradirani okoliš u kojem odrasta smatra normalnim, jer nemaju sjećanja ni svijest o tome koliko je priroda bila bogatija i zdravija u prošlosti.
1: Takvi procesi odgođenog uništenja prisutni su i drugdje u oceanu. Tijekom prošlog stoljeća velike količine industrijskih zagađivača poput polikloriranih bifenila, PCB-ova, proširile su se gotovo svim dijelovima oceana. Godine 2014. istraživački tim pronašao je izvanredne koncentracije PCB-ova u tijelima amfipoda koji žive 10 km ispod površine u Marijanskom i Kermadečkom jarku. Budući da se PCB-ovi nakupljaju u masnom tkivu, akumuliraju se dok se penju hranidbenim lancem, te se povezuju s masovnim pomorima dupina i povećanom smrtnošću kitova i dupina, koji visoke koncentracije prenose na svoje mlade putem mlijeka. Još je gore to što se PCB-ovi vrlo sporo razgrađuju kada su zaštićeni od sunčeve svjetlosti, pa mogu desetljećima ili čak dulje ostati prisutni u dubokom oceanu i na tijelima životinja.
0: 11 milijuna tona plastike koje svake godine završe u oceanu također nanose tu vrstu sporog nasilja morskim okolišima. Plastika se razgrađuje u mikroplastiku i nanoplastiku koje apsorbiraju toksine i nakupljaju se u tijelima životinja ili se talože na oceanskom dnu. Doslovno su dosegnule gotovo svaki okoliš na planetu i ostaće prisutne stotinama pa i tisućama godina. No to je samo završna faza mnogo šireg procesa vremenske poremećenosti. Iako je plastika arhetipski proizvod modernosti, ona je zapravo utjelovljenje dubokog vremena, nastala od biljne tvari koja se taložila u tkivu planeta prije 100 milijuna godina i postupno pretvarala u naftu. Njezino vađenje, transport i proizvodnja također značajno pridonose trajnom vremenskom poremećaju klimatske krize, odgovorni za više od 3% globalnih emisija.
1: Dubokomorsko rudarenje također se može promatrati kao sudar oceanskog i industrijskog vremena. Njegovi zagovornici tvrde da je nužno eksploatirati bilijune polimetalnih nodula, raspršenih po abisalnim ravnicama, jer su metali koje sadrže ključni za tehnologije potrebne za energetsku tranziciju. Ti noduli nisu stijene, nastaju taloženjem minerala iz morske vode oko jezgre poput fragmenata zuba, kosti ili sitne ljušture foraminifera. Taj je proces nezamislivo spor. Mnogi noduli narastu tek nekoliko milimetara tijekom milijun godina, što znači da su veći primjerci vjerojatno nastajali desecima milijuna godina. Većina dosadašnjih prijedloga za dubokomorsko rudarenje oslanja se na goleme strojeve, kojim lazovima vode razbijaju morsko dno, kako bi oslobodili nodule, zatim ih usisavaju i šalju cjevovodima do broda na površini.
0: Što će to točno značiti za zajednice organizama koji žive na nodulima i oko njih, još uvijek nije jasno, ponajviše zato što je naše razumijevanje ekologije dubokog oceana iznimno ograničeno. U jednom istraživanju područja s velikim rudarskim potencijalom, između 70 i 90% pronađenih vrsta bilo je potpuno novo za znanost. Ono što znamo jest da buka i sediment koje stvara dubokomorsko rudarenje mogu zahvatiti golema područja, te da se regije poremećene 1989. godine nisu oporavili ni kada su se istraživači vratili gotovo 3 desetljeća kasnije. No moguće je vidjeti kako se ovdje sudaraju različite temporalnosti. Sporost dubokog vremena potrebnog za nastanak nodula, spori ritam života na morskom dnu, šireće razaranje kolonijalizma i kapitalizma, te kratkoročna potraga za profitom koja je stvorila klimatsku krizu i hitnost energetske tranzicije s porazno poznatim rezultatima. Dugoročna perspektiva uglavnom se zanemaruje, potisnuta zahtjevima neposrednog trenutka, čime se pokreću promjene čije će se posljedice razvijati tisućama ili čak milijunima godina.
1: Ako u svemu tome postoji ironija, onda je to činjenica da je ocean sam po sebi spremnik dubokog vremena i planetarnih promjena. Organizmi koji u njemu žive oblikovali su planet, bilo stvaranjem fosilnih goriva, bilo djelovanjem koralja i drugih graditelja grebena, čije su strukture pridonijele nastanku ne samo koraljnih atola, nego i brežuljaka, planina te vapnenca, koji ljudi stoljećima iskorištavaju za gradnju. Tijekom golemih razdoblja planetarne povijesti, plino trenje koje mjesec stvara u oceanskim vodama usporavalo je zemljinu rotaciju, produljujući dan i omogućujući mjesecu da se postupno udaljava od zemlje. Tijekom milijardi godina to je možda udvostručilo duljinu dana, promjena koja je zabilježena u tijelima morskih životinja. Svaka komora ljušture suvremenog nautilusa, indijske lađice, ima oko 29 lamela, tankih slojeva, otprilike jednu za svaki dan lunarnog mjeseca. Kako se vraćamo unatrag kroz fosilni zapis, taj se broj smanjuje, pa fosili nautiloida iz paleozoika imaju samo 8 ili 9 lamela po komori. Prašina i šljunak koje talože otapajući ledenjaci te geni hobotnica svjedoče o dugom plesu ledenih doba. Čak i naše razumijevanje zemljine klime kroz vrijeme djelomično ovisi o analizi sićušnih ljuštura krednjaka u oceanskim sedimentima.
0: Što bi nam moglo donijeti razmatranje takvih perspektiva? Kao što pokazuju primjeri porasta razine mora i dubokomorskog rudarenja, oceanska perspektiva otkriva do koje se mjere mnoge krize koje nas okružuju mogu razumjeti kao krize temporalnosti, sve više uznemirujući nesklad između drevnosti i dubine vremena sadržane u materijalnosti fosilnih goriva, uskih horizonta kolonijalizma i kapitalizma te sablasne brzine promjena koje su naše djelovanje pokrenule. No razumijevanje golemosti sadržane u oceanskim ciklusima također nudi način da iz temelja preoblikujemo svoj odnos prema vremenu. Ponekad se takva dugoročna perspektiva smatra moralno izjednačavajućom, svojevrsnom verzijom poznate dosjetke Johna Maynarda Keynesa da smo na dugi rok svi mrtvi. No, kako piše Robert McFarlane u knjizi Podzemlje iz 2019. Vremenske skale prirode ne moraju nužno učiniti sav život jednako beznačajnim pred konačnom propašću. Umjesto toga, bilo bi bolje promatrati duboko vrijeme kao radikalnu perspektivu koja nas potiče na djelovanje, a ne na ravnodušnost. Prema McFarlaneovu shvaćanju, razmišljanje u dužim vremenskim rasponima otvara mogućnost nadilaženja neposrednog trenutka i ponovnog zamišljanja sebe kao dijela veće tapiserije iskustva i uzajamne odgovornosti koja se proteže od duboke prošlosti do duboke budućnosti.
1: Prepuštanje duljinama i ciklusima vremena koji su utkani u ocean također omogućuje da svijet zamislimo na nove i mnogo bogatije načine. U knjizi Biti losos, biti čovjek iz 2017. ekofilozof Martin Lee Miller primjećuje da narod Clallam sa sjeverozapada Pacifika sve do kontakta s Europljanima nije imao potrebu brojati protok godina, niti sebe zamišljati unutar onoga što bismo mi nazvali poviješću. Umjesto toga živjeli su u onome što Miller naziva gustoj sadašnjosti, obogaćenoj bezbrojnim slojevima sjećanja, oblikovanoj njihovim intimnim i nevjerojatno složenim razumijevanjem ritmova zemlje i vode koje su nastanjivali. Doživjeti svijet na taj način znači biti otvoren prema njegovoj živoj prisutnosti, pulsu i promjeni. No, još više od toga, takav pogled razvija etiku pažnje i brige koja omogućuje dublje i kreativnije iskustvo sadašnjosti. Mislim da je upravo to ono čega je većina nas najviše svjesna kada se nalazi u prisutnosti oceana. Vjerojatno nije slučajnost što brojna istraživanja pokazuju da boravak uz vodu poboljšava naše mentalno zdravlje, vraćajući nas našem tijelu i sadašnjem trenutku. No, svijest o mnogostrukim temporalnostima koje ocean sadrži može promijeniti našu percepciju i na druge jednako važne načine. Jer kada se oslobodimo ograničavajućih struktura koje nas sputavaju, možemo prepoznati uvjetovanost sadašnjeg trenutka, podsjećajući se da te strukture nisu trajne, nego su proizvod vrlo specifičnih povijesnih okolnosti i da ih je stoga moguće promijeniti.

Kad god mogu, odlazim na plažu. Obično sam tamo kako bih plivao, a ponekad samo šetam uz litice. U svakom slučaju odlazim jer ocean otkriva drukčiji način postojanja. Onaj u kojem se vrijeme ne mjeri satom, nego se može pronaći u kretanju oblaka iznad nas, u izmjeni plime i oseke, te u postojanom ritmu valova.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Tempo oceana australskog pisca Jamesa Bradleya. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Snimio Stjepan Bičanić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo izboru iz orkestralnog opusa danskog romantičarskog skladatelja Nilsa Gedea. Najprije ćemo čuti njegovu prvu orkestralnu uspješnicu, uvertiru Odici Osijana, opus 1, danskom kraljevskom kapelom ravna Johan Hiek Knudsen.

Danska kraljevska kapela Komjeravno Johan Hieknusen izvela je prvu simfoniju u Cemulu na Šelunskim svjetlim obalama opus 5 Nilsa Gedea. Nakon uspjeha Preizvedbe Gede se nastanio u Leipzigu. Ondje nastaje i sljedeće njegovo djelo koje ćemo čuti u današnjoj emisiji. Uvertira na Visočju ili Škotska uvertira opus 7. Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravna Uroš Prevoršek.

Uroš Prevoršek ravno je simfonijskim orkestrom Slovenske radio televizije u izvedbi uvertire Na Visočju ili škotske uvertire opus 7 Nilsa Gedea. Nakon niza godina provedenih u Leipzigu po izbijanju prusko-danskog rata, Nils Gede vraća se u rodni Kopenhagen, u kojem djeluje sve do smrti. U današnjoj emisiji čućemo još njegove posljednje dvije simfonije, 7. i 8. Najprije 7. simfonija u F-duru, opus 45. Stavci su Allegro risoluto, Andante, Scherzo, Allegro vivace te finale Allegro vivace. Orkestrom s tolkom sinfonijeta ravna Neeme Järvi.

Bila je ovo sedma simfonija u F-turu, opus 45 Nilsa Wilhelma Gedea, orkestrom Stockholm sinfonijeta ravno je Neeme Järvi. Isti glazbenici sada će izvesti i posljednju, osmu simfoniju u Hamulu, opus 47 istoga skladatelja, sa stavcima Allegro molto e con fuoco, Allegro moderato, Andantino, te finale Allegro non troppo e marcato.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Umjetna inteligencija sve više ulazi u medicinu. Jedno od njenih najvećih obećanja je personaliziranija i učinkovitija briga za pacijente. Inovacijsko natjecanje AI u službi dijabetesa, koje je ove godine organizirao hubaiforhealth.cro, sredinom ove godine je u Zagrebu okupilo čak 24 tima s jednim ciljem: razviti rješenje koje će unaprijediti skrb za oboljele od dijabetesa tipa 2. Pobjedu je odnio tim Insulogic, koji je razvio alat koji primarno pomaže liječnicima prepoznati pacijente koji preskaču ili nepravilno uzimaju propisanu terapiju. I to na takav način da sam liječnik može u potpunosti razumjeti i pratiti logiku kojom je računalo došlo do tog zaključka. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas su s nama u emisiji Prozoru digitalno Hrvoje Hrvoj i Josip Alpeza, suvlasnici development agencije Difera Studio i članovi pobjedničkog tima Insulogic. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan,
4: lijep pozdrav.
2: Za početak, možete li našim slušateljima pojasniti što zapravo radi alat kojeg ste vi razvili?
3: Znači, alat pregledava sve podatke koje već sad postoje u sustavu i analizira ih na jedan novi način. Razvili smo jedan prediktivni model koji na temelju postojećih podataka klasificira pacijente koji neće se pridržavati svoje terapije, dijagnosticira ih, potom ih automatski nazove, pita ih zašto ne konzumiraju svoju terapiju i potom također obavijesti doktora kroz nekakvo njegovo sučelje o tome koji pacijenti su mu rizični, zašto su rizični i zašto se oni ne pridržavaju svoje terapije, kako bi liječnik mogao na te, ajmo reći, čimbenike reagirati puno prije nego što je u tradicionalnom sustavu omogućeno.
2: Sama tema, sam cilj je zapravo bio zadan natjecanjem.
3: Tako je, da.
2: Radilo se o problemu koji su liječnici sami prepoznali kao jedno od gorućih pitanja koje bi potencijalno moglo biti rješivo s umjetnom inteligencijom.
4: Tako je. Zapravo to vrijeme koje doktoru treba da vidi da pacijent ne uzima svoju terapiju, odnosno ne pridržava se terapije, je otprilike 90 dana, a mi smo to smanjili na 2 tjedna. Znači, naš prediktivni model klasificira pacijente i onda gleda, znači, tko se ne pridržava terapije i automatski AI agent naš naziva samu osobu, predstavlja se kao AI agent iz te i te ordinacije, odnosno ordinacije njegovog liječnika, te pita ga za tu terapiju, znači zašto ne uzima terapiju. I tu smo, to je zapravo najveći benefit, jer mi doktoru umjesto u 90 dana, mi u 2 tjedna prezentiramo tko se ne pridržava svoje terapije.
2: To je zapravo jako bitno, jer ljudi bi se trebali držati propisane terapije da postignu željeni učinak, a mnogi ljudi zapravo smetnu s uma, zaborave, misle da im nije bitno i zbog toga snose posljedice.
4: Tako je. Ima pacijenata koji uzimaju 4-5 lijekova u danu i moguće da zaborave neku od terapija, tako da ovo je super način da ih se zapravo podsjeti da uzimaju tu terapiju.
2: Koje ste sve podatke imali na raspolaganju? Znači, koji su sve bili inputi u aplikaciji?
3: Znači, iz raznih medicinskih ustanova iz Hrvatske imali smo širok spektar podataka koji su naravno bili pseudoanonimizirani i anonimizirani. Mi nismo znali tko je tko i još su odlično isključili, baš je bilo po PS-u taj dio napravljen, isključili su još manje skupove pacijenata da bi se bilo kakvim načinom moglo registrirati tko je tko. Uh-huh. Podaci su bili 10.000 otprilike pacijenata. Ovdje pričamo, znači, o pacijentima koji boluju od dijabetesa tipa 2 i od tog skupa od 10.000 podataka imali smo preko 80 baza. I zaista je bio velik skup podataka. Bilo je fenomenalno to što su nam omogućili pristup stvarnim podacima.
2: Koji su bili sami inputi? Znači, koje točno podatke, kako je aplikacija mogla zaključiti, na temelju čega da neko ne uzima svoje lijekove? Na temelju mjerenja šećera u krvi, na temelju kojih pokazatelja?
3: Znači, mi smo u tih 80 i nešto tablica imali preko otprilike 500 različitih parametara, različitih varijabli iz nekakvih nalaza, šećer, krv, svašta nešto. Evo, kolega Josip i ja, mi smo više tehnološki razvijali aplikaciju, taj dio bolje znaju naši kolege medicinari. Od svih tih parametra mi smo za naš model konkretno izdvojili 74 nekakva parametra. Od toga 6 nam je bilo baš ono ključnih, najviše zastupljenih u samom modelu kako bi mogli registrirati koji pacijenti se neće držati svoje terapije. I među tih 6 to vam čak nisu bili ni parametri koji su vezani za samu bolest dijabetes tipa 2, nisu bili stvari poput nekakvih nalaza iz krvi, nego najjednostavniji parametri koliko je puta, kada je zadnji put pacijent preuzeo neku terapiju, koliko je kasnije u prošlosti sa preuzimanjem neke terapije iz ljekarne, ili recimo koliko lijekova on mora različitih pit, od koliko bolesti različitih bolesti, znači nekakvi ti fizički podaci o samome pacijentu koji nisu nužno vezani bili za dijabetes tipa 2 koji smo mi konkretno u ovom rješenju razvijali, su bili puno važniji nego svi ti nalazi i neki općeniti tako podaci.
2: Spomenuli ste kolege medicinare, vas dvojica niste jedini članovi tima, koji još sa vama surađivao?
4: Tako je, sa nama su bili još, znači, 3 doktora, odnosno 2 doktora i 1 studentica medicine. To su bili Viktor Ivanić, Adrian Salabi i Kiara Krtak. Viktora znamo od prije, Adriana isto, Kiaru isto, tako da nije nam bilo problem. Kad smo čuli za natjecanje, zapravo je bilo cilj oformiti tim koji će biti interdisciplinaran. Nas dvojica, ovo nam nije, Hrvoj i meni nije prvi hakaton, znali smo u šta se upuštamo, znali smo na šta će to sve sličit, tako da smo znali da nam treba input ljudi koji stvarno znaju domenu. I pitali smo ljude kojima vjerujemo, za koje mislimo da su stručnjaci, tko će nam moći doprinijeti u timu zapravo.
2: S kolikom dozom optimizma ste zapravo prišli u samo natjecanje? Rekli ste da ste prošli hakatone, znate kako to izgleda. Šta ste očekivali od ovog natjecanja i šta zapravo možda iznenadilo vaše očekivanja?
4: Pa ovo natjecanje je bilo malo drugačije zbog same strukture i kako smo dobili podatke. Znači, mi smo se spajali na virtualnu mašinu, nismo imali podatke na pladnju u nekakvoj Excelici. Znači, bilo je sve strukturirano nekak, ajmo reći, malo teže nego na drugim hakatonima. Znali smo, naravno, u šta se upuštamo, ali optimizam je uvijek na vrhuncu u takvim trenucima, samo što nas dvojica, kao što smo vlasnici firme, imamo naše klijente, ovo smo gledali kao, ajmo reći, još jednog klijenta, još jedan projekt koji se treba odraditi. Kolege medicinare smo pitali za pomoć kod medicinskog dijela, a nas dvojica smo određivali tehnički dio. Naravno, bilo je tu dijelova kad se vi prijavite, odnosno kad se spojite na virtualnu mašinu, to sve je malo ono, overwhelming, kako bi se reklo. Ali onda sa vremenom trebalo nam je tjedan, dva, pa krivo spajanje, pa bude problema naravno, ali s vremenom smo to sve popeglali, kako se kaže, i evo, odnijeli pobjedu.
2: Kako izgleda sam trening vašeg modela?
3: Morali smo, znači, prvo pogledati što nam je dostupno od podataka, pogledati koje sve tablice postoje u tim tablicama, kakvi zapisi se nalaze, jesu li ti zapisi ono u dovoljno velikom broju ponavljanja da nam budu uopće imalo zanimljivi, da ih možemo igdje ubaciti, procesuirati, ili su oni potpuno nerelevantni. Nakon takve, ajmo reći, pomne analize podataka, probali smo par najpoznatijih modela za trenirati točno takvu vrstu ishoda. Kad imate neke modele, kad imate točno određen set podataka i tražite neki pravac, onda već postoje neki predefinirani modeli koje istrenirate. I kao krajnji model uzeli smo taj IgG Boost koji smo trenirali na 74 parametra. I malo smo ga morali tu fine tunat, to je trajalo par dana jer treba njemu vremena da se izvrti. I evo, na kraju, iako to nam je bio prvi dio zadatka da osmislimo taj machine learning baš algoritam, i tu čak nismo, imali smo leaderboard od 1 do 10, naravno do beskonačno, tko je najbolji, čiji model najbolje performira na nepoznatim novim podacima. Tu čak nismo bili pobjednici, bili smo drugi ono, na toj ljestvici. Ali to nam je bilo najvažnije da smo u prvih 10, da prođemo dalje u sljedeći krug izazova, gdje je onda bilo potrebno razviti baš ono i poslovno rješenje i direktnu primjenu i komunikaciju toga svega, baš sklopiti tu jednu priču u cjelinu.
2: Znači, imali ste nešto što može funkcionirati, ali trebalo je postati nešto što je iskoristivo.
4: Tako je, tako je, tako je.
2: Razvoj ste radili na vlastitim strojevima ili ste imali dostupnu infrastrukturu od AI4Health-a?
4: razvoj samih aplikacija smo radili na vlastitim strojevima, znači spajali smo se naravno na virtualnu mašinu za same podatke i za vrtenje modela, ali samu aplikaciju koju smo radili, koja je dostupna doktorima, to je to sučelje, to smo sve radili na vlastitim računalima.
2: Koja vam je bila primarna motivacija? Dobili ste glavnu nagradu, glavna nagrada je u iznosu od 7000 eura za ljude vašeg iskustva i vaše struke. Radi se zapravo o vrlo minarnoj novčanoj nagradi za količinu vremena koju ste uložili u to.
3: Pa rekao bih isprobati, okušati se u nekakvoj novoj disciplini, u nekakvom multidisciplinarnom okruženju, stvoriti tim od ono petero ljudi, raspodijeliti zadatke i svakog izvući ono najbolje i na kraju evo pobijediti. Ono, to je cjelokupni, novčana nagrada je tu uvijek bila neki manji ono motivator i interes, ali cjelokupni taj doživljaj, ono iskustvo, to je naš najveći motivator.
4: Jer smo išli smo već po hakatonima, sad ti hakatoni su bili malo drugačije domene, bila je kultura na dlanu koju je organizirao grad Zagreb, koja je bila zapravo nekakvo strukturiranje i napraviti platformu gdje će biti sva kulturna događanja koja sufinancira grad Zagreb na jednom mjestu. Bili smo na pravnom hakatonu, ali nismo ništa radili u zapravo domeni medicine, tako da evo, to nam je isto bilo zanimljivo okušati se u tak nečemu.
2: Što ste naučili zapravo? Po čemu je posebna domena medicine?
4: Pa puno je ozbiljnija tema. Evo, ovo što smo radili prije, jedan pravni hakaton koji smo bili, to je bilo pisanje prijedloga za nekakav pravni okvir kod vožnje autonomnih vozila. Znači, tko će snositi odgovornost ako autonomno vozilo skrivi nesreću. Takve stvari. Kulturna događanja, opet nekak je sve to malo jednostavnije, ajmo reći. Medicina je ipak ozbiljna stvar, igramo se sa ljudskim životima, tako da ozbiljnost bi rekao.
2: Srećom, prednost jednog ovakvog rješenja je što zapravo ne postoji velika opasnost njih. Znači, najgore što se može dogoditi je nekakav false positive, da identificira da čovjek neće uzimati svoje lijekove, čovjek ih uzima redovito, obavijesti liječnika, liječnik mu kaže zašto ne pijete svoje lijekove i on kaže ali pijem, majke mi. Koliko je zapravo ozbiljno treba pristupati nekakvim rješenjima u kojima postoji mogućnost negativnih ishoda, u kojima postoji mogućnost greške koja može imati ozbiljne posljedice?
3: Pa definitivno treba paziti, treba uvijek gledati na rješenja, da nikad isto previše ne automatiziramo, da uvijek ostavimo nekakav human in the loop, da imamo ipak čovjeka koji sva naša ono tehnološka rješenja nadzire, nadgleda, ali definitivno treba. Pogotovo, evo, konkretno nama, možda nije bilo, nema false positive, najveći loša stvar koja se može desiti kod naših rješenja. To je jedan pogled, ali recimo podaci, kako mi pohranjujemo, baratamo s podacima, to je u stvari nama bio najveći sigurnosni tehnološki problem koji je rješiv. I kako nastavljamo razvijati to rješenje, to nam je trenutno najveći otprilike i pain point, ne znamo, taj dio legislature, kako najbolje posložiti da ono zadovoljimo sve propise ono korištenja i skladištenja medicinskih i osjetljivih osobnih podataka.
2: Jer u konačnici kad će se koristiti za prave pacijente, u realnom vremenu, tu će morati biti aktualni podaci od...
3: Tako je.
2: Pacijenata kojima se zna ime i prezime.
3: Tako je, da. Mislim, možemo i taj dio pseudo anonimizirati isto i na taj način, ali svejedno to je najveći dio gdje treba biti pažljiv i delikatan i baš točno propisati što, kako i na koji način baratamo s time.
2: U kojem trenutku ste natjecanja ste pomislili pa mi bismo možda mogli pobijediti?
4: Pa ja bih rekao u drugom dijelu. U drugom dijelu bili smo, kako smo rekli, već bili smo po natjecanjima. Znamo nekak vidjeti tu... predvidjeti, odnosno gdje smo otprilike na ljestvici. Mislili smo da ćemo biti definitivno top 3 nakon prvog dijela, pošto nam je model bio na drugom mjestu. Onda smo rekli, ok, ovaj drugi dio, tu smo stvarno doma, to znamo što radimo. Tako da, ono, računali smo na top 3. Natjecanje je bilo zamišljeno tako da se na finalni pitch zove samo 3 najbolja tima. Kad smo bili pozvani, znali smo već. Tako da, evo, tu smo negdje već na početku tog drugog dijela natjecanja smo imali osjećaj da smo top 3, a sad samu pobjedu, pa ja bih rekao da smo vidjeli tamo. Kad smo pičali ideju, kad smo vidjeli reakcije ljudi na to što smo napravili, bili smo zadovoljni.
2: Prošlo nekoliko mjeseci od vaše pobjede, u kojoj fazi sad vaše rješenje? Radite li dalje na njegovom razvoju?
4: Radimo dalje na razvoju rješenja. Kao jedno, znači, osim novčane nagrade, dobili smo i razne usluge od samog instituta Ruđer Bošković i od Zagrebačkog inkubacijskog centra. Jedna od usluga je bila usluga pisanja natječaja za EU projekt. I to je upravo ono što smo, evo, prije 5 dana predali svu dokumentaciju za EU natječaj. Tako da, evo, čekamo sad vrijeme da vidimo, hoćemo dobiti financiranje za sam nastavak projekta, ali da, radimo dalje na projektu.
2: Vaše kolege medicinari će dalje surađivati s vama?
4: Definitivno. U nekakvom svojstvu konzultanata imat ćemo ih tu.
2: Koje su vaše zapravo nekakve predviđanja i nadanja kako bi se mogla koristiti ovakve aplikacije umjetne inteligencije u zdravstvu?
4: Pa mi ga zamišljamo. Mi smo ostavili prostora tu, kao što je Hrvoje rekao, ne želimo da umjetna inteligencija donosi konačnu odluku nikad. Znači, sam doktor mora biti osoba koja će na kraju reći ok, to ovo ćemo raditi, odnosno nećemo raditi. Tako da mi smatramo da naša aplikacija bi bila jako dobra tu, samo da doktoru zapravo prezentira i smanji njegov nekakav teret sa njegovog posla. To nam je...
2: Kao nekakva obavijest, bacite oko novog pacijenta.
4: Tako je. Uključiti naravno sa drugim medicinskim softverima koji se već koriste. Ovaj naš zapravo rješenje može biti primjenjivo i na druge bolesti. Znači na bilo koju bolest gdje mi možemo gledati osobu koja uzima terapiju. I onda na taj način obavijestiti njegovog doktora da nešto ne valja.
2: To ima nevjerovatan potencijal za zapravo jedan veliki niz bolesti od...
4: Tako je.
2: Od psihičkih pa do, ne znam, tlaka ili bilo čega što zapravo zahtijeva redovito primjenu terapije.
3: Da. Jer ti neki podaci se često izgube. Recimo, puno ljudi uzima lijekove za svakakve kronične terapije i stanja, ali jako je velik postotak i tih koji se ne pridržavaju svoje terapije. Nama su rekli u prezentaciji da 40% ljudi ne pridržava se terapije svoje za dijabetes tipa 2. I to je jedan jako veliki broj. A zamislite koliko različitih medicinskih stanja imate. I sad kad vi uzmete, svi ti ljudi sigurno ne jave svome liječniku, hej, ja ne pijem svoju terapiju. I to dovodi do nekakve ponovne rehospitalizacije, nekakve brže, do nekakvog težeg medicinskog stanja, težeg problema. Kad bi mi mogli tu informaciju nekako izvući iz tih ljudi, pa da doktor baš sazna možda i ta terapija ne leži zbog, ne znam, teško je pada na želudac ili od ovog lijeka ima glavobolju, da ta informacija koja negdje lebdi jer vi ne znate kome se javi, da li farmaceutskoj kompaniji, da li možda svom doktoru obiteljske medicine, da li možda direktno specijalistu kojem je to propisao, nekako da taj šum informacija skratimo. Tu informaciju možemo isto tako na taj način, povratnu informaciju na sam lijek, kasnije dati nazad farmaceutskim industrijama, da one brže dobe feedback na svoje lijekove, da mogu brže razviti recimo nekakve nove varijante, tako da mislim ima naša aplikacija potencijala u više smjerova za poboljšati ono liječničko stanje, tržište.
2: Zapravo, vrlo, vrlo interesantna observacija, jer užasno često se događa da farmaceutska tvrtka razviju lijek, on je učinkovit u laboratorijskim testiranjima, a zapravo se može dogoditi, a nemamo podatke o tome, da ga u divljini, ajmo reći, ljudi neće uzimati iz nekih svojih razloga ili im jednostavno nuspojave ne odgovaraju.
3: Tako.
2: Vrlo zanimljivo. Koje su vaše ambicije? Planirate li možda proširiti svoj tim ukoliko prođete na EU projektu i ukoliko se počne raditi na ozbiljnijem razvoju?
3: Sad smo u ova posljednja 3 mjeseca razgranili smo baš plan akcija, ajmo reći, nekakvi strategijski dokumente smo napisali kako ćemo dalje razvijati naše rješenje. I evo, najdalje čujući za sljedeću godinu, pokušat ćemo to sve što smo na hackathonu napravili podići na još jednu veću razinu i dogovoriti nekakav pilot projekt u možda nekakvoj poliklinici ili negdje kod nekakvog doktora obiteljske medicine ili nešto. I plan je, osim tog pilot projekta, isto popeglati taj legal dio, evo to nam je najveća, da to sve bude zaista ono po PS-u kak treba biti.
2: Koliko vam je tu od pomoći naš hrvatski EDIH, naš AI4Health.kro?
3: Odlični su bili, evo i ovim putem im se još jednom zahvaljujemo i njima i CHDC-u i Institutu Ruđer Bošković, također i Ziceru, te i sponzorima AstraZeneca i Novo Nordisku. Fenomenalno je bilo i samo natjecanje, jako smo bili oduševljeni i sa tim podacima koje su oni složili. Oni su za zadnje 3 godine morali tako za hackatone slagati te podatke, to nije lagan posao. Čak smo sad nedavno ovaj tjedan bili na konferenciji pa smo čuli i gospodina iz IN2 koji je također sudjelovao u prijašnjim godinama u pripremi tih podataka jer su oni razvijali biseve. Nije lagan i zahtjevan je posao bome pročešljati te podatke i složiti nešto konstruktivno na čem onda mogu trenirati ovakve modele, mi možemo dobiti pristup, pa dalje iz toga nešto izvlačiti.
2: Što se tiče podrške oko pravnih pitanja, oko organizacijskih pitanja, jesu li vam isto stavili na raspolaganju ili barem oko savjeta, možda povezivanje sa ordinacijama ili zdravstvenim institucijama?
4: Pa evo, iskreno nismo došli još toliko daleko, nismo s njima ni pričali o samom pravnom dijelu, kako će se skladištiti podaci, gdje će se upravljati zapravo podacima, ni o poliklinikama, ali mislim da definitivno će nam značiti tu i pomoći nam kad dođe vrijeme za to.
2: Koliko razvoja mislite da će vam još biti potrebno do trenutka gdje će možda ovaj vaš proizvod moći ući u nekakvo ozbiljno testiranje?
3: Pa ja bih procijenio nekakvih 6 mjeseci. Naravno, kod mi inženjeri često volimo razvijati u beskonačnost, uvijek to može biti još malo bolje, ali mislim da će biti dovoljno dobro za nekakvih 6 mjeseci da krenemo u neki ozbiljni legal due diligence i tu fazu baš testiranja nekakvog.
2: I onda jasno dalje uređivati u reakciji na dobivene podatke iz testiranja.
3: Tako je.
2: Šta biste rekli, još da vas pitam za kraj, kakvo je stanje konkurencije bilo na natjecanju? Koliko imamo zapravo sposobnih timova koji su bili u stanju napraviti nešto slično vama ili gotovo jednako dobro kao vi ili nešto na drugačiji način dobro?
4: Pa mi svi smo bili tu jako blizu. Znači, sve su to ljudi iz struke, ali vrhunski stručnjaci sve. Ja mislim da je nas možda dijelilo par bodova od drugog mjesta, nije to sad nekakva ogromna razlika. Iz naše perspektive nama nije bio veliki pritisak jer smo već odradili neka natjecanja, pa sami razvoj je nama išao ok, ali evo, kad je bila prezentacija, mi smo gledali tuđe rješenja, to nisu to bile velike razlike, to su bile evo, samo nekakve finese. Ja bih rekao da je nas možda ta finesa istaknula od druga dva tima koji su bili drugi i treći, je bilo sam poziv. Znači, mi smo napravili agenta koji zove na hrvatskom jeziku pacijente, priča s njima, dok su drugi timovi išli malo nekim drugačijim pristupom. Mislim da je možda i taj dio same članove žirija zaintrigirao i evo da smo možda i zbog toga dobili pobjedu.
2: Jedan zapravo korak više u praktičnom smjeru.
4: Tako je.
2: Koliko općenito pozitivno održavati ovakva natjecanja i ovakve vrste hakatona?
4: Pa jako je pozitivno. Ja bih rekao da možda ovo je natjecanje višeg kalibra, ali hakatoni po kojima smo mi išli, naravno organizacija tih svih podataka je zahtjevan posao, ali super je inicijativa da se mladi stručnjaci, nebitno zapravo o godinama, svi okupe i rade u nekakvom okruženju pod pritiskom gdje većinom hakatoni traju od 24 do 48 sati, znači vi imate 1 do 2 dana za smisliti nešto, napraviti to, ispičati kako spada, tako da mislim da je super.
2: Ovdje ste imali ipak malo više vremena.
3: Imali smo 2 mjeseca, ali kao i svakom razvoju i radu nečega, krenemo zadnjih 2 do 3 tjedna. Prvo smo par puta, nam je istekla sama poveznica za prijavu na tu sigurnu platformu kroz koju smo mogli obrađivati te podatke i vidjeti uvid u tablice. Taj dio sa podacima nismo mogli lokalno pristupati i tu smo izgubili jedan dobar dio. Mi smo dapače htjeli odustati 5 puta u samom procesu od svega toga jer nam je bilo previše u sav rad agencijski posao koji vodimo sa strane. I evo, nekako smo iz 5., 6. pokušaja ulogirali se, vidjeli te podatke, shvatili korak po korak, pa ajde još samo da ovo i evo, nekako došli smo do dobrog rješenja, dobrog modela, tako da bilo je izazovno.
2: Umjetna inteligencija neće zamijeniti liječnike, ali će im vrlo vjerojatno postati nezamjenjiva pomoć u svakodnevnom radu. Rješenja poput ovog koje je razvio tim Insulogic pokazuju koliko je važna suradnja tehnoloških i medicinskih stručnjaka, jer tehnologija u zdravstvu ima smisla samo ako je objašnjiva, pouzdana i usmjerena na dobrobit samog pacijenta. Hrvoje i Josipe, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
3: Hvala vam.
2: Čestitke još jednom na pobjedi i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
4: Svakako, hvala.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj su gostovali Hrvoje Hrvoj i Josip Alpeza. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
1: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: O glazbi.

0: Overtür ime glavnog uvodnog stavka učinio naslovom za cijelo djelo. Ipak su to prave suite koje pripadaju posljednjim djelima te prastare vrste. Početkom stvarne zapadne glazbe koji se može poistovjetiti s početkom višeglasija u 12. stoljeću, plesnu su glazbu izvodili profesionalni srednjovjekovni putujući svirači i ona je pripadala narodnoj glazbi, te nikome ne bi palo na um spominjati je u jednom dahu s visokoznanstvenom, duhovnom i svjetovnom umjetničkom glazbom.
1: Krugovi obaju rodova jedva da su se doticali, osim ako je ponekad postojala potreba za putujućim sviračima u izvedbama duhovnih djela u crkvama, na što crkvene vlasti nisu rado gledale. Unatoč toj izolaciji s vremenom je bilo međusobnih utjecaja. Putujući svirači svirali su svoje plesove kod seljaka i kneževa. Tako je s jedne strane dospjela njihova virtuoznost u gornje društveno područje svjetovne, ali i duhovne umjetničke glazbe. A s druge su se strane, stari narodni plesovi ubrzo izvodili višeglasno, s umjetnički isprepletenim različitim dionicama, jer se i ovdje nije htjelo odustati od zvučne raskoši umjetničke glazbe. Više pojedinosti o plesnoj glazbi toga vremena, nažalost, ne može se reći jer ona nije zapisana, nego se nedvojbeno, uz male modne promjene, prenosila s jedne generacije putujućih svirača na drugu.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o plesnim stavcima u Bachovim svitama, koje predstavljamo kroz ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe autora Nikolausa Arnoncoura iz 1982.
1: Suita kao glazbeni pojam znači red, niz komada, i to u prvom redu plesova. Bach sam, doduše, nikad nije svoje suite tako nazivao, nego je

0: Već su vrlo rano različiti plesovi bili podijeljeni na dva dijela. Nakon plesa korakom slijedi poskočnica. Pri tomu je plesni glazbenik svirao dva puta isti napjev, ali u različitom ritmičkom obliku, prvo uz odmjereno koračenje, onda brzo i vatreno. Često se polagani ples izvodio u ravnoj mjeri, a poskočnica u neravnoj mjeri. Taj se plesni par može smatrati zametkom suite.
1: Glazbeni se stil plesova uvijek prilagodio, naravno, trenutačnoj modi. Osim toga, može se promatrati kako su se pojedini plesovi socijalno uzdizali, razvijali se od krutog seljačkog plesa prema modnom dvorskom plesu, te su konačno opet nestali iz mode, dok su drugi, novi plesovi, prodirali u otmjene krugove. U 16. stoljeću tiskane su prve zbirke plesova. Tu su najčešće plesovi okupljeni prema vrstama. Tako, na primjer, u plesnim knjigama Atanjanta iz 1529. i 1530. godine stoje svi istovrsni plesovi zajedno. Glazbenici su sami morali izabrati plesove i sastaviti suite. Štoviše, često čak i pronaći odgovarajuću poskočnicu koja bi slijedila nakon nekog polaganog plesa.

0: Unatoč strogom razgraničenju prema umjetničkoj glazbi, ipak se ona dala uvijek snažno obogatiti iz nepresušnog izvora plesne glazbe. Visokoj umjetničkoj glazbi s vremenom takva vitalna konkurencija nije mogla ostati nezapažena. Postupno su i glasoviti skladatelji počeli pisati plesove. Ali dugo vremena ostala je razlika u statusu među skladateljima plesne glazbe te duhovne i svjetovne umjetničke glazbe. Tako je još u 17. stoljeću balete Pariške opere skladao plesni majstor, a za Bečku operu baletni skladatelj Heinrich Schmelzer, koji je doduše pisao i ozbiljnu glazbu.
1: Nakon što su veliki skladatelji zaposjeli to snažno i inspirativno blago, širili su sve više pojedine forme, stilizirali ih u umjetničke tvorevine u kojima se jedva prepoznavao izvorni ples. Tako su, osim glazbe za svakidašnjicu, nastale mnoge zbirke, ali ne za ples, nego kao čisto instrumentalna glazba za užitak slušateljima i sviračima. Pretorius piše u predgovoru svoje Terpsihore godine 1612. da se sviraju svakojaki francuski plesovi kao oni koje francuski plesni majstori sviraju u Francuskoj i mogu se vrlo dobro izvoditi pred kneževskim stolovima i inače prigodom slavlja za odmor i uživanje.
0: Ta je koncertantna plesna glazba od početka nosila svečani dvorski pečat. Muziciranje kratkih plesnih stavčica patilo je naravno od nepovezanih komada. Čak tematsko spajanje pojedinih stavaka, što se ponekad pokušalo, nije donijelo rješenje. Morao se pronaći prikladan početni komad da bi se suiti kao cjelokupnom dijelu dalo konačni zatvoreni oblik. Do sada su jedan manje više prikladan komad iz slijeda plesova stavljali na početak, na primjer sjajnu pavanu, koja se plesala koracima, no koja je već početkom 17. stoljeća izišla iz mode, ili ozbiljnu alemand, koju su međutim već od početka 17. stoljeća jedva i plesali, no koja je ipak ostala jednim od najomiljenijih stavaka suite.
1: U drugoj polovici stoljeća pokušalo se konačno i sa slobodnim uvodnim stavcima. Englez Matthew Locke, na primjer, izabrao je fantaziju za svoje suite za konsort za četiri gambe, a Austrijanac Heinrich Biber talijansku sonatu u svojoj Mensa sonora godine 1680. Slušamo prvi dio skladbe Mensa sonora u D-duru oznake C69 sa stavcima sonata Grave Allegro, Alamanda, Kuran, Sarabanda, Gavot, Žig sonatina, adagio. Izvedba, ansambl, muzika antika Keln, Reinhard Gebel, dirigent.

0: Tijekom 17. stoljeća nastao je u staru, pravu plesnu glazbu i koncertno izvođenu glazbu suite sastavljene od stiliziranih plesova, jedan drugi oblik čisto instrumentalne glazbe, višeglasna sonata. Razvila se iz različitih oblika vokalne glazbe i u prvom je redu bila namijenjena za uporabu u crkvi. Njezini adagi i allegri bili su potpuno slobodno pronađena glazba, bez ikakvog oslanjanja na plesove. Oni su, kao izravni potomci imitativnog stila starih Nizozemaca i stila palestrininog doba, bili napisani fugirano, to jest pojedine dionice počinju jedna za drugom istim motivom i sudjeluju u daljnjem tijeku djela kao ravnopravni partneri.
1: Glavni predstavnici instrumentalne glazbe, suita i sonata, bili su istodobno glazbeni simboli za polarizaciju na svjetovno-duhovno ili dvorsko-crkveno. Ta je sonata sada igrala ulogu na putu razvoja suite do zatvorenog glazbenog oblika. Mogla se koristiti kao punovrijedni, važni uvodni stavak koji je povezivao bogate nizove plesova. Odlučujuće oblikovanje prema sjajnom velikom dijelu dvorsko-svjetovne glazbe, suita je doživjela u Francuskoj Luja 14. Genijalni dvorski skladatelj Lili oblikovao je iz starog Ballet de Cura posebni francuski oblik opere u kojoj je balet igrao glavnu ulogu. Tako su njegove opere bile prožete najrazličitijim plesnim stavcima koji su za vrijeme izvedbe bili poznati kao šlageri. Ti su se operni stavci saželi u suite i izvodili pred kraljem i u kneževim palačama. Premda Lili nikad nije skladao stvarne suite, ipak su njegove operne suite postale model za takozvanu francusku suitu, koja je preko njegovih učenika i oponašatelja postala poznata u cijeloj Europi. Budući da je Lilijeva operna suita imala kao uvod opernu uvertiru, bitan se problem te vrste, tako reći, sam riješio. Uvertira, Lilijeva tvorevina, dala je sada francuskoj suiti konačan oblik.
0: U prvim francuskim operama svirali su se većinom instrumentalni stavci, izvedeni iz svečanoga plesnog para, Intrada Curan ili Pavana Gajarda. Lili je sada u svojim uvertirama spojio polagani početni dio, jedan fugirani srednji dio koji je prožet solima, većinom oboama, i polagani završni dio koji opet preuzima tematiku početka. Kao početni i završni dio koristio se alemandom s njezinim punktiranim ritmovima koja se već dokazala kao uvodni stavak. Budući da se formalno jedva još dala proširiti, umetnuo je između njezinih dvaju dijelova jednu fugiranu talijansku sonatu. Tom genijalnom idejom konačno je za desetljeća oblikovana francuska uvertira. Kontrast ima bogati uvodni stavak suite. Ta sada gotovo izgrađena suita bila je pravi proizvod francuskoga duha. U cjelini slobodnija, sažeta u izrazu, stroga jasna u oblikovanju pojedinosti. Sloboda u oblikovanju cjelokupnog djela bila je bez granica, kao ni u jednome drugom glazbenom obliku. Za skladatelja koji je u praksi mogao ugraditi u svitu svaku glazbenu ideju, te za interpreta koji je mogao i morao po svojoj volji sastaviti pojedine stavke i njihov redoslijed. Poslušajmo uvertiru iz opere Proserpine Jeana Baptista Lullya u izvedbi ansambla Concert Spirituel pod ravnanjem Herve Anikea.

0: Nikad nisu postavljena čvrsta pravila za slijed stavaka. U tom konačnom obliku francuske suite čak je bilo zbirki, na primjer, dvorskoga gambista Maraja, u kojima kod svake suite stoji i mogućnost izbora između više stavaka iste vrste, već prema prigodi i raspoloženju. No sloboda se kompenzirala krajnjom strogošću i sažetošću oblika pojedinih stavaka. Bili su što kraći i melodika im se svodila na krajnju jednostavnost. To su bile tako reći duhovite uzrečice u koje se nije smjelo staviti neku nepotrebnu riječ. Leblanc je 1740. godine rekao:
1: Oponašanje plesa u poretku tonova, kojim se sastavljaju tonske figure kao i isprepleteni plesni koraci u plesu figura, simetrija u poretku taktova, sve to oblikovalo one tvorevine koje se nazivaju pjes i koje u glazbi predstavljaju poeziju, nasuprot prozi sonate. Francuski narod svu je svoju ambicioznost ugradio u onu finu simetričnu podjelu u nevidljivome, koja u jednom pjesu oblikuje glazbene figure, usporedivo s onim dražesnim raščlanjivanjem šimširove živice iz kojeg se sastoji perivoj u prizemlju Tulijera.
0: No mogu se pronaći i usporedbe s pokućstvom iz razdoblja Luja 14. s njegovim obrisima velike geometrijske jasnoće, a glatke su mu površine bogato urešene najfinijim intarzijama. Jer i najjednostavniji i najkraći menueti i gavote ukrašeni su mnoštvom uresa pojedinih tonova i tonskih spojeva. Ali ti ukrasi nisu improvizacije kao što su se njegovale u talijanskoj glazbi, nego je postojala jedna velika lista trilera, pralera, mordenata, šlajfera i drugih. Pral triler je melodijski ukras u kojem se izmjenjuje glavna nota s njezinom gornjom sekundom. Mordent je melodijski ukras u kojem se glavna nota brzo izmjenjuje s donjom sekundom. A šlajfer je melodijski ukras u kojem dvije ili više nota stupnjevito uzlaze ili silaze do glavne. Ti su se trileri morali smjestiti na posve određenim mjestima, koje su neki skladatelji točno propisivali sve do najkompliciranijih vibrata i glisanda.
1: Francuska suita prenesena je od lulista, kako su se programatski nazivali lulijevi učenici, i u ostale europske zemlje. Samo Italija, čijem je mentalitetu ta vrsta bila suviše strana, nije bila pod utjecajem toga vala. Posebno zanimanje privukla je u Njemačkoj, gdje kneževski dvorovi nisu samo oponašali dvorski život u Versaju, nego su i preuzeli novu francusku glazbu. Pri tome je bilo zanimljivih sukoba među predstavnicima različitih stilova, iz francuske, italijanske i njemačke instrumentalne glazbe s njihovim glavnim formama. Suitom lulista, koncertom i polifonim stilom sastavljen je miješani ukus.
0: Taj način pisanja nije jednostavno konglomerat stilova, nego je skladatelj imao slobodu izabrati najprikladniji stil kao glavni oblik, a u svako je vrijeme mogao umetnuti druge elemente. Tako se u Bachovim uvertirama, koje su prvotno napisane u francuskom načinu, kao prava Bachova sinteza, mogu naći i mnoga obilježja i drugih stilskih smjerova. Glazbeni komadi koji se pojavljuju u Bachovim suitama svode se posve na tradicionalne forme, ali već su tada bili pretvoreni u slobodne koncertne stavke, samo slabo povezane sa svojim plesanim uzorima. Njihovo ime trebalo, kao vrsta oznake tipa, pokazivati u prvom redu porijeklo nekoga određenog plesa. U nastavku poslušajmo prvu orkestralnu suitu u C-duru, oznake BWV 1066 Johana Sebastiana Bacha, sa stavcima uvertira, kuran, gavota, forlan, menuet, bure, paspje. Ansamblom muzika Antika Keln, ravna Reinhard Gebel.

0: Upravo smo čuli prvu orkestralnu suitu u C-duru Johana Sebastiana Bacha sa stavcima uvertira, courant, gavot, forlan, menuet, bourrée, passepied. Ansamblom Musica Antiqua Keln ravnao je Reinhard Gebel. U našoj emisiji o glazbi posvećeni smo ulomcima knjige Glazba kao govor zvuka, koju je Nikolaus Arnoncourt napisao davne 1982. godine, otvarajući dijalog na temu drukčijeg razumijevanja i interpretacije stare glazbe, koja je do današnjeg dana aktualna i razvija se u različitim smjerovima, kako s teorijske, tako i s izvedbene strane. Danas se specifično osvrćemo na temu glazbene forme suite, u čijem su ishodištu plesovi. Nakon polaganog u koracima slijedi brži, poskakujući ples. Prvi ples je u parnoj, drugi u neparnoj mjeri. Matheson piše o tome. Jedna aleman za plesanje, jedna za sviranje, različite su kao nebo i zemlja. Tako se i čovjek mora predočiti vrlo modificirani tempo i karakter pojedinih stavaka, premda je i svaki plesni stavak trebao zadržati njemu tipičan karakter. Povijest tih plesnih stavaka opisat ću ovdje. Alemand, kao izričito navedeni oblik, ne pojavljuje se ni u jednoj Bachovoj orkestralnoj suiti, no polagani dijelovi svih četiriju uvertira, ako se uzme točno, nisu ništa drugo nego stilizirane alemand. U 16. stoljeću tempo toga plesa bio je prilično brz, melodija jednostavna, nalik na popjevku. Budući da su se alemand već u 17. stoljeću jedva još plesale, omogućavale su skladateljevoj mašti posebno široko područje rada. Postale su sve sporije, kao i u ostalom većina plesova tijekom svoga razvoja. Početkom 18. stoljeća alemand je postala umjetnički izrađen svečani glazbeni komad.
1: Walter je opisuje godine 1732. u svojem leksikonu. Alemanda je u jednoj glazbenoj suiti, tako reći, propozicija iz koje teku ostale suite, sljedeći stavci. Ona je ozbiljno i dostojanstveno postavljena i mora se na isti način izvoditi. Njemačke su i francuske alemande toga doba ili oštro punktirane ili teku u neprekidnim šesnaestinkama. Te dvije ritmičke strukture pronalazimo i u polaganim dijelovima Bachovih uvertira. Pri tome ima dražesnih preklapanja kada neke dionice drže punktirani ritam, dok na primjer gornja dionica ili bas usto stalno svira šesnaestinke. To je posebno jasno u uvertiri prve i četvrte suite, a kod druge i treće suite u svim dionicama dominira punktirani ritam.
0: Kurant je stari dvorski ples. Krajem 17. stoljeća koristio se još samo kao instrumentalni stavak, dakle nije više plesan. Prije toga oblikovale su se dvije tipične forme kuranta. Jedna, talijanska, notirala se u tročetvrtinskoj ili troosminskoj mjeri. Njezine značajke bili su brzi, žurni pokreti u šesnaestinkama ili osminkama. Druga, mnogo sporija, francuska, bila je većinom u tropolovinskoj mjeri.

0: ali česti, profinjeni pomaci akcenta otežavaju slušatelju raspoznavanje vrste mjere, tropolovinska ili šesteročetvrtinska. U Bachovim se dijelima pojavljuju obje vrste. Kuranti iz prve suite posve je francuska, na nju se točno odnosi Matesonova karakterizacija. Strast ili uzbuđenje koje se treba tumačiti kurantom, to je slatka nada, jer u toj se melodiji može pronaći nešto srčanog, nešto žudnje, nešto veselog, sve komadi iz kojih je sastavljena nada. Ta tri elementa Mateson pokazuje na jednoj kuranti, čija je melodija toliko slična Bachovoj da bi ju se isto tako moglo uzeti za primjer.
1: Gavota je izvorno bila francuski seljački ples koji se tijekom 16. stoljeća plesao i u dvorskim krugovima, zbog čega je s vremenom postala glazbeno profinjena. Više stoljeća mogla se održati kao omiljeni dvorski ples, a u 19. stoljeću izišla je iz mode. Gavota se još i danas pleše u nekim krajevima Francuske. Njezina je značajka umjerena veselost, veselje koje nikad ne gubi samo svladavanje. Gavote se ponekad sviraju veselo, ali katkad polagano, valter. Njezin uzmah iz dviju četvrtinki obuzdava svaki suviše žustri nastup. U Marajevim suitama za gambu ima mnogih gavota koje nose oznake tempa i izraza légèrement, gracieusement i ligé. Gavota se često koristila kao temelj za veće forme, na primjer za rondo. Gavote svih četiriju Bachovih suita odmjereno su vedri glazbeni komadi.
0: I bure je bio francuski narodni ples, koji je slično gavoti u 16. stoljeću preuzet u dvorske plesne zbirke. U starim je opisima vrlo sličan gavoti. Njegov tempo treba biti brži od gavote. Karakter je tog plesa veseo i energičan. Sa svojim uzmahom, koji se sastoji iz jedne četvrtinke ili dvije osminki, bure počinje, tako reći, jednim svježim skokom.
1: Najpoznatiji francuski dvorski ples bio je bez dvojbe menuet. Lully ga je kao prvi preuzeo u svoje opere, a za vrijeme vladavine Luja XIV. Plesao se vrlo često na dvoru. Menuet koji je u 17. stoljeću postao sposoban za dvor bio je izvorno živahan narodni ples iz pokrajine Poitou na jugozapadu Francuske. I kao dvorski ples prvotno je bio prilično brz i veseo, ali s napredujućom otmjenošću tijekom vremena postao je sve odmjereniji i sporiji. Za taj razvoj Saint-Simon navodi konkretan razlog. Ostarjeli kralj Luj XIV. Izdao je nalog da se menueti moraju sporije svirati, jer mu je postalo naporno brže plesati, a to se onda oponašalo po cijeloj Francuskoj. U enciklopediji iz 1750. godine opisuje se karakter menueta kao umjeren i plemenit. Plesao se odmjerenim, neznatno naznačenim pokretima i poklonima uz otmjenu suzdržanost. Ta mirna elegancija odražava se i u koncertantnim menuetima s početka 18. stoljeća, za koje Mateson 1739. godine iziskuje nijedan drugi afekt nego umjereno veselje. Kvanc piše, menuet neka se svira s gudalom prema gore i markira četvrtinke s pomalo teškim, ali kratkim potezom gudala.
0: Paspije je brza inačica menueta koja je bila omiljena u Engleskoj, na primjer kod Purcella, kao paspe. Većina paspijea su u troosminskoj mjeri, pri čemu često sažimanje dvaju taktova u jednu tročetvrtinsku mjeru, hemiole, daje komadu posebnu ritmičku draž. Izvedbu tih hemiola Quantz točno opisuje, naime, kratko gudalom prema dolje. Prema pravilu, paspije obilježavaju skakuće osminke. Njegova bit prilično se približava lakomislenosti, rekao je Mateson. Bachov paspije iz prve suite samo se slabo oslanja na tu schemu. Dakako, on je znatno brži od menueta u istoj suiti, ali nikako skačući.
1: Forlana je divlji narodni ples koji su u Veneciju vjerojatno uveli slavenski useljenici. U 18. stoljeću bio je to najomiljeniji ples jednostavnog venecijanskog naroda. U umjetničkoj se glazbi koristio samo za prikaz divlje jurnjave naroda, na primjer u karnevalu. Stereotipni punktirani ritam i ponavljanje kratkih glazbenih floskula ističu ono ekstatično divlje toga plesa. Türk još 1798. piše: Forlana je naziv plesa u šestveročetvrtinskoj mjeri koji je vrlo uobičajen u Veneciji među običnim ljudima. Taj vedri ples iziskuje prilično brz pokret.
0: Postupna promjena nekoga brzog plesa u spori najjače se vidi kod sarabande. Ona vjerojatno potječe iz Meksika ili iz Španjolske i oko godine 1600. Postala je poznata u Europi kao razvratna, erotska plesna popjevka. Na početku zabranjena, pjevači sarabanda morali su u Španjolskoj u doba Filipa II. Računati s dugogodišnjim zatvorskim kaznama. Sarabanda se već u prvoj polovici 17. stoljeća plesala razuzdano i divlje na francuskom i španjolskom dvoru, dok je u Engleskoj još dugo bila brzi vatren ples. Mays kaže 1676. Sarabande su u brzom trodilnom taktu, ali razigranije i lakše od kurante. U Francuskoj je Lully već sredinom stoljeća preobrazio u dražesan, odmjeren ples. Od tad je ona u Francuskoj postajala sve dostojanstvenija i svečanija, a u takvom su je stanju preuzeli njemački skladatelji. Mateson. Sarabanda ne izražava drugu strast nego strahopoštovanje. Walter ju naziva dostojanstvena, posebno Španjolcima vrlo omiljena i upotrebljavana melodija.

0: Podrijetlo poloneze, koja je postala čuvena u 18. stoljeću, nije jasno. Doduše, već je u 16. stoljeću u Europi bilo svakakvih omiljenih poljskih plesova, ali nisu još imali nikakav prizvuk tipičnog ritma poloneze. Taj se ritam tek početkom 18. stoljeća proširio kad je poloneza općenito postala poznata u svojem konačnom obliku. Ponosni, polagani ples s korakom koji se kao prvo svirao kod ulaza i postavljanja svečanog društva. Počinje naglašenom prvom dobom i taj naglasak mjere daje joj iskrenost i vrlo slobodnu narav, Matheson.
1: Žig potiče od engleskog narodnog plesa jig. Na kontinentu se jedva plesala i bila je od početka izgrađena kao instrumentalni stavak. Premda se njezino ime već u baroku izvodilo od njemački geigen, guditi, svirati violinu, danas se to tumačenje prihvaća s velikim oprezom. Prve se žig javljaju kod engleskih virginalista elizabetanskog doba, a Shakespeare je nazivao u mnogo vike nizašto divljom i užurbanom, bizarnom. Ona je dakle oduvijek bila komad za allegro. Francuski virtuozi čembala 17. stoljeća, Chambonnier, d'Angelbert, Louis Couperin i drugi preuzeli su je u repertoar suite. Lully je za svoje operne balete oblikovao prve orkestrane žigove u punktiranom ritmu, a talijanski su skladatelji oko Corellija u svojim komornim sonatama stvorili jedan vlastiti tip posve u pokretu osminki. Kod žig su se izgradile, isto kao i kod kurant, dvije vrste. Francuska, u skačućem, punktiranom ritmu, italijanska, u virtuoznim osminkama. Obje su vrste imale brz tempo. Žig imaju kao svoje stvarno obilježje, užurbanu i kratkotrajnu revnost, srdžbu koja brzo prolazi. Matheson. Bach se samo u nekolicini njegovih žiga jasno odlučio za jednu vrstu. U tu su vrstu pripadali badineri i réjouissons kao posebno omiljeni naslovi stavaka. Prvi znači otprilike čavrljanje ili igrarija. Zanimljivo je da su se čak i za takve naslove izgradili neki oblici koji međusobno pokazuju veliku sličnost. To je vjerojatno povezano s time što su se tada prihvaćale i obrađivale ideje drugih skladatelja, da se to nije shvaćalo plagiranjem. Réjouissons znači veselje i pojavljuje se u uvertirama jer se tako titluju neki veseli komadi, Walter. To je dakle jednostavno umjetno stvorena riječ za veseli završni komad. U nastavku poslušajmo Badineri iz orkestralne suite broj 2 u H-molu, BWV 1067. Johana Sebastiana Bacha svira ansambl Ars Rediviva, dirigent Milan Munklinger, flauta Irži Valek, čembalo Jozef Hala.

U 16. su se stoljeću u Francuskoj i Engleskoj ozbiljne popjevke s homofonom instrumentalnom pratnjom nazivale air. Iz njih se u Engleskoj razvila posebna vrsta instrumentalnih dijela kod kojih je gornja dionica svirala slatku i umiljatu melodiju. U Bachovo doba air je bio skupni pojam za svaku vrstu glazbenih komada, ponajprije za instrumentalne komade. Tako je, na primjer, Telemann u nekim od svojih suita sve plesove nazivao air, otprilike u smislu stavka. No tako se pretežno označavalo polagane komade s izrazitom gornjom dionicom, nalik na popjevku. Ariom se naziva uopće svaka melodija proizvedena vokalno ili instrumentalno, valter. Ta svirečka arija ima mjesta na različitim glazbalima i obično je kratka, dvodjelna, pjevna i jednostavna melodija, mateson. Za kraj emisije poslušajmo air iz orkestralne suite broj 3 u D-duru BWV 1068 Johana Sebastiana Bacha. Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

Time smo stigli do kraja današnje emisije o glazbi, u kojoj smo predstavili ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe, autora Nikolausa Arnoncourta iz 1982. u prijevodu Antuna Mrzlečkog, objavljenog u Zagrebu 2005. u nakladi Algoritma. Emisiju je za vas pripremila Srđana Vrsalović, a tonski oblikovao Srđan Nogić. Tekst čitali Antonio Rašpolić i Teara Pajić. Urednica Gordana Krpan. O glazbi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio.
1: Skockaj se, autora Dražena Krešića.
2: Nisam imao cilj, nisam imao odredište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Atelje. Jasna Žmak. Sportsko srce.
4: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
1: U četvrtak od 18 na trećem u programu Hrvatskog radija.
5: Sportsko srce, zdravo srce.
6: Sportsko srce, zdravo srce.
5: Sportsko srce, zdravo srce.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Povijesne kontroverze.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan na početku 11. sezone emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Vjernim slušaocima ove emisije poznato je da smo se u povijesnim kontroverzama već više puta vraćali temama iz prošlosti hrvatsko-mađarskih odnosa. Povezanost hrvatskog i mađarskog kulturnog prostora neosporna je činjenica o kojoj svjedoči više od 800 godina povijesti u zajedničkoj državi. No osim tih povijesnih veza, Hrvatsku i Mađarsku danas povezuju brojne druge kulturne, gospodarske i političke spone. Iza tih veza uvijek stoje neke konkretne osobe, ljudi koji stvaraju, održavaju i omogućuju vlastitim djelovanjem postojanje tih međunarodnih veza. U povijesti hrvatskog i mađarskog naroda bilo je mnogo takvih osoba, a Hrvati i Mađari često su imali i još uvijek imaju podijeljena i suprotstavljena mišljenja o njima. Sjetimo se samo Dragutina ili Karolja Kuena Hedervarija ili Banova iz roda Erdedija, Šokčevića ili Zrinskih. No osim takvih kontroverznih primjera postoje i oni drugi koji jasno svjedoče o širini i dubini hrvatsko-mađarske povezanosti, a hrvatska javnost nažalost nije često o njima upoznata. Takav primjer u našoj suvremenosti je povjesničar, diplomat i kulturni pregaoc Dinko Šokčević, kojemu su u povodu njegova odlaska u mirovinu 2025. godine hrvatske i mađarske kolege povjesničari organizirali pisanje zbornika zahvale pod nazivom Doma u obje domovine. Hrvatsko predstavljanje zbornika održano je 18. svibnja 2026. godine u Mađarskom institutu List u Zagrebu. Na predstavljanju zbornika sudjelovali su doktorica znanosti Ana Mladenović, doktor znanosti Damir Karbić, doktor znanosti Sabol Čvarga, doktor znanosti Šandor Bene, Lea Kovač i doktor znanosti Stipica Grgić. U svojim govorima oni su se osvrnuli na život i djelovanje doktora znanosti Dinka Šokčevića. Stoga ćemo u sljedeće dvije epizode povijesnih kontroverzi poslušati isječke iz njihovih govora sa predstavljanja zbornika radova Doma u obje domovine, posvećenog životu i djelu doktora Dinka Šokčevića.
3: Profesor dr. Dinko Šokčević ili Šokčević Deneš rodio se u Baji u jugoistočnoj Mađarskoj 1960. godine. Školovao se u Budimpešti, a potom je kao stipendist temeljem međudržavnog ugovora Mađarske i SFRJ nastavio sveučilišno obrazovanje u ondašnjoj SFRJ. Prvo je studirao u Novom Sadu jugoslavenske jezike i književnosti, a 1981. godine odlazi u Zagreb studirati povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu, gdje je diplomirao 1987. godine. Od 1990. se zapošljava kao novinar u tjedniku mađarskih Hrvata Hrvatskom glasniku, ondašnjim Narodnim novinama. Iste godine je počeo raditi i na Filozofskom fakultetu sveučilišta Janus Panonius u Pečuhu. Prvo je predavao povijest Balkana u okviru odsjeka za povijest u svojstvu gosta predavača. Iduće godine stekao status asistenta na katedri za hrvatski jezik i književnost, gdje je držao kolegije iz povijesti i kulturne povijesti Hrvata, a na katedri za povijest predavao je povijest i kulturnu povijest Balkana. Na tom je sveučilištu 1999. doktorirao povijesne znanosti na temu Slika Mađara kod Hrvata u razdoblju od 1861. i 1918. godine. Svoja djela dr. Šokčević piše na hrvatskom i mađarskom jeziku. Tematski se bavi bunjevačkim Hrvatima u Bačkoj i rodnom gradu Baji te hrvatsko-mađarskim odnosima u 19. i 20. stoljeću. Od 2014. do 2017. godine bio je voditelj Mađarskog instituta u Zagrebu. Suradnik je Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj i vanjski suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i Instituta za povijest Mađarske akademije znanosti u Budimpešti. Krajem 2025. godine odlazi u zasluženu mirovinu, no i dalje je znanstveno aktivan i u Hrvatskoj i u Mađarskoj.

0: Na početku predstavljanja zbornika okupljenoj publici obratila se ravnateljica List instituta u Zagrebu, doktorica znanosti Ana Mladenović, i prisjetila se svojih kontakata sa doktorom Dinkom Šokčevićem.
1: Okupili smo se kako bismo susreli Deneša, Dinka, kako bismo ga proslavili i izrekli ono što možda u svakodnevnici rijeđe govorimo jednim drugima. Poštovanje, zahvalnost i ljubav. Smatram važnim da čovjek ne skriva te osjećaje. Poštovanje ne treba držati u tišini, a zahvalnost ne treba nositi samo u sebi. Kada imamo koga slaviti, onda slavimo. Okupimo se i recimo jednim drugima zašto nam je neka osoba važna, što nam je dala, što je izgradila oko nas i kako je oblikovala naše živote. Za mene je Deneš takva osoba. Važan mi je osobno, kao studentici, kao kolegici i kao ravnateljici instituta. A važan je i ovom institutu, jer je upravo on, kao prvi ravnatelj, postavio Institut List na kulturnu kartu Hrvatske. Profesionalna vjerodostojnost, mreža kontakata, otvorenost i ljudska atmosfera koji nam se danas čini prirodnima, velikim su dijelom rezultat njegova rada. O tome bi možda najviše mogli govoriti oni koji su od samih početka surađivali s njim. Mnogi vole i poštuju Deneša, a rad koji je desetljećima obavljao ostavio je vrlo opipljiv trag u ovoj zemlji. Naslov Doma u obje domovine nije samo lijep i pogođen, nego i duboko istinit. Ova je knjiga i ovdje kod kuće, jer su Dinkov rad, njegova osobnost i njegova ljudska prisutnost tijekom posljednjih desetljeća postali dijelom kulturnog i duhovnog života Hrvatske. Kada sam studirana na poslijediplomskom studiju balkanskih studija na sveučilištu u Pečuhu, Deneš je još stajao pred nama kao profesor. Već tada me oduševilo njegovo znanje, njegova povijesna perspektiva i posebna osjetljivost s kojom je govorio o narodima, kulturama i sudbinama ove regije. Od njega nismo učili samo podatke i godine, nego i način razmišljanja da se ova regija može razumjeti jedino kroz empatiju, otvorenost i istinsku ljudsku znatiželju. Velik je dar života za mene što sam godinama kasnije već mogla raditi uz njega kao suradnica ovdje u Zagrebu. Godine 2017. došla sam u institut kao njegova zamjenica i iz dana u dan mogla sam svjedočiti njegovoj iznimnoj radnoj energiji i temeljitosti s kojom je rješavao i najsloženije situacije. Mnogo puta sam vidjela kako se na izgled nerješivih situacija na kraju rađaju uspješni programi, ponekad improvizacijom, ali uvijek s ljudskošću. Povezuju nas bezbrojna zajednička iskustva. Nezaboravni dani manifestacije Varaždinske barokne večeri, kada je Mađarska bila zemlja partner i kada smo zajedno proživjeli tih 10 dana koji su istodobno bili profesionalni izazov i ljudsko slavlje. Veliki barokni koncerti, mađarski dani u Dubrovniku i u Splitu, one večeri kada je iza umora stajala radost što smo uspjeli stvoriti nešto trajno i vrijedno. Za mene je posebno važno i to što kada sam kasnije mogla preuzeti vodstvo instituta, nisam došla na prazno mjesto, nego nasljeđe koje su moji prethodnici izgradili znanjem, vezama, ugledom i dušom. Na temelj koji se mogao nastaviti i razvijati i dalje graditi. Do danas osjećam Dinkovu podršku, povjerenje i dobronamjernost iza sebe, a to mi iznimno puno znači i profesionalno i ljudski. Ponosimo se što duhovnu baštinu koju je Deneš kao ravnatelj utemeljio u institutu danas možemo nastaviti i dalje razvijati. Smatramo važnim da institut ne bude samo mjesto kulturnih događanja, nego i mjesto promišljanja, dijaloga i zajedničkog povijesnog sjećanja. Zato nastavljamo organizirati povijesne tribine, konferencije i stručne razgovore, jer vjerujemo da povijest nije zatvorena prošlost, nego živa poveznica između sadašnjosti i budućnosti. A posebno nam puno znači to što nam se Deneš na tim prigodama uvijek vraća, kao predavač, sugovornik i inspirativni intelektualni partner. Njegova prisutnost tim večerima istodobno daje ugled i osjećaj domaće bliskosti. S radošću vidim i to da u novijim programskim formatima instituta kao što su pub kvizovi ili debate, povijest ponovo i iznova dobiva svoje mjesto kao tema. Možda zato što smo upravo od Denaša naučili da povijest postaje doista važna onda kada je ne promatramo kao daleko i prašnjavo znanje, nego kada joj pristupamo kroz ljudske sudbine, osobne priče i zajednička iskustva. Denaš, hvala ti za sve što sam od tebe dobila kao studentica, kolegica i čovjek. Želim ti da nas još dugo obogačuješ svojim znanjem, svojom prisutnošću i onom posebnom vedrinom koju svi poznajemo.
0: Okupljenoj publici potom se obratio doktor znanosti Damir Karbić, voditelj Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, te je u svojem obraćanju stavio naglasak na historiografsku važnost djelovanja doktora Dinka Šokčevića.
2: Imao sam sreću i zadovoljstvo da sa Dinkom zapravo surađujem praktički čitave naše radne vote. I on je tada u Zagrebu studirao povijest umjetnosti i arheologiju, ja sam studirao povijest i arheologiju, tako da smo se onda zapravo prvi put upoznali i počeli komunicirati. Nekoliko godina smo imali donekle prekid, ali cijelo vrijeme zapravo nekakvi kontakti su bili, ali onda negdje od početka 90-ih kad sam ja došao u Budimpeštu na raditi svoj prvo magisterij pa onda doktorat na Srednjoeuropskom sveučilištu i onda je bio Dinkov pokušaj pojačavanju veza između Hrvatske akademije i Mađarske akademije, hrvatskih i mađarskih povjesničara općenito. I tad smo imali negdje 94. u Sigetu sastanak o tome, jedan mali simpozij. I od onda zapravo iza toga nikad se taj kontakt i ti naši pokušaji da radimo na pojačavanju tih profesionalnih hrvatsko-mađarskih povjesničarskih odnosa nisu nikad zapravo prekinuli. Jedna od bitnih tema koje su se isto konstantno provlačile kroz taj period i tu je i kolega Bene uvijek imao jako važnu ulogu. Tu su bile ove teme oko povijesti obitelji Zrinskih. Sa Dinkom se također pojavilo je i drugih stvari, ali recimo onda kontakt se je naravno još više pojačao kada je došao ovdje i osnivati ovaj institut. Znači 2014. Ono što sam isto htio tu spomenuti, to je da za hrvatsku historiografiju on je jako važna pojava zato, mislim, što ja osobno smatram, što smatram da su hrvatsko-mađarske veze i Hrvati i Mađari zbilja kroz čitavu svoju povijest imali intenzivan zajednički život i zajedničke kontakte. I smatram da su na neki način to dva naroda koji su zbilja unatoč lingvističkoj različitosti zapravo praktički među najbližima u Europi i međusobnom najbližima. Naravno, u tom dugostoljetnom razvoju od preko 800 godina života u zajedničkoj državnoj zajednici su ti odnosi imali svoje normalno i uspone i padove, pogotovo koji su zapravo nisu toliko možda ovisili o svima nama zajedno, nego i o čitavim idejama i kako se je pogled na državu mijenjao tijekom povijesti i kako je u 19. stoljeću došlo do te jedne politike u kojoj je nacionalna država postala puno dominantnija i donekle i agresivnija, pa su onda i ti odnosi koji su zapravo do tada bili više manje zajednička povijest uspjeha i nevolja, došli i do na neki način do direktnog sukoba. Ono što je vrijedno je da je recimo eto Dinko je baš osoba koja se u svom znanstvenom radu baš i bavi istraživanjem tog perioda koji je možda i najosjetljiviji. Uz to je on, ono što je važno i zašto mislim da je njegova pojava zapravo neprocjenjiva sa strane i hrvatske i mađarske historiografije, da je on osoba koja, ne možemo reći da li je on hrvatski povjesničar ili mađarski povjesničar koji se bavi onim drugim, nego on je jednostavno jedno i drugo. Mind Mađar, mind Horvat, pa prema tome i to mislim da kod Dinka naveliko se može primijeniti. Ono što je on posebno vrijedno napravio, s jedne strane je njegovo proučavanje hrvatsko-mađarskih odnosa, na tome je i doktorirao, na tome je napisao i važnu knjigu, ali je napisao još nešto drugo, a to je povijest Hrvatske na mađarskom, mislim 2011. da je bilo mađarsko izdanje, kasnije je bilo hrvatsko izdanje. To je zapravo nije povijest hrvatsko-mađarskih odnosa, ali je povijest Hrvatske kroz prizmu Mađarske, odnosno kroz prizmu zajedničke povijesti. To je zapravo sinteza hrvatske povijesti, prožeta sa mađarskom povješću i tako. Tako da na određeni način mislim da je tu zapravo kao i čitav njegov opus, da se tu na neki način te dvije stvari na najbolji mogući način pretvaraju u jednu zajedničku liniju.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz knjige Dinka Šokčevića Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Knjige objavljene 2006. godine u Zagrebu.
3: Iz pisanih dijela. Godina 1848. u kolektivnoj je svijesti, u nacionalnoj tradiciji naroda Srednje Europe igrala, a u nacionalnim historiografijama u nastavi nacionalne povijesti još igra vrlo važnu ulogu. Aktere 48-aških događaja još u školskim klupama upoznaje svaki đak. Dakle, svaki prosječno obrazovani građanin u zemljama naše regije zna nešto o ulozi i djelatnosti junaka te revolucionarne godine. Drugo je koliko ti ljudi uistinu znaju o povijesnoj zbilji 1848. godine. U 19. stoljeću u kolektivnoj svijesti Mađara najdublje je urezano ime Jelačića Bana. U tome Banu ne može konkurirati ni jedan drugi Hrvat. Školska je nastava u 20. stoljeću postigla da mađarski učenici ne zaborave tog junaka Hrvatske 48. Naravno, pamtili su ga kao osobu s izrazito negativnim predznakom. Između dva svjetska rata, ocjene Ilirskog pokreta pa i Bana Jelačića nisu bitno odudarale od mišljenja mađarskih povjesničara iz doba dualizma. Međutim, u tretmanu Bana Jelačića nije bilo promjene ni u doba socijalizma i sovjetske okupacije, kada su mađarske komunističke vlasti strogo pazile da autori u udžbenicima ni u kom slučaju ne vrijeđaju nacionalne osjećaje susjednih naroda, poglavito onih koji su također gradili socijalizam. Mađarski su povjesničari pozitivno pisali o nacionalnim težnjama nemađara, pa tako i o Ilirskom pokretu. Njihove nacionalne političke zahtjeve smatrali su opravdanima. Jedini lik, jedini 48-aš iz redova susjednih naroda koji je ostao i u ozbiljnijim stručnim radovima i u popularnim pregledima povijesti, pa i u udžbenicima pravi negativac, bio je baš Ban Josip Jelačić. Tome je dakako pridonijela i poznata Marksova i Engelsova osuda hrvatske politike 1848. No, suprotno klasicima marksizma, u mađarskim historiografskim tekstovima nisu svi Hrvati i cijeli Ilirski pokret prikazani u crnoj boji, samo Jelačić. Ali zasigurno i službeno jugoslavensko stajalište, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, u skladu s kojim je sa Zagrebačkog glavnog trga 1947. uklonjen Banov spomenik. No Ban Jelačić sigurno ne bi ostao u trajnom povijesnom sjećanju Mađara s titulom najomraženijeg Hrvata u Mađarskoj u narednih stotinja godina, da 11. rujna 1848. nije sa svojim krajišnicima prešao Dravu i krenuo prema prijestolnici Ugarske, s namjerom da u interesu monarhije sruši buntovničku i separatističku mađarsku vladu. Ponašanje hrvatskih vojnika prema civilnom stanovništvu obesnažilo je Banove planove o pridobivanju lokalnog stanovništva. Uzalud je izdavao proglase u kojima je objašnjavao da seljacima i građanima želi samo dobro, a da namjerava otjerati samo caru neposlušne, buntovne, peštanske političare. Proglas mađarskom pučanstvu na mađarskom jeziku u Beču su mu sastavili mađarski konzervativni aristokrati. U prvom naletu neki Jelačićevi vojnici nisu imali obzira ni prema stanovništvu hrvatskih sela na ugarskoj obali rijeke Mure. U pomorskom hrvatskom selu Keresturu, primjerice, pretukli su i opljačkali seljake i silovali njihove žene. U tom su prljavom poslu prednjačili neobuzdani dragovoljci, ali su i mnogi graničari gledali u pohodu na Ugarsku, vidjeli mogućnost za dobru zaradu. Ni Jelačiću naklonjeni biograf, barun Neustädter i sam sudionik pohoda protiv Mađara, ne može prešutiti informacije o za samu ekspediciju i njene ciljeve vrlo štetnom ponašanju dobrog dijela hrvatske vojske. Nažalost, nakon prijelaza hrvatske vojske, dobro raspoloženje seoskog puka prometnulo se u mržnju i neprijateljstvo, jer ni Turci ne bi mogli napraviti više zla u Ugarskoj no što su ga učinili Hrvati. Zbog toga je ubrzo sav puk Ugarskoga Zadunavlja Jelačićev pohod doživljavao kao agresiju, bez obzira na to radilo se o etničkim Mađarima ili nemađarima, o nacionalno svjesnim ili nesvjesnim pojedincima. U roku od nekoliko dana dignut je općenarodni ustanak. Pozivi na obranu domovine nisu ostali bez odjeka. Seosko i gradsko pučanstvo masovno se odazvalo u dragovoljačku narodnu gardu i započelo pravi gerilski rat protiv napadača, što je umnogome pridonijelo neuspjehu Jelačićeve akcije. U proglasima, govorima i člancima Jelačić se kao agresor ocrtava krajnje negativno. Šandor Petefi, autor proglasa, nakon opširnog dokazivanja da Bečki dvor želi oteti tek izvojevanu slobodu mađarskome narodu, posljednji dio svog teksta posvećuje banu Jelačiću. Petefi iznosi niz manje više osnovanih, realnih, ali ne manje nerealnih, neutemeljenih optužbi na račun hrvatskoga bana. Petefi želi dokazati da su Bečki dvor i dinastija neprijatelji slobode naroda, a istodobno i opovrgnuti tvrdnje iz Jelačićeva proglasa da je hrvatski ban prijatelj mađarskog puka i da u interesu vladara želi samo srušiti buntovnu peštansku vladu. Ili možda sumnjate u naše riječi? Ne vjerujete da je sve što kažemo istina? Onda recite, što sa svojom divljom hordom na mađarskoj zemlji traži hrvatski ban Jelačić, koga je kralj već jednom maknuo s dužnosti, a kamarila ga protuzakonito na njega vratila? Petofi optužuje Jelačića da je navodno zaprijetio da će sabor u Pešti sazvati i održati bičem i korbačem, što mađarski pjesnik naziva drskošću koja se mora najstrože kazniti. Jelačić i njegovi ortaci pričaju da oni nisu neprijatelji, već da su prijatelji puka. Ima li među vama takvog notornog bedaka koji u to vjeruje? Jelačić je plaćenik i ortak austrijske bečke kamarile, a bečka kamarila je neprijatelj svih naroda. Pa kako može biti netko prijatelj puka ako je saveznik i plaćenik neprijatelja naroda? To je nemoguće. Petofi optužuje Jelačića da ratuje za austrijsku reakciju koja će seljacima ponovno nametnuti feudalne terete. U zanosu ratne propagande, dakako, mnogo se i pretjeruje. Jelačić ne želi oteti samo našu slobodu. On hoće mnogo, mnogo više. Njegova je namjera istrebljenje svih Mađara s lica zemlje, a cilj osvajanje mađarske domovine i njezino pretvaranje u Hrvatsku. Negativna slika najvažnije ličnosti Hrvatske 48. nije se kod Mađara mijenjala ni u 20. stoljeću, ni u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, ni nakon 1945. u vrijeme socijalističkog režima. Tek u najnovije doba, nakon 1990. javlja se u dijelu mađarske historiografije objektivnija slika o banu Jelačiću, objektivnija u tom smislu što ga se sad stavlja u kontekst hrvatskog nacionalnog pokreta, za razliku od marksističkih povjesničara koji su Jelačića smatrali pukim oruđem i sredstvom bečke reakcije. Naravno, s obzirom na to da nema podataka o tome da je Jelačić promijenio svoje stajalište i politiku prema Mađarima, kao što je to učinio Košut u emigraciji prema Hrvatima, Banove političke motive za pokretanje vojne protiv Mađara u rujnu 1848. malo je vjerojatno, bez obzira na svu objektivnost suvremenih mađarskih povjesničara, da će njegov lik ikada dobiti pozitivan predznak.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se izlaganjima o važnosti doktora Dinka Šokčevića za održavanje historiografskih i kulturoloških veza Hrvata i Mađara. Dinko Šokčević ostvario je važne rezultate ne samo u historiografskom, nego i nastavničkom radu. O svemu tome iz vizure mađarske historiografije govorio je doktor znanosti Szabó Csvárga sa Instituta za povijest Centra za humanističke studije Sveučilišta ELTE u Budimpešti.
1: Fontos mérföldkő a 65. esztendő, hiszen innen már van
2: 65 godina života važna je prekretnica, jer se odavde već ima na što osvrnuti u životu, procijeniti prijeđeni put i svratiti račun s postignutim rezultatima. Osobito je tako kada sve to čine prijatelji i štovatelji koji slavljeniku izražavaju svoje osjećaje svečanim zbornikom. I mnogo toga govori o Denešu Šokčeviću, da su brojni istraživači iz različitih znanstvenih disciplina osjetili želju sudjelovati s radom u ovom zborniku. Ako gledamo samo brojke, izdavači ovog zbornika su iz Zagreba, Budimpešte, Osijeka i Pečuha, a on sadrži 33 članka i 35 autora. No mi smo humanisti i puno nas više zanima što se krije iza tih brojki. Bilo bi teško u jednu priču ukomponirati o čemu točno govore ove studije, te kroatistički i jezikoslovni članci. Puno ćemo lakše sve to razumjeti ako pogledamo u čiju su čast pripremljeni. Dijelo je neodvojivo od slavljenika, a iz njegova se životnog puta mogu razumjeti struktura i poruka knjige. Dene Šokčević rođen je 1960. godine u Baji, utvrdi bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj. Zbog obiteljskog je podrijetla dvojezičan i ima barem dvostruki identitet, odrastajući istovremeno u mađarskoj i hrvatskoj kulturi. Time je s jedne strane postao moderni supatnik rano novojekovnih zrinskih i brojnih slavonskih plemića, a s druge strane živi je dokaz višestrukog identiteta koji je stoljećima karakterizirao i držao na okupu višenacionalno Ugarsko kraljevstvo Svetoga Stjepana. Deneš se kao predavač ostvario u Pečuhu, gdje je uz dužnost ravnatelja Instituta za slavistiku vodio i katedru za kroatistiku, ali ujedno radio i na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Kao da sve to nije bilo dovoljno, od 2013. preuzeo je zadatke i u Institutu za povijest u Budimpešti, da bi potom od 2014. do 2017. godine na sebe uzeo i prve ravnateljske muke Mađarskog instituta u Zagrebu u sklopu Balašijeva instituta. Nakon isteka mandata vratio se u svoju bazu u Budimpeštu. No puno je točnije reći da je Dene Šokčević prisudan posvuda, od Dubrovnika preko Pule i Rijeke do Zagreba, Varaždina i Osijeka, gdje god se organizira neki zajednički hrvatsko-mađarski program, bilo da je riječ o znanosti, kulturi ili pak o organizaciji kulinarske emisije Marči Borbaš. Sveti Ignacije Lojolski odredio je zadatke onih koji rade u Isusovačkom visokom obrazovanju u tri točke – poučavanje, istraživanje i služba. Već iz ovih dosad površno iznesenih biografskih podataka, jasno je da bi od Deneša Šokčevića ispao izvrstan pater da je u ono vrijeme tako odlučio. O njegovoj razgranatoj nastavnoj djelatnosti već je bilo riječi, a dopustite mi samo jednu nadopunu u vezi s tim.

0: Pokušajte danas proći kroz bilo koji arhiv, muzej ili sveučilište u Hrvatskoj, a da ne pronađete nikoga koga Dene Šokčević nije poučavao ili s kim nije surađivao na nekom zajedničkom projektu. Meni to nije uspjelo i kao što je ime Ečija Puškaša vječna valuta u mađarskom svijetu, tako u Hrvatskoj ime Deneša Šokčevića otvara direktorska vrata, rješava istraživačke dozvole preko reda te šalje e-poštom tražene izvore, slike i inače nedostupne studije. Pribojavam se da će se stvarna dubina Deneša Šokčevića kao jednomandatne međunarodne institucije moći opipati tek kada bez njega budemo morali organizirati konferencije, zbornike i izložbe, te pronalaziti prave ljude u hrvatskom znanstvenom i kulturnom životu. S tog je stajališta on dostojan nastavljač baštine Ede Margalica, Jožefa Bajze, Milana Šuflaja ili pak Ištvana Lekteša. Čime bismo danas bili siromašniji bez rada Deneša Šokčevića? Uopće nije sigurno bi li se 2002. godine održala zajednička mađarsko-hrvatska povjesničarska konferencija koja je značila prekretnicu u povijesti zajedničke suradnje. Simpozij organiziran povodom 900. obljetnice uspostave Hrvatsko-mađarske državne zajednice postao je uvod u danas cvatuću znanstvenu suradnju koja trenutačno obilježava odnose između hrvatskih i mađarskih kolega. A Denešovo poznavanje lokalnih prilika i stručno znanje igrali su golemu ulogu i u njihovim istraživanjima u Hrvatskoj. Tko zna, bili se na samim počecima ostvarila ona velika konferencija iz 2014. koja se bavila razdobljem nagodbe ili zbornik radova na engleskom jeziku koji je također proizašao iz tog razdoblja, te je bili ikada bila ostvarena grandiozna muzejska izložba Ars et Virtus, koja je umjetničke i kulturne vrijednosti zajedničke mađarsko-hrvatske prošlosti postavila u europsku dimenziju. Naravno, skloni smo preuveličavanju istraživanog fenomena, u ovom slučaju znanstvenog traga autora, budući da je na sreću temeljan i rad izvrsnih istraživača kao što su Čaba Kiš ili Imre Reš, a na vrata kucaju i mladi poput Judit Gal ili Veronike Esik. No bila bi pogreška podcijeniti ulogu Deneša Šokčevića, kako u rezultatima iskusnijih kolega, tako i u odgoju mladih naraštaja, kao i u činjenici da su danas sveučilište u Pečuhu i grad Pečuh neupitno jedno od središta hrvatske kulture u Mađarskoj, o čemu svjedoči i tamošnje stalno hrvatsko kazalište. Zapravo je teško odrediti što je autorovo najuže stručno područje. Zahvaljujući sveučilišnom obrazovanju, on se osjeća potpuno udomaćeno u svakom zaljevu i na svakom otoku Jadrana arheologije, povijesti, umjetnosti, književnosti i povijesti. U svojoj zbirci studija Mozaik kockice u povijesti naših južnih susjeda, objavljenoj u izdanju Instituta Rubikon, on čitatelja s jednakom sigurnošću vodi kroz filologiju Konstantina Porfirogeneta, na grčkom Rođen u purpuru, kao i kroz odjeke Mađarske revolucije 1956. godine u Hrvatskoj ili kroz bivanja u krvavim ratovima 90. godina. Istraživački duh zrači iz povijesti novovjekovnog Hrvatskog sabora, u kojoj na izvrstan način, čak i za hrvatske kolege, prikazuje svijet njihova vlastitog parlamenta od Josipa II. Pa sve do 1918. godine. No ako bismo ipak morali imenovati jedno uže područje, to bi svakako bila promjena u hrvatskom javnom mnijenju o Mađarima i razotkrivanje predodžbe o Hrvatima među Mađarima. Knjige poput Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata upravo su ona djela koja su na oba naroda djelovala s revelacijskom snagom, jer su objema stranama držala ogledalo. Gle, pogledajte, ovako vas vide s druge strane Drave. To je uzbudljivo i iskreno suočavanje s povijesnim toposima koji su postali temeljni kameni temeljci mađarske i hrvatske interpretacije prošlosti, a koji se uzdižu kao goleme prepreke ponovnom povezivanju raskinutih veza. Ove su dvije knjige bile pravo rušenje tabua, kako za hrvatsku, tako i za mađarsku čitalačku publiku. Naravno, mogli bismo se zapitati kakav učinak danas uopće može imati knjiga u vremenima kada ljudi ne čitaju. Ali tu se, uz predavača i istraživača, pojavljuje Deneš Šokčević kao javni sluga, koji već 30 desetljeća obilazi ovu regiju, pa zasigurno nije ostalo mnogo domova kulture koje je zaobišao na svom putu popularizacije znanosti. Deneš, naime, kroz svoj rad provodi pravu kulturnu misiju, što je njegov ravnateljski mandat na čelu Mađarskog instituta samo dodatno osnažio. U znanstvenim krugovima ovakav je stav iznimno rijedak, da znanstvenik organizira koncerte, književne večeri, razgovore, kazališne predstave i putovanja, da gostuje u studijima i bude prisutan na svakoj kulturnoj manifestaciji Mađara u Hrvatskoj i Hrvata u Mađarskoj. I ako treba, on će 1000 puta smireno objasniti Mađarima zašto su Hrvati puno više od obične susjedne države, a Hrvatima zašto je Ugarsko kraljevstvo bilo značajnije od Venecije u hrvatskoj povijesti. Poučavanje, istraživanje i služba čine neodvojivi organski dio rada Deneša Šokčevića, a njegovo se više od 30 desetljeća dugo iskustvo zgušnjava i na stranicama ovog zbornika radova. Kroz stranice ovog zbornika javlja nam se taj razgranati panonski svijet, koji je toliko prostran da ga jedva možemo obuhvatiti i razumjeti današnjim suženim pogledima. Ovim smo zbornikom možda uspjeli prikazati barem jedan mali dio toga, kako bi nam, dao Bog, ovaj kulturni krajolik jednom bio jednako blizak i poznat kao što je Denešu.
1: O Šokčevićevoj važnosti za promjenu slike Hrvata u očima Mađara potom je govorio izvanredni profesor doktor znanosti Šandor Bene s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2: Kakav je povjesničar naš prijatelj Deneš? Može li netko biti dobar povjesničar, objektivan istraživač prošlosti, koji je tako nepopravljivo i u najdubljim slojevima svoje osobnosti idealist kao Deneš Šokčević? Njegova je ideja da nesporazum, odbojnost, sumnja, ponekad mržnja među narodima, u ovom slučaju među Hrvatima i Mađarima, proizlaze iz nedostatka znanja. Ne volimo drugoga jer ga ne razumijemo, a ne razumijemo ga jer ga ne poznajemo dovoljno duboko o vlastitom kontekstu. Ono što mislimo da znamo o njima je loše sastavljena rekonstrukcija fragmenata prošlosti koja prikazuje iskrivljenu sliku, a koja se ipak može ispraviti. Potrebno je otkriti više dijelova prošlosti i sastaviti ih preciznije. To je gotovo skandalozan idealizam, djelomično zato što je daleko od epistemološkog nepovjerenja, a djelomično zato što tvrdoglavno vjeruje u dobru volju i razumijevanja drugih ljudi, drugih naroda, to je svojih čitatelja. Je li u pravu? Umjesto generaliziranja, navest ću nekoliko primjera kako to funkcionira u praksi. Kao izvor koristim jednu manje poznatu Denešovu knjigu, Tanki svezak eseja objavljen prije gotovo 20 godina, 2007. na mađarskom jeziku, na hrvatskom bi to bilo Hrvatska između Srednje Europe i Balkana. To je izbor njegovih prethodno objavljenih radova. Na naslovnici se nalazi karta kao da je riječ o nekom putničkom vodiču. I doista jest. Pravi akademski bedeke, čiji su poglavlja pružala mađarskim masama koje su se u onim godinama vratile na Jadran, temeljno znanje o zemlji u kojoj su provodile odmor, barem putnicima pomalo obrazovanijima i zainteresiranijima od prosjeka. Nekoliko naslova radi ilustracije. Razvoj hrvatske nacionalne svijesti od 16. do 20. stoljeća. Na 9 stranica. Nacionalna ideologija stranke prava. Bez toga, mislim, ne vrijedi proći granicu kod Djekenjaša ili Goričana, ali dobro, ja sam malo pristran čitatelj. Vojna krajina, Hrvatska Bosna, pristaše islama i pravoslavni vjernici u hrvatskoj javnoj misli 19. stoljeća. Neovisna država Hrvatska i Mađarska 1941. godine. Lik Svetog Stjepana među Hrvatima, slika košuta kod Hrvata. Čak i objašnjenje naslova u predgovoru aludira na nešto što je veliki mađarski pjesnik, pionir modernizma, Endre Adi, upotrijebio ne kao metaforu za Hrvatsku, nego za Mađarsku. Komposag, zemlja skela, između zapada i istoka. Prema Denešu Šokčeviću, susjedni Hrvati stojećima su se nalazili upravo takvoj situaciji, ponekad forsiranog kulturnog, duhovnog i političkog posređivanja, kao i mi Mađari. Svatko ko je tada pročitao to elegantno, tanko, malo izdanje, mogu je shvatiti da ne postoji samo jedan hrvatski identitet, već mnogo njih. Ono što bi se moglo nazvati hrvatskim identitetom sastoji se od složenog ispreplitanja različitih narativa. Ipak, oni nikad nisu postali toliko isprepleteni da bi se potpuno spojili. Stoga se i danas više narativa i više identiteta i dalje sukobljava međusobno. Njihova zajednička točka je, dakako, da ne gaje pretjeranu ljubav ba sada prema Mađarima, a osobito preziru Lajoša Košuta. Već sam neko vrijeme prije pročitao Denešovu studiju o toj temi, o Košutu, pa sam 1995. godine, godini koja sada izgleda kao daleka prošlost, stigao u Zagreb nespreman. Tako se dogodilo da sam od Igora Gostula kao poklon dobio primjerak novog izdanja knjige baruna Josipa Neustadtera o banu Jelačiću, koja je sadržavala čuveno ili bolje rečeno zloglasno poglavlje o našem guverneru. Dar je bio zamišljen kao nježan obrazovni alat da mi pomogne upoznati ovo vrlo mračnu zlu figuru iz drugog kuta, osobu koja se čak i tada pojavivala na mađarskoj novčanici od 100 forinti. Budući da sam namjeravao živjeti ovdje u Zagrebu, trebao sam izbjeći štetan utjecaj mađarske propagande. Ali bio sam dobro informiran kod njega i odmah sam zahvalio urednika stoga što su dali medijevistu napisati bilješke uz memoare iz 19. stoljeća. Jer sjetio sam se uputa Deneša Šokčevića i sad citiram njegove riječi. Kao odgovor na iznimno negativne stavove koje je časni carski general iznio u Košutu, mladi hrvatski povjesničar Damir Karbić, koji je sastavio bilješke za svezak, smatrao je nužnim priložiti dodatak dijelu koji značajno nijansira sliku u Košutu. On također podsjećava na Košutove planove za konfederaciju i njegov pozitivan stav prema Hrvatima u egzilu, što ukazuje na to da sada postoje ljudi na obje obale Drave koji s odmakom od 150 godina mogu pristupiti odnosu između dva naroda i ulozi Lajoša Košuta sine ira et studio. Tu završen citat. A ipak i opet, činjenice nisu uvijek dovoljne da promijene ukorijenjene predrasude.

Za kraj bih želio spomenuti primjer koji pokazuje kako povijesna istraživanja Deneša mogu pružiti inspiraciju ne samo povjesničarima, već i stručnjacima srodnih disciplina, kao što je povijest književnosti. Pozivam se na njegovu studiju sa naslovom Protumađarsko raspoloženje pod krinkom antisemitizma. U njemu se raspravlja o fenomenu koji je započeo u drugoj polovici 19. stoljeća i proširio se duboko u 20. Hrvatsko javno mnijenje nije smatralo židovsku zajednicu neprihvatljivom samo za sebe, već zato što su se židovi radije integrirali u mađarsku nego u hrvatsku kulturu, jezik i društveno okruženje. Što više, oni su se u velikoj mjeri preselili u Hrvatsku s mađarskih područja, čime je značajno promijenjena etnička ravnoteža i posljedično smanjile se šanse za hrvatski otpor nastojanjima mađarizacije. Prava vrijednost Dinkovog rada je da skicira širok kontekst stereotipa koji je oblikovao, opet citiram njega, prema ovoj tezi Mađarska je pod vlašću Židova i ili slobodnih zidara, arogantni Mađari koji tlače Hrvate zapravo su marionete na koncu prezrenih Židova. Citat završen. Što se mene tiče, do sada sam se ovim stereotipom susretao samo u visokoj književnosti dualističkih vremena. Mislimo na Matoševe sjajne polemičke spise protiv tadašnje Ugarske. Međutim, to je tek sekundarna korist. Gdje je ona glavna? Oduvijek sam smatrao da je poznati članak Endre Adija sa naslovom Korobori svojevesna metaforička poetska pretjeranost u kojoj pjesnik stilizira događaje iz vlastite životne priče u društvenu temu. Mržnja različitih nacionalnih manjina, koje zajedno čine apsolutnu većinu u Mađarskoj prema Mađarima, prijeti dovesti do kolapsa monarhije. Adi jedinu šansu za opstanak mađarskog naroda, s time mađarske povijesne države, vidi u savezništvu sa Židovima, konkretno u rasnoj asimilaciji u doslovnom ujedinjenju. Po njegovom mišljenju, povijesna Mađarska na taj način može izbjeći uništenje i raspad. U svjetlu golemog materijala koji je Deneš otkrio, Adi je iznio vrlo realan prijedlog, što potvrđuje i činjenica koliko su se susjedne zemlje bojale upravo takvog scenarija. On je naveo i rumunjske primjere iz istog vremena. Vjerujem da navedeni primjeri jasno pokazuju da je idealizam Deneša Šokčevića njegova najvrijednija vrlina kao povjesničara. Ona koja ne slabi, već naprotiv jača njegovu objektivnost. Deneš je napravio ogroman posao, ali siguran sam da ga čeka još jedan život, jer druga polovica zadatka tek treba biti dovršena. Trebao bi naime napisati povijest za hrvatske čitatelje sličnu onoj koji je pružio Mađarima u Hrvatskoj. Otkriti ne samo tuđe obsesije, već i tuđu povijest. Nije lak zadatak. Općenito je teško napisati dobar sažetak mađarske povijesti, ali napisati onaj koji promatra mađarske prilike iz hrvatske perspektive, otkrivajući hrvatskim čitateljima složenu i često proturječenu prirodu naših različitih identitetskih diskursa, gotovo je nemoguće. Nemoguće valjda drugima, a ne njemu. Želimo i daje snagu i kreativnu inspiraciju za to. Ali tim dobrim željama mora prethoditi nešto drugo. Zahvala i zahvalnost. Još nisam spomenuo Deneša kao osnivača i ravnatelja Mađarskog instituta u Zagrebu. Ali možda to i nije potrebno. Jer ne bismo imali gdje raspravljati o svemu o čemu govorimo, da on nije stvorio mjesto i okruženje u kojima to uopće možemo činiti. Živio stari, a ipak vječno mladi ravnatelj.

Poštovani slušatelji, razgovor o hrvatsko-mađarskim historiografskim i kulturnim dodirima i izvještaj sa predstavljanjem zbornika radova posvećenog doktoru Dinku Šokčeviću nastavit ćemo sljedeći tjedan. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Tomislav Šamec, spikeri Tomislav Baran i Ivan Grubišić, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Bihaljević i Gordan Ravančić.

0: triptih. 61. međunarodna izložba suvremene umjetnosti Venecijanskog bijenala održava se ove godine od 9. svibnja do 22. studenoga. Od središnjih Giardina i Arsenala do prostora širom Venecije postavljeno je mnoštvo izložbi, najveća središnja koncepcija, nacionalni paviljoni, popratne izložbe. Umjetnička ravnateljica, kustosica Kojo Kuo, koja je nažalost preminula tijekom priprema, te najveće međunarodne izložbe suvremene umjetnosti. Središnju temu odredila je naslovom In Minor Keys. Svjesna da bijenale prečesto podliježe bučnoj spektakularizaciji i kakofoniji površne konzumacije u natjecanju za što veću vidljivost, u neprekidnom mnoštvu radova, višeznačnošću igre riječi u naslovu koji se može prevesti u molskom ključu, ali i sa značenjem manjinskog ključa ili tišeg tonaliteta s asocijacijama na tužna emocionalna stanja i atmosfere, ona poziva na usporavanje, na pažljivije osluškivanje tiših frekvencija, na uočavanje izoliranih i marginaliziranih pojava u kaotičnom svijetu koji nas okružuje. O središnjoj koncepcijskoj izložbi Venecijanskog bijenala govorimo u idućoj emisiji Triptiha, a u ovoj emisiji donosimo osvrte na selekciju najdojmljivijih nacionalnih paviljona 61. Venecijanskog bijenala. Poslušajte najprije osvrt likovne kritičarke Lejle Topić. Paviljoni nacionalnih reprezentacija odavno više nisu dužni slijediti opću temu Venecijanskog bijenala, ni doslovno predstavljati naciju, no upravo se u odnosu prema tim dvijema činjenicama i dalje očitava politička, odnosno simbolička snaga pojedinog nastupa. Stoga je ovogodišnji 61. Venecijanski bijenale bio posebno zanimljiv, jer su pojedini paviljoni mnogo preciznije od same institucionalne strukture otvorili pitanja memorije, raspada političkih narativa, kolonijalnih tragova i iscrpljenosti ideje reprezentacije. Među mnoštvom paviljona posebno su se izdvojili slovenski, austrijski, njemački i francuski paviljon. Slovenski paviljon predstavila je grupa Nonument s instalacijom naslovljenom Soundtrack for an Invisible House. Posrijedi je jedan od rijetkih prostora ovogodišnjeg bijenala koji na inteligentan i nepretenciozan način odbija spektakl i grandioznost nacionalne reprezentacije. Nakon vizualne buke i pompoznosti mnogih paviljona, gotovo je olakšanje sjesti među ruševine koje ispunjavaju prostor Arsenala. Umjesto novih monumentalnih produkcija, Nonument koristi zdrobljene ostatke prošlogodišnjeg Venecijanskog arhitektonskog bijenala, pretvarajući ostatke jedne izložbene manifestacije u fizički temelj druge. Taj postupak djeluje istodobno praktično i simbolički, kao komentar beskonačne proizvodnje kulturnih događaja, ali i kao podsjetnik da povijest neprestano taloži vlastite ruševine, materijalne i političke. Grupa Nonument zanimljiva je jer zapravo ne djeluje kao klasični umjetnički kolektiv, nego kao dugoročna istraživačka platforma koja se bavi nonjumentima, arhitekturom, spomenicima i javnim prostorima koji su zbog političkih ili društvenih promjena izgubili izvorno značenje, bili napušteni, zaboravljeni ili ideološki transformirani. Kolektiv je nastao unutar Ljubljanskog muzeja tranzitorne umjetnosti, MOTE, a čine ga Neja Tomšić, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar i Miloš Kosec. Njihov rad smješta se na presjecanju umjetnosti, arhitekture, urbanizma, memorijskih studija i političke arheologije. Usto, njih ne zanimaju monumentalni nacionalni simboli, nego upravo mjesta na kojima se povijest raspada, mijenja značenje ili ostaje zaglavljena između različitih interpretacija. Zato pojam nonument označava nešto što je nekoć bilo simbolički važno, ali je izgubilo stabilan društveni konsenzus oko vlastitog značenja. Vrlo je važna i njihova metodologija. Naime, umjesto klasične muzejske rekonstrukcije ili restauracije, Nonument često radi zvučne šetnje, performativne intervencije, virtualne rekonstrukcije, arhive sjećanja i kolektivna mapiranja prostora. Slična metoda korištena je i za Venecijanski bijenale. Ogledala postavljena na krajevima prostora beskonačno umnažaju polje krhotina i uvlače posjetitelja u taj pejzaž polaganog raspada. Paviljon pritom ne pokušava rekonstruirati izgubljenu povijest, nego nastoji proizvesti poseban osjećaj boravka unutar njezine melankolične potrošenosti. Polazište rada su ruševine džamije u planinskom selu u sjeverozapadnoj Sloveniji, u dolini Soče, unutar nacionalnog parka Triglav, u Logu pod Mangartom, izgrađene 1917. za bosanske muslimanske vojnike Austro-Ugarske vojske na Sočanskoj fronti. Od same građevine danas su ostali tek arheološki tragovi, ali upravo je ta odsutnost postala mjesto sukobljenih interpretacija. Treba li prostor ostati ruševina, postati memorijalni park ili ga pak treba rekonstruirati? U pozadini cijelog projekta je i rad kustosice Nataše Petrešin-Bachelet, slovenske kustosice koja živi i radi u Parizu i Ljubljani, poznate po istraživanjima feminističkih, antikolonijalnih i kolektivnih umjetničkih praksi. Njezin interes za marginalizirane povijesti i oblike zajedničkog znanja snažno se osjeća i u slovenskom paviljonu, koji odbija biti monumentalan spomenik i umjesto toga proizvodi prostor privremenog zajedništva. Posjetitelji doslovno sjede među gomilama betonskih ostataka, dok prostorom kruži polifoni zvučni pejzaž na slovenskom, bosanskom, mađarskom i talijanskom jeziku, isprekidan zvukovima ptica, vode i vjetra. Paviljon govori o povijesti kao o nečemu što nastavlja opsjedati sadašnjost dugo nakon nestanka fizičkih struktura. Potpuna suprotnost toj reduciranoj nemonumentalnosti austrijski je paviljon Florentine Holzinger, SeaWorld Venice, uvjerljivo najglasniji i najkaotičniji događaj otvorenja bijenala. Gužve pred paviljonom bile su goleme, dijelom zbog reputacije same umjetnice poznate po ekstremnim performansima koji spajaju feministički body art, operu, akciju i grotesku, a dijelom zbog same prirode izvedbe. Naime, tijekom otvorenja sama Florentina Holzinger potpuno se gola popela prema velikom brončanom zvonu obješenom na kran ispred paviljona. Okrenuši se na glavačke, vlastito je tijelo upotrijebila kao ljudsko klatno koje udara o unutrašnjost zvona. Duga kosa vijorila je na povjetarcu, dok se cijelo njezino tijelo njihalo iznad publike proizvodeći duboku metalnu zvonjavu koja se širila džardinima. Prizor je djelovao istodobno, groteskno, ritualno i apokaliptično, kao neka posthumana verzija crkvenog zvonara, koja upozorava na raspad svijeta pretvorenog u turistički spektakl. Florentina Holzinger nadalje paviljon pretvara u improvizirani sustav toaleta, otpadnih voda i umjetnog morskog ekosustava, unutar kojeg žive gole performerice. Dodajmo i da su se tijekom otvorenja naga tijela penjala po arhitekturi paviljona ili visjela s konstrukcija, dok su posjetitelji prolazili između improviziranih kanalizacijskih instalacija i bazena umjetnog mora. Možda zbog svog tog vizualnog pretjerivanja, austrijski paviljon ostaje jedan od rijetkih koji doista proizvodi fizičku nelagodu i osjećaj stvarnog rizika. Tijelo je ondje postalo sirovi materijal, ekološki otpad ili jednostavno višak koji više nije moguće estetizirati. Projekt u njemačkom paviljonu, naslovljen Ruin, koji potpisuju Sang Tzu i Henrike Naumann, djeluje mnogo suzdržanije, ali možda upravo zato i politički zaokruženije. Već sama činjenica da Sang Tzu na fasadu monumentalnog paviljona iz nacističkog razdoblja aplicira imitaciju zgrade socijalističke stambene zgrade iz istočnog Berlina, proizvodi snažan sudar povijesnih imaginarija. Umjesto reprezentativne monumentalnosti paviljona na koju smo navikli na Venecijanskom bijenalu, posjetitelj ulazi u prostor koji priziva post-socijalističku svakodnevicu DDR-a. Zavjese ispranih boja, stolci napola uronjeni u zidove i zelenkasti tonovi koji podsjećaju na vojarne istočne Njemačke. Posebno je dojmljivo kako Sang Tzu koristi minimalne intervencije da bi propitivala migracije, odnosno nasljeđa hladnoratovske Europe. Aluminijske konstrukcije, oblikovane prema tijelu njezine majke, djeluju istodobno nježno i represivno, dok metalni obruči na podu podsjećaju na sprave kontrole i discipliniranja. Paviljon pritom ne govori samo o Njemačkoj, nego i o svim traumama političkih sustava, koji su oblikovali europsku povijest 20. stoljeća. Upravo zato njemački paviljon djeluje kao jedan od najuspjelijih pokušaja da se sama ideja nacionalnog paviljona iznutra destabilizira. Na kraju, francuski paviljon, i to barade, djeluje gotovo kao smiraj nakon fizičkog i političkog intenziteta prethodnih prostora. I to barada, umjetnica koja živi između Tangera i Njujorka, već desetljećima razvija praksu koja povezuje film, tekstil, botaniku, arhivsku aktivnost i izdavaštvo. Njezini radovi gotovo uvijek polaze od rubnih povijesti, migracija i alternativnih oblika prijenosa znanja. Umjesto monumentalne reprezentacije francuskog identiteta nastaje prostor fragmentiranih memorija i postkolonijalnih tragova. Posebno je važna njezina fascinacija biljkama, bojama i tekstilom kao nositeljima skrivenih političkih i ekonomskih povijesti. I to Barada, srećom, modernizam ne odbacuje, nego ga ponovno čita iz perspektive periferije, migracije i transnacionalnih iskustava. Stoga paviljon djeluje gotovo poput vrta ili otvorenog arhiva u kojem se materijali, organski oblici i fragmenti priča međusobno povezuju sporim ritmom i nenametljivim formama. Nakon brutalnosti austrijskog paviljona i sablasne hladnoće njemačkog paviljona, upravo francuski prostor pokazuje kako političnost ne mora nužno koristiti vizualni spektakl ili ideološke provokacije. Ponekad je dovoljna reducirana forma, preciznost i svijest da se velike povijesti često skrivaju upravo u istkanim materijalima, bojama i fizičkim tragovima svakodnevice. Umjesto zaključka, sumiram, zašto su mi ova četiri paviljona ostala u sjećanju snažnije od većine spektakularnih produkcija ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala. Slovenski paviljon govorio je o ruševinama i nestalim povijestima, austrijski o tijelu u ekološkom kolapsu, njemački o sablastima europske ideologije, a francuski o krhkim oblicima prijenosa znanja i kulture. Nijedan od njih nije pokušavao ponuditi jednostavan politički odgovor, ni veliku viziju budućnosti. Možda upravo zato djeluju kao precizna slika Europe danas, prostora umornog od vlastitih ideologija, podjela i reprezentacija, ali još uvijek dovoljno živog da proizvodi umjetnost koja zna biti nelagodna, inteligentna i, na trenutke, relevantna. Naša likovna kritičarka Ivana Meštrov u svojem osvrtu usmjerila se na nacionalne paviljone 61. Venecijanskog bijenala, koji se oslanjaju na medij zvuka, a što sugerira i sama središnja bijenalska tema.
1: Aktualni 61. Venecijanski bijenale za svoj konceptualni okvir preuzima pojam iz glazbenog registra In Minor Keys, u molskom ključu, odmičući nas od anksiozne kakofonije suvremenosti i usmjeravajući prema tišim, sporijim, manje dominantnim oblicima zajedničkog bivanja. U tom smislu, molski ključ ne funkcionira samo kao izložbena metafora, nego i kao izložbena metodologija, točnije, kao način na koji se izložbom strukturira iskustvo, odnos i pažnja u odmaku od spektakla i zasićenosti vizualne reprezentacije. Također, molski tonalitet u svojoj osnovnoj intenciji sugerira i način reorganizacije vidljivosti i glasova unutar društva, a time i svijeta umjetnosti. Pitanje je koga se može čuti, pod kojim uvjetima, te kako taj najjači institucionalni filter svijeta umjetnosti iskoristiti za reprezentaciju tiših, marginaliziranih subjekata, geografija, pitanja, tema, medija. Zvuk tako u molskom ključu postaje i epistemološki alat i onaj infrastrukturalni. Obilazeći ovogodišnje bijenale, situacija na terenu ipak sugerira pitanje u kojem je trenutku tu kustosku misao nadvladala bijenalska kakofonija, tržišna prekomjernost i opća neosjetljivost. Upravo zato u osvrtu na pojedine paviljonske izložbene projekte predstavljene na 61. Venecijanskom bijenalu vraćam se filteru zvučnih režima percepcije i zvučne metakritike. Akustička logika u finskom paviljonu smještenom u Đardinima autorice Jene Sutele pretvara atmosferu, vjetar i meteorološke podatke prikupljene tijekom jedne godine u Oceanografskom observatoriju Venecijanskog zaljeva u akustički model svijeta. U radu Eolska suita zvuk nije reprezentacija nego okoliš koji se sam sluša. U unutrašnjosti paviljona arhitekta Alvara Alta formiran je središnji krug, svojevrsna ruža vjetrova, koju čini pet sonično-kinetičkih skulpturalnih dlakavih formi. Svaka od njih predstavlja jedan lokalni vjetar poput bure skure ili kjare, tramontane, garbina ili široka. Te forme funkcioniraju kao organski veliki mikrofoni, hvatajući strujanje zraka u prostoru i pretvarajući ga u zvuk, ali i odašiljući zvučnu kompoziciju nastalu iz prikupljenih podataka. Vjetar ulazi kroz otvoreni paviljon i prostor tako doslovce diše, no ipak vizualni efekt tih velikih formi odvraća nas od dubinskog slušanja, a nevelik prostor paviljona još dodatno ističe osjećaj prenatrpanosti i nepotrebne akumulacije. Tako da sama nestabilnost klime i njezina sve teža predvidljivost u srži autorskog koncepta Jene Sutele nisu potpuno dorečene. Susjedni, novo uspostavljeni, montažni katarski paviljon predstavlja projekt bez naziva 2026. Susret nevjerojatnih ljudi. U prostornom i sadržajnom smislu osmislio ga je predvodnik relacijske estetike Rrkrit Tiravanija, uz sudjelovanje autorica i autora iz Katara, Libanona, Kuvajta, Sofije Al-Mari, Tareka Atuja, Alije Farida i palestinskog šefa Fadija Katana. Dojmljiv kestenjasti paviljon otvorene strukture funkcionira po principima tradicionalnog srednjoistočnog i sjevernoafričkog društvenog prostora Majlisa. Istodobno je zaklon, točnije šator, kuhinja, scena i zvučna situacija u neprestanoj izmjeni izvođača tijekom otvorenja. Zvuk je tu dominantna spona i snažni pokretač koreografije zajedništva, gradeći gotovo ritualni prostor okupljanja u kojem arhitektura, hrana, zvuk i pokret funkcioniraju kao polje zajedničkog iskustva, ali i kao model participacije koji strateški uvodi u institucionalnu infrastrukturu planiranu za budućnost. U pozadini je naime prilično kontroverzan političko-ekonomski okvir, potpisivanje protokola suradnje između Komune di Venecija i Katarskih muzeja, unatoč protivljenju gradskih vijeća, iza kojeg je uslijedila donacija od 50 milijuna eura i presedan 90-godišnje koncesije za novi stalni paviljon u zaštićenom kulturnom dobru Đardinima. Pitanje je kojom se logikom danas javni prostor transformira u dugoročnu kulturnu infrastrukturu i koliko se unutar te strukture proizvode radikalne asimetrije reprezentacije. Prilično snažan i primamljiv zvuk koji dopire iz katarskog paviljona u tom kontekstu nije neutralan. On je raspodjela prava na prisutnost stečenog prije svega kapitalom. Na drugom kraju bijenalnih Đardina dva su paviljona koja medijem zvuka konceptualno grade problemske i prostorne okoliše. Rumunjski paviljon predstavljaju umjetnici Anča Benera i Arnold Estefan, razvijajući podmorsku akustiku Crnog mora kao političko-ekološkog prostora. Rad polazi od Crnog mora kao političkog, geografskog i ekološki krhkog prostora, koji se ne može misliti kao jedinstvena cjelina, nego isključivo u njegovoj pluralnosti. Kako autori ističu, o Crnom moru se može govoriti samo mnoštvom glasova, slojeva i perspektiva, kao o zatvorenom, ali istodobno poroznom ekosustavu koji je oblikovan poviješću konflikta, migracija i ekološkom ranjivošću. Polazeći od jednostavnih pitanja, rad otvara prostor analize gdje se geopolitičko i osjetilno neprestano preklapaju. Paviljon se sastoji od audiovizualne instalacije koja uključuje dva filma i nekoliko skulpturalnih elemenata. Posjetitelj ulazi u gotovo podvodni prostor u kojem se u samoj namjeri granica između disanja, slušanja i gledanja postupno rastapa. Zvukovi se ponašaju kao podvodni odjeci, fragmentirani su, filtrirani, kao da dolaze kroz vodeni sloj koji mijenja njihovu jasnoću i udaljenost. U tom akustičkom zamućenju Crno more se ne pojavljuje kao karta, nego kao rezonantno polje, prostor u kojem se povijest, ekologija i politika prenose u vibracijama, šumovima i prekidima. Slušanje tako postaje način uranjanja, ne interpretacije, nego ulaska u nestabilnu, višeglasnu materiju prostora. U jednom od filmova performerica Diana Miron postavlja si pitanje kako izliječiti ranjeno more, sagledavajući ga kao partituru. Poljski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu predstavlja projekt Tekući jezici, koji su osmislili i realizirali umjetnici Bogna Burska i Daniel Kotovski u suradnji s kolektivom Hor Vruhu, zborom sastavljenim od gluhih i slabočujućih osoba. Instalacija se razvija kao audiovizualni rad koji povezuje znakovni jezik, vokalnu produkciju i komunikacijske sustave kitova, oslanjajući se na deaf gain perspektivu Danijela Kotovskog, koja redefinira gluhoću, ne određujući je kao gubitak sluha, nego kao drugačiji oblik percepcije, znanja i kulturne produkcije, kritizirajući fonocentričnost svijeta i slušanje kao normu. Zvuk tu funkcionira kao politički i ekološki medij, a video rad se razvija između podvodnog i nadvodnog prostora, gdje se hijerarhije osjetila destabiliziraju. Govor gubi privilegiji, a gestualnost i frekvencijsko slušanje postaju dominantni režimi komunikacije. Rad tekući jezici time ne tematizira samo komunikaciju, nego i njezine uvjete. Tko je onaj koji čuje, u kojem mediju i pod kojim političkim i senzornim režimima? U dubokom mraku u središtu paviljona postavljena je rampa, točnije prostor gdje se može ispružiti i prileći, omogućujući više perspektivno gledanje videoprojekcija. Videa prikazuju ljudske figure koje potpuno odjevene izvode bešumnu pjesmu u zboru, savladavajući pritom i znakovne koreografije pod vodom. Dok tako iznenađena gledam plutajuće figure ugodno zavaljena uz druga posjetiteljska tijela u predahu od bijenalne strke, pitam se je li to najdirektniji način da se progovori o komunikaciji koja nadilazi onu normativnu. Gledanje je slušanje iz kutka podvodne tišine. Blage protuteže općoj bijenalnoj atmosferi izrečene su i u još tri paviljona izvan Đardina, ciparskom, otkazanom južnoafričkom i vatikanskom. Na putu od Arsenala prema San Marku, ciparski je paviljon autorice Marine Xenofontos, naslova Taloži se u kostima. Paviljon se razvija kao slojevita arhitektura pamćenja u kojoj se zvuk, objekti arhiva neprestano međusobno ponovno kodiraju. Paviljon okuplja raznovrsne radove koje Marina Xenofontos razvija tijekom posljednjih 15 godina, kinetičke strojeve, povijesnu skulpturu i dokumentarne audio-vizualne formate. Paviljon je istodobno strogo materijalan i duboko akustičan. U njegovom ulaznom prostoru nalazi se rad Interijer noćnog kluba, replika stropa kluba Peroke u Varoši, fantomskom gradu blizu Famaguste, zaboravljenog lokusa tursko-grčkog sukoba i društvenih podjela koje perpetuiraju i 70. godina 20. stoljeća. Taj arhitektonski fragment ne funkcionira kao rekonstrukcija, nego kao zvučna i memorijska rezonanca jednog nestalog društvenog prostora, mjesta noćnog života, zajedništva i postkolonijalne imaginacije, koje je prekinuto nasiljem. U prostoru se pojavljuju i kinetički objekti poput animatroničkog vrapca koji se grčevito drži života i instalacije bakrenih cilindara koji se okreću u beskonačnim petljama. Ti tragovi i mehanizmi ne proizvode iluziju života, nego njegovu odgodu. Ono što se pojavljuje, stanje je između trajanja i nestajanja, između pokreta i iscrpljenosti, reći će popratni tekst u knjižici. Zvuk koji proizlazi iz njih nije narativan nego cikličan, odražava ritam ponavljanja, mehaničke upornosti i nesigurne prisutnosti. Važan sloj rada čine i narodne pjesme sestara Ai Silao, koje se sluša s pogledom na kanalić i strujanje koraka. Riječ je o pjesmama koje izvode izravne autoričine pretkinje. One funkcioniraju kao akustički tragovi obiteljske, ali poneprije i kolektivne memorije. Čitajući popratne materijale, razaznajem da su te napjeve žene prve polovice 20. stoljeća mogle naučiti samo posredno preko muških članova obitelji bez mogućnosti javnog izvođenja, pa time one utjelovljuju i oblik otpora, alternaciju unutar tradicije, a ne izvan nje. Glasovi tu nisu samo dokument, nego vibracija koja prenosi življeno iskustvo tijekom vremena. U tom smislu, ciparski paviljon ne postavlja samo pitanje reprezentacije, nego i trajanja. Što ostaje kada se povijest može dosegnuti samo posredno, fragmentirano, kao šum ili odjek? Kako komunicirati traumu iz pozicije drugog vremena i onih koji je nisu izravno doživjeli, poput same autorice? Spojem strojeva, arhiva i glasa, taj rad gradi gotovo mehaničko-metafizički sustav koji neprestano pokušava održati blizinu s onim što je u kontinuiranom iščezavanju. Nekoliko koraka dalje od ciparskog paviljona u crkvici Sant Antonin predstavljen je rad Elegija Gabriel Goliat, vokalno-zvučni video performans koji uvode rituale žalovanja za žrtve femicida, rodno i politički uvjetovanog nasilja u Južnoafričkoj republici, a uključuje i posvetu palestinskoj pjesnikinji Hibi Abu Nada. Za 61. Venecijanski bijenale 2026. bio je planiran kao službeni južnoafrički paviljon, ali je nakon političkih odluka uklonjen iz službenog programa. Naime, njegov sadržaj smatran je previše kontroverznim za službenu reprezentaciju jedne zemlje. Rad funkcionira kao duracijsko zvučno polje, prostorno i akustičko mjesto kolektivnog žalovanja i odbijanja zaborava. Na ekranima se izmjenjuju skupine crnih i tamnoputih žena koje jedna za drugom gledaju prema nama ispuštajući zvuk, svoj glas. Prije nego zvuk jedne iščezne, pojavljuje se ona druga i preuzima ga, ne dopuštajući da ikada prestane, a kamoli nestane. U mraku te male venecijanske crkvice pitam se kako je moguće da ikome smeta jedan tako elementarni iskaz ljudske ustrajnosti i dostojanstva. Na samom rubu grada nalazi se vatikanski The Holy See Pavilion, paviljon u kojem je predstavljena zvučna šetnja naziva Uho je oko duše. Referirajući se na istoimenu sliku snimatelja, filmaša i umjetnika Aleksandra Kluga, kustosi dvodjelnog paviljona su zvjezdani Hans Ulrich Obrist i britanski kustos Ben Vickers uz Soundwalk Collective i vatikanski Dikasteriji za kulturu. Zvuk se tu pojavljuje kao kontemplativna infrastruktura, spoj glasa, tišine i prostora. Venecijanski mistični vrt samostana bosonogih karmeličana, skriven iza crkve Skalci i uz venecijansku željezničku stanicu, funkcionira kao integralni segment rada i pravi skriveni ambijent, odbacujući klasičnu paviljonsku logiku bijele kocke. U predivnom proljećem okupanom vrtnom nizu kontemplativnih i simbolički kodiranih prostora strukturiranih oko povrtnjaka, ljekovitih trava, maslinika i voćnjaka, dobivate pravo na gubljenje u vlastitim mislima i emocijama dok na glavi nosite prijenosne slušalice koje hvataju strujanje zvučnika raspoređenih po raznim dijelovima vrta. Upravo je ta šetnja ono što mi u općoj kakofoniji treba, gdje se autorske granice gube i pretaču u jednu veliku kontemplativnu poemu. Uz biljke, uznesena posjetiteljska tijela, malene insekte, strujanja okolne svakodnevice. U središtu izložbene koncepcije je mistična srednjovjekovna kompozitorica, ljekarica i opatica Hildegard von Bingen. Hildegard iz Bingena tu ne funkcionira kao povijesna figura u običajnom smislu, nego kao operativni model, polimatkinja koja ne razdvaja teologiju, medicinu, glazbu i viziju, nego ih drži unutar jedne epistemološke i afektivne strukture. U tom smislu ona postaje figura koja prethodi modernim disciplinarnim razdvajanjima i istovremeno ih destabilizira. Zvuk kod Hildegarde nije estetski dodatak, nego način spoznaje, oblik znanja koji se ne reducira na reprezentaciju, ustvrdit će kustosi izložbene koncepcije. Obrist i Vickers u liku von Bingen razvijaju kustosku logiku koja se udaljava od izložbe kao stabilnog sklopa objekata i približava se izložbi kao polju pažnje koja se događa u vremenu i tijelu slušanja. Monaški život s njegovim strukturiranim ponavljanjem tu se čita kao rani oblik operativnog sustava kulture, niz pravila koja ne ograničavaju život nego ga proizvode u ritmu, ponavljanju i disciplini pažnje. Ta ideja ponavljanja prema autorima koncepcije prenosi dugotrajnu akumulaciju znanja, svojevrsnu temporalnu ekologiju. Uključivanje različitih kulturnih registara, od suvremene eksperimentalne glazbe do popularne kulture, dodatno razgrađuje ideju hijerarhije znanja. Duhovno i pop, srednjovjekovno i digitalno, ne pojavljuju se kao kontrasti, nego kao različite forme iste želje za povezivanjem, za infrastrukturom koja omogućuje da se iskustvo prenosi, dijeli i transformira. Raznorodne zvučne kompozicije, poeme i recitale izvode i potpisuju među ostalima Patti Smith, Brian Eno, FKA Twigs, Meredith Monk, Jim Jarmusch, Moore Mother, Kali Malone i Benediktinke iz opatije Svete Hildegarde u Aibingenu. Sagledavajući venecijanski bijenale putem medija zvuka, uspostavlja se dvostruka konfiguracija. S jedne strane nazire se akustička ekologija pažnje, prostor slušanja, sporosti i relacijskog mišljenja. S druge, infrastruktura distribucije glasova, sustav u kojem se hakira tko, kako i pod kojim uvjetima može biti čujan. Ako je samo bijenale otvorilo pitanje kome pripada pažnja, onda svaki od paviljona o kojima smo govorili, više ili manje smjelo, pomiče to pitanje prema drugoj razini. Što znači slušati kao etički i epistemološki čin, od etike periferije prema kontemplaciji i slušanju kao formi znanja, od društvene vidljivosti prema akustičnoj prisutnosti, načinima na koji svijet postaje dostupan bez privilegiranja jednog režima percepcije, raspodjele pažnje i svijesti u prostoru.
0: U današnjem triptihu govorili smo o nacionalnim paviljonima 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Čuli ste osvrte Lejle Topić i Ivane Meštrov. Spikeri Ana Marija Štorga i Šimun Miloš, snimatelj Miroslav Šeb, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Pa baš smo se zaželjeli ove špice. Baš nam je lijepa.
1: Da, dragi slušatelji i slušateljice, evo nas ponovno uživo u ovoj našoj emisiji Utorkom popodne je Život glazbe punim glasom. Trpimir Matasović,
0: Dina Puhovski
2: i Zrinka Matić.
1: I Tino Baričić s nama za pultom trećeg programa. Dakle, s vama smo opet evo, na početku tek sada jesenske sheme na trećem programu. Iako se već puno toga dogodilo u rujnu nakon te ljetne
0: prave. Pa nadoknađujemo propušteno.
1: Tako je, nadoknađujemo propušteno. Baš danas u ovoj našoj emisiji ćemo malo se još zadržati na tim razno raznim rujanskim događanjima. Nešto od toga smo i već emitirali u našem eteru. Nešto ćemo tek...
2: Prijelazno razdoblje.
1: Tako je. A puno toga smo i spominjali. Evo ti si Trpimire i u 7 dana glazbe.

0: Ovo je Zagrebački operni festival, pa smo imali festival u Varaždinskim Toplicama i sve se to nekako nadovezalo i spojilo sa ljetnim festivalima i dobro je, imaju ljudi gdje što slušati.
1: Da, a mi ćemo malo danas imati reminiscencije na te razne, na jedan od tih festivala, ali malo ćemo se posvetiti drugima. I to baš na Zagrebački operni festival koji je ove sezone opet zapravo najavio sezonu opernu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i bio četvrti po redu.
0: Bio u devetom mjesecu, a ne u šestom.
1: Točno. Znači,
0: znamo li zašto je bio u devetom, a ne u šestom?
1: Pa ne znam točno. Mislim da je možda zgodnije bilo već prošle godine ga staviti u deveti. Zbog raznih termina.
2: Ne na kraju.
1: Tako je, tako je. Svakako, evo, meni se čini da je lijepo prošao. Koliko sam ga uspjela pratiti, nisam baš sve, ali dio jesam. Dina, također si ti bila.
2: Ja sam bila na dva koncerta, ali...
0: Da. Termin je zapravo dobar, jer ljudi su već u Zagrebu, žele nešto čuti, a koncertna sezona obično ipak malo kasnije krene, tako da se imalo šta čuti, a i vidjeti.
1: Evo, dakle, u ovoj našoj emisiji, ako neko se tek sad pridružio ili nas nikad nije do sad slušao, pratimo uglavnom opernu glazbu, ali nešto malo šire...
2: Šire vokalno.
1: Vokalno.
2: Pa se zove punim glasom, da. Pa nismo
1: i,
2: tako strogi.
1: I neke druge ćemo mi festivale tu uključiti. Također imamo snimke glazbe iz Varaždinskih baroknih večeri i sa Samoborske glazbene jeseni. Malo ćemo popratiti, ali danas... Danas smo na Zagrebačkom opernom festivalu. Snimili smo jedan koncert, odnosno završni operni gala koncert koji je bio 20. rujna sa izuzetnim tenorom današnjice Piotrom Bečalom, poljskim tenorom koji nastupa zaista već dugi niz godina. Također s Marigonom Čerkez, jednom mlađom sopranisticom, nije više sasvim mlada, ima 30 godina, ali već ima svjetsku karijeru.
0: Mlada je,
1: jasno. I još troje naših pjevača koji su također bili na tom koncertu. To je bio Ljubomir Puškarić, bariton prvak opere, također Sofija Petrović, mezzosopranistica, solistica HNK Zagreb i Luciano Batinić, nacionalni prvak. Uz orkestar opere HNK Zagreb i pod ravnanjem umjetničkog šefa dirigenta opere Pier Giorgia Morandija.
0: Ja bih spomenuo nešto što mi je bila jako draga vijest, koja se nekako u to vrijeme objavila. Dakle, opera Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je dobila i neke nove prvake.
1: Točno.
0: Darija Augustan i još netko, ja mislim.
1: Prvake, evo ja nisam tu vijest uhvatila. Eto. No dobro, lijepo. Ma mislim, ima jako dobrih trenutno pjevača u Zagrebu, ali uvijek je dobro što dovedu i poneke goste koji nas oduševe.
2: Možda samo da se ubacim s jednom paralelom, dakle na ovom koncertu smo imali dvije stvarno velike zvijezde, ali i domaće snage koje su se također pokazale u odličnom svjetlu, a paralela bi bila sa završnim koncertom Dubrovačkih ljetnih igara, je također nastupila na velika trenutno sada operna zvijezda Priti Jende, ali su domaće snage predstavljali Darija Augustan ponovno i Mateo Ivan Rašić koji je uskočio u
1: zadnji čas
2: ja mislim
1: točno,
2: dan prije. Da. Doslovno je došao iz Njemačke i također su odlično pjevali.
1: Jesu.
2: Da, evo, nije samo zato što su domaći, nego su stvarno odlično pjevali i
1: sjajno su se, mislim, u iste su nekako, taj rang je potpuno tu negdje sa Priti Jende koja je samo svjetska.
2: Da, nisu bili samo popuna.
1: Da.
0: Evo, ja se moram ubaciti, kad se već nismo kako treba pripremili, onda smo barem googlali. Dakle, na dan početka festivala je objavljeno da su novi prvaci opere HNK Darija Augustan, Filip Filipović, Sofija Petrović i Emilija Rukavina.
1: Pa sjajno.
0: Dakle,
1: ona svi, nova
0: mislim da možemo
1: prije,
0: reći svi zasluženo.
1: Prije dvije godine kad su došli tek, ali jako su prisutni na pozornici u svim produkcijama. Također, evo da odmah kažem, prenosili smo i otvorenje festivala, što mi je jako drago da smo to uspjeli. Aidu 11. rujna, to je ova nova produkcija od

0: sezone, opet pod ravnanjem Pier Giorgia Morandija sa Kristinom Kolar u naslovnoj ulozi. Stefano Lacolla, jedan talijanski jako dobar tenor, bio je Radames. Ljubomir Puškarić je bio Amonastro i Sofija Petrović je bila Amneris i Ivica Čikeš, još jedan nacionalni prvak u angažmanu u HNK-u, je bio Ramfis. I mislim da je ili Luciano Batinić bio kralj, ja mislim, ili Mate Akrap moguće. Svakako, evo, i tu smo operu isto i prenosili, a imamo i snimku za daljnja emitiranja. Pa evo, mislila sam možda da počnemo jednim malim ulomkom glazbenim upravo iz te večeri. Poslušat ćemo onda...
1: Poslušajmo.
0: Ritorna Vincitor, ariju iz prvog čina u izvedbi Kristine Kolar s orkestrom HNK Zagreb pod ravnanjem Pier Giorgia Morandija.

0: oduševljenje.
1: Snimka 11. rujna na otvorenju 4. Zagrebačkog festivala, Kristina Kolar kao Aida u ariji Ritorna Vencitor sa orkestrom opere
2: ja
1: Henka Zagreb i Giorgio Morandijem.
2: Svako svog konja hvali. Dakle, kolega Božidar Pandurić je to jako lijepo snimio.
1: Je, divno. A i Kristina je to lijepo otpjevala.
2: A i to, da.
1: Točno. I oni su svi zajedno to lijepo odsvirali.
0: Ali bez Bože to ne bismo čuli.
1: Da, evo, malo smo izdvojili nekoliko ulomaka i za ide, evo, danas malo da manje pričamo, a više slušamo glazbu.
2: Neće se ponoviti.
1: I da zapravo prikažemo tu jednu zaista lijepu produkciju koju smo čuli u izravnom prijenosu i koja je po meni od kad je premijerno izvedena u prošloj sezoni nekako još stasala. I učvrstila se.
2: A i opustila.
1: I opustila.
2: Što je dobro.
1: Da, da. I zapravo je prodisala i čak ta možda malo ukočena režija i ta glomazna scenografija su mi se činili malo laganiji sada. Ta cijela opterećenost tom povijesnom izvedbom.
2: Pa, ja moram reći malo zločesto kako sam ja samo slušao taj prijenos, pa nekako mi bolje izvuči kad ne vidim tu sliku.
1: Ne, meni ne smeta slika, moram reći, meni ne smeta slika i ne smeta mi ta scenografija i ne smeta mi to što je rađena tako prema tim originalnim Marijetovim scenariju, odnosno skicama i uopće ta režija što je napravljena po prvom mizansenu. Ali mi se čini da su oni opušteniji i da recimo Kristina Kolar kao Aida i Stefano Lakola kao Radames odlično međusobno funkcioniraju, imaju dobru energiju. Onda tu je naravno i Sofija Petrović kao izvrsna Amneris. Tako evo, tam je predstava nekako narasla i zaista zaslužila da bude na otvorenju ovog festivala.
0: A i to je važno čuti da se predstave razvijaju
1: yeah.
0: ili sazrijevaju ili koja je već najbolja riječ za to. Ali
1: točno. To. Evo samo da spomenem, na festivalu je još gostovala Poljska kraljevska opera. To je inače jedna opera koja zvuči kao da je od uvijek tu, ali zapravo je nova. To nije Poljska nacionalna opera.
0: Gdje je to
1: opera.
0: Kralji, koji su kraljevi?
1: Da. I oni su došli s Talijankom u Alžiru. Gostovali su, mislim, drugi put. Mislim da su prije godinu ili dvije Rinalda izvali ili Alčinu, ne mogu se sjetiti nešto Hendlovo. I došao je Maribor, Slovensko narodno gledalište iz Maribora sa Delibovom Lakme. Inače, evo, oni su više puta tu operu postavljali. U Hrvatskoj se čula davnih dana prije Drugog svjetskog rata u našoj produkciji. A inače, ta Lakme je bila i ponuđena kroz sezonu Euroradija opernu prošle godine, prošle sezone, tako da su je naši slušatelji mogli čuti baš tu Lakme iz Maribora u našem eteru.
2: Tako da smo mogli čuti zašto se iz te opere izvode dva broja.
1: Trpi mi re.
0: Kažem, nisu još popularni od ostalih.
1: Dobro, stvar je ukusa. Nećemo o tome.
0: Nažalost, jedan od njih je doista preprisutan u reklamama i tako posvuda.
1: Je,
2: a i drugi.
1: Tu je cvijeća, da. I drugi, da. Ali evo, mislim, malo ima te egzotike i egzotizma. Je, malo ima tog egzotizma, odnosno orientalizma i u samoj Aidi. Verdi je, pa, mislim, na neki način pokušao u svojim mislima zamisliti kako je mogla zvučati ta pompa Egipta i egipatskog dvora. I osmislio je sam trube koje nakon što je Tutankamonova grobnica otvorena, oni su pronašli nekakvu istu verziju tih njihovih trublji i shvatili da ove Verdijeve trube zapravo vjerojatno zvuče vrlo slično onima koje su zaista u doba tih starih faraona postojale.
2: Ja bih se vratio na Lakme. Meni je žao što festival nije iskoristio odličnu marketinšku priliku da poveže naslove koji su svi egzotični. Mm-hmm, dakle, imamo točno. Aidu u Egiptu, Lakme koja je u
1: Ona
2: Indiji.
1: Ona u Šrilanki.
2: Da, Šrilanka. Ja, Talijanka u Alžiru.
1: Da, sve je malo egzotično i dalo bi se tu eskapistički, obojati. To, točno, eskapistički. I sad, ono što sam htjela reći da je Hrvatsko narodno kazalište na nagovor Pier Giorgia Morandija zaista nabavilo te prave Verdijeve trubice koje se koriste samo u Aidi. I sad ćemo ih malo i čut, jer smo izdvojili jedan mali ulomak početka triumfalne scene. Pa poslušajmo.

0: al niente, kako bi se reklo.
1: Da, morali smo, nažalost, prekinuti jer bi mogli cijelu Aidu sad nastaviti slušati.
0: Ali da, ovaj, ti baletni brojevi su ono i na premijeri i ovdje je stvarno sjajno uspjeli.
1: Jesu. I dobili možda pljesak čak i nezasluženo možda veći nego pjevači, a možda i zasluženo. Mislim, neću ulaziti u to. Neću ulaziti u to, ali stvarno je odlično. Bila je koreografija i članovi baleta odlični.
0: Dobro, ja sam mislila na glazbu, primjerno.
1: Pa dobro, i glazba je, kažem, evo, morala sam nekako prekinuti.
0: A koreografija je stvar ukusa, ali dobro, neću se ja previše izjašnjavati jer se zna da ja ne volim klasični balet, pa onda tu sam pristran, priznajem. Imamo još glazbe.
1: Imamo još glazbe i to samo zato malo da pokažemo i glasove Amneris i Radamesa u ovoj izvedbi na otvorenju festivala 4. Zagrebačkog opernog festivala, da ih nekako ne izgubimo, a mislim sigurno će biti prilike da ponovno cijelu Aidu stavimo negdje u operu na trećem ili...
0: Imamo li pravo?
1: Imamo pravo.
0: Odlično.
1: Imamo pravo i baš mi je drago evo, da smo nekako s kazalištem uspjeli to dogovoriti, ugovoriti. Ali poslušat ćemo sad još malo prije nego što čujemo i razgovor sa intendanticom i ravnateljicom opere baš o samom festivalu koji sam snimila prije samog festivala. Nadam se da će slušateljima to biti prihvatljivo, da malo čuju zapravo ideje tog festivala. Ali prije toga ćemo čuti ulomak iz same prije scene sudnice, dakle ulomak iz dueta Amneris i Radamesa gdje ona njega nagovara da bude s njom, a tako će mu biti oproštena ta izdaja Egipta samim time što je slučajno Aidi razotkrio gdje se nalazi egipatska vojska. Dakle, dobro, dio malo sinopsisa koji kao i uvijek operno zapetljan.
2: U svakom slučaju, Amneris je pokušala.
0: Dobro, Aida ima prilično jasan sadržaj, da. Za razliku od nekih drugih i Verdijevih opera.
1: Točno.
0: Nećemo Simoru Bocanegri.
1: Ne, ti ne znamo ko je Marija, ko je Amelija, a ko je kad živio i kome što. No dobro, ulomak iz dueta Amneris i Radamesa prije scene sudnice.

0: Sofija Petrović kao Amneris i Stefano Lacola, tenor talijanski kao Radames, bio je već tu kod nas nekoliko puta i prije, i davno, davnih dana, to mi je rekao, prije nego što mu je krenula karijera, isto je tu bio uskočio, mislim kao, ne znam, možda u Krabuljnom plesu, kao, ne znam, svakako, ili kao u Trubaduru. Svakako neki Verdi je, pravi verdijanski tenor. Čuli smo evo, dakle, te ulomke iz Aide koja je otvorila 4. Zagrebački operni festival, a predlažem da sad evo malo čujemo i zapravo koja je ideja i zašto je uopće pokrenut taj festival. U razgovoru koji sam ja bila snimala baš povodom tog izravnog prijenosa Aide sa intendanticom Ivom Hraste Sočo i ravnateljicom opere Željkom Barišić Pulig, koji će nam malo nešto reći više o tome što su radile i za ovogodišnji festival.
1: Ideja se rodila zapravo od sklapanja programa za moj prvi mandat. Smatrala sam važnim pokrenuti takvu neku inicijativu baš zbog tradicije Zagrebačke opere, zbog svih velikih pjevača koji su ovdje nastupali, što naših, što međunarodnih, i zapravo zbog uspješnosti Zagrebačke opere i naše publike koja voli operne predstave i koja voli dolaziti u naše kazalište, što vidimo i po prodanosti programa. Drago mi je da je ideja zaživjela. Veliku ulogu u tome ima direkcija opere, pošto je to stvarno jedan vrlo opsežan zadatak organizirati takav jedan festival. U sve drugo, naravno, što opera simultano i radi u tom periodu, odnosno tijekom cijele godine koliko se planira i producira festival. Tako da evo, veseli me da smo već u 4. izdanju, razmišljamo naravno već i o sljedećim festivalskim izdanjima i vjerujemo da će naša publika biti zadovoljna.
2: Sami početak označava jedan predivan naslov, jedan od najljepših opera Verdijeva Aida. Dakle, Zagrebačka opera je u samom srcu tog festivala, unatoč svim gostima.
3: Apsolutno, nekako smo dogovorili pravilo da ćemo obično mi otvarati festival, nekako s obzirom da smo domaćini, i uglavnom biramo najveću uspješnicu iz protekle sezone. Vjerujem da svi koji su bili na Aidi mogu to i potvrditi, da je to zaista naslov koji zaslužuje otvoriti naš 4. festival.
2: Što nas sve čeka na programu ove godine i kakav profil predstava ste birali, ali i ovih drugih sadržaja?
1: Uvijek nam je važno pokazati publici one naslove koji ili nisu jako dugo igrali u Zagrebu ili nisu uopće igrali tijekom povijesti Zagrebačke opere, pa tako smo se vodili i tim principom i ove godine. Kao što je rekla ravnateljica Aida, naravno počinje festival, dolazi nam poljska kraljevska opera sa Talijankom u Alžiru, Gioacchina Rossinija, nakon toga naši partneri iz Maribora, SNG Maribor sa Lakme, Lea Deliba, i naravno 20. rujna, rekla bi možda kruna festivala nakon samog početka s našom Aidom, je gala koncert koji dirigira Pier Giorgio Morandi uz svjetske zvijezde tenora Piotra Bečalu i sopranisticu stvarno u strelovitom usponu Marigonu Čerkeziju, uz naše soliste Ljubomira Puškarića, Lucijana Batinića, Sofiju Petrović, orkestar opere HNK u Zagrebu. To je ono što se dešava u glavnoj zgradi, ali mi smo i u HNK 2, gdje ćemo moći vidjeti jednu produkciju koja je zapravo namijenjena djeci, ali ona je koproducirana između Compagnie Minute Papillon Francuske i glasovitog festivala Aix-en-Provence. I također ćemo vidjeti predstavu Johna Bloa, Venera i Adon, u izvedbi španjolskog ansambla Cantoria i našeg hrvatskog baroknog festivala. Imaćemo i Gitu u foajeu, tako da smo zaposjeli sve tri naše pozornice, ali i forum o razvoju publike, konferenciju Ministarstva kulture i promocije knjiga, jer smatramo nekako da ti dodatni sadržaji oplemenjuju i obogaćuju naš festival, tako da nismo skoncentrirani samo na predstave, nego i na dodatna događanja koja imaju svoju širu publiku.
3: U
2: upravo to je interesantno, taj razvoj publike, znači tu su predstave i za djecu. Koliko osjećate u zadnje vrijeme da se na tom, u tom smjeru napravio neki pomak?
1: Pa evo, mi stvarno puno truda ulažemo u razvoj publike. Radili smo nedavnu analizu i zapravo imamo relativno dobre rezultate s obzirom na to kako inače je publika segmentirana, ne samo na opernim, nego općenito koncertnim i kazališnim izvedbama. Vidimo da dolazi sve više djece i mladih, ne nužno samo na Orašara, kad vidimo stvarno puno djece u publici, nego i na druge predstave, na dramske predstave recimo dolazi dosta mlađe populacije, tako da ćemo i nastaviti u tom smjeru jer nam je važno naravno raditi u tom segmentu kako bi i dalje opstala naša publika. Ono što isto mislim da je važno napomenuti na tom forumu o razvoju publike, keynote speaker je glavna tajnica European Theatre Convention Heidi Wiley, tako da nam je važno uključiti naše međunarodne partnere u naše inicijative.

0: Spomenut je Pjotr Bečala, Marigona Čerkezi koja je upravo tu, nekako smo je mi upoznali prije nego što je ona krenula po tim svjetskim pozornicama, baš u Trubaduru sa Pier Giorgio Morandijem. Ta velika imena i dirigenti i solisti, čini mi se da je to upravo važno za suradnju HNK, da se da neki poleti ljudima koji su tu stalni zaposleni umjetnici. Taj ustroj opere je nešto što iznutra mora savršeno funkcionirati da bismo mi osjetili taj rezultat.
1: Apsolutno. Svaki umjetnik tog nekog ranga upravo spomenutih će doprinijeti na neki način svim našim umjetnicima i svim našim solistima, ne samo solistima nego i članovima orkestra i kompletnoj operi, nekako dati poticaj i pokazati zapravo kamo treba stremiti. Jel? To je nekakav naš put. A mi smo krenuli od samog početka, dakle opera svake godine u krajem školske godine odlazi na muzičku akademiju. Tamo održavamo jednu audiciju i biramo ne mogu reći samo najbolje, nego možda po onom nekom našem programu koji nas čeka u sljedećoj sezoni, stipendistu, studenta, koji obično bude četvero, koji sudjeluju u našim projektima. Tu su i članovi opernog studija, dakle nekakva ideja je da oni nakon svog stipendijskog programa polako prelaze u operni studio, zatim postaju stalni vanjski članovi i neki od njih su sada već i članovi našeg ansambla. To je nešto što mislim da je put. Nije dovoljno samo dovesti nekakvog uspješnog, neko veliko ime, nego moramo mi graditi taj nekakav put od samog početka. To je upravo ova veza sa muzičkom akademijom.
0: Sjajno, i tu je odmah preko puta, a i druge akademije su tu, tako da stvarno imamo izbora, nadam se. Dakle, suradnja sa svjetskim zvijezdama je... Evo, i na ovom festivalu bit će toga i u sezoni, ali tu su i naši renomirani umjetnici koji sudjeluju u ovom festivalu, ali koji su sami kao takvi svjetske.
2: Tako je. Pjotr Bečala je upravo napravio svoju novu web stranicu i kad vidimo na njegovoj web stranici da nastupa između Beča, Metropolitena u Zagrebu, da ima gala koncert, to puno znači ne samo nama nego međunarodnoj publici gdje mi zapravo na taj način postajemo još vidljiviji. Ja bih stavila u korelaciju upravo i drugi koncert, znači inauguracijski koncert glazbenog centra Dunja Vezović, naše primadone koja je bila svjetski poznata, gdje smo mi stvarno rado prihvatili inicijativu udruge da se organizira takav koncert za početak rada centra, gdje će nastupiti njezini đaci koji su stvarno već renomirani umjetnici od Evelin Novak, Dijane Haller, Dubravke Šeparović, Mušović nadalje.
0: Ali evo iz tog svijeta gala koncerata ima tu i nešto što je puno recimo bliže široj publici ili običnom nekakvom životu, a to je da opera izlazi u goste i u evo, staračke domove.
1: Tako je. Evo ove godine nekako smo željeli podariti koncert i onima koji možda nisu u mogućnosti doći do našeg kazališta ili zbog svojih godina ili zbog svog zdravstvenog stanja. A kako smo pozicionirani u centru grada i u našoj blizini se nalaze domovi za starije, naši stipendisti, članovi opernog studija će otići k njima u goste i na taj način festival podariti i njima.

0: Vi ste intendantice član niza asocijacija, osobno i Hrvatsko narodno kazalište također, Opera Europa, evo vi ste sad predsjednica žirija Fedora Prize za nove operne projekte i ideje. Koliko to utječe na viziju kazališta i što je zapravo ono što vi želite postići u smislu suvremenog kazališta u današnjem društvu?
1: Pa evo, zapravo možda je naš Međunarodni zagrebački operni festival personifikacija onoga što mi želimo postići sa izvrsnošću naših izvedbi u kući do međunarodne vidljivosti. Suradnja, odnosno rad kroz međunarodne asocijacije nam svakako u tome pomaže. Ako dobijemo mogućnost, recimo kroz Operu Europu, odnosno Fedoru, aktualno, da participiramo u nekim gremijima gdje se i donose neke odluke, tim bolje. Svakako kazalište profitira kroz takav naš angažman, pa ćemo nastaviti tako i dalje.
0: Na početku ste i novog mandata, evo, koje su nekakve ideje, evo sad taj festival pred vama, ne bi vas puno sad o tome, jer znam da su 4 godine tu u igri, ali puno se priča i o programu samom, ali i o kazališnoj kući koja, i sad imamo i drugu pozornicu, pa sad hoće li ovaj ići u preuređenje, neće, evo, možete li malo o tome?
1: Pa evo, nekako nas prati građevina, jel' tako? Dakle, otvorili smo HNK 2 prošle godine. To je zapravo stremljenje otvaranja druge pozornice HNK, koji je zapravo 3 kazališta u jednom i vrlo je izazovno i planirati program i izvršavati ga. I stvarno smo sretni da imamo drugu scenu. Ona, međutim, nije ekvivalent, naravno, ovoj pozornici, jer velike operne i baletne predstave se tamo zbog infrastrukture, odnosno kapaciteta, ne mogu izvoditi. Mi smo, evo, upravo završili natječaj za odabir suradnika na idejnom projektu obnove ove zgrade. Dakle, mi jesmo u procesu već nekih godinu dana, sigurno traje cijeli taj proces, koji je izuzetno kompleksan. Ako je bilo izazovno graditi HNK 2, ovo je još izazovnije, po mom mišljenju. Budući da tu imamo i konzervatorske odrednice koje trebamo poštivati, to je povijesna zgrada, potpuno je druga priča nego kod izgradnje jednog novog objekta. Dakle, radit će se postupno, svakako će se raditi u etapama, jer mi u našem planu predviđamo i proširenje, ali pod zemljom. Tako da ta fazna obnova je iznimno važna kako bi se očuvao rad ansambala i kako bi kuća bila zapravo što kraće zatvorena. Tako da ne očekujemo ubrzo zatvaranje, jer puno toga treba obaviti prije. Pa evo, nadamo se da ćemo dobro zapravo napredovati u cijelom tom procesu, gdje u velike ovisimo o našim osnivačima, imamo i radnu skupinu u kojoj oni participiraju, tako da mi ćemo postupno obavještavati u kojoj smo fazi i kako napredujemo u planovima i radovima.

0: Zapozorja.
1: Iz Zapozorja.
2: Bit ćemo u kontaktu sa Zapozorjem. Evo, bilo je to snimljeno unaprijed, kao što ste mogli čuti. Najavljivale su intendantica Iva Hrastić-Sočo i ravnateljica opere HNK Zagreb Željka Barišić-Pulik. Sve ono što se događalo i u budućnosti tada na festivalu, a mi smo sad to već sve iskusili i znamo da su neke od tih stvari jako lijepo uspjele što su najavile. A također smo, nadam se, vam evo bar malo dočarali što, koje su zamisli za dalje sa sezonom i kazalištem u
3: sljedećem mandatu. I sačuvati za budućnost.
4: Čuli smo da će nas još i postupno obavještavati.
2: Da.
4: One su već i bile naše gošće, zacijelo će biti ponovno,
2: ponovno
4: i uživo.
2: Sigurno. Da. I sad evo, mislili smo se u sad ostatku emisije, nije nam baš ostalo ni pola, malo prebaciti na ovaj završni koncert koji još nismo slušali u našem eteru. Slušat ćemo ga. Ja sam ga planirala u operi na trećem 24. listopada, znači subota, u terminu opere na trećem. To je ovaj operni gala koncert koji je održan na zatvaranju 4. opernog festivala u Zagrebu. A malo ćemo ipak poslušati i glazbe, a i razgovora sa dvama gostima, odnosno gostom i gošćom, sa Piotrom Bečalom, tenorom, i sopranisticom Marigonom Čerkezi. S Piotrom Bečalom sam isto ja razgovarala, tako me to dopalo da se...
3: Ne razgovarala si se tog dana.
2: Ali sad ćemo to i čuti, a Trpimir i ja ćemo i prevoditi taj razgovor za vas, evo, da čujemo što to Piotr Bečala ima za reći.
3: Ja se neću kititi tuđim perjem, prevela je Zrinka, ja ću samo čitati prijevod.
2: Dobro.
4: Interpretirati.
2: Evo, pa možemo čuti.
0: Punim glasom.
5: Maestro Bečala, it's great to have you here, as I said already. So,
2: Maestro Bečala, vratili ste se u Zagreb točno nakon 4 godine. Kako se osjećate u Zagrebu? Kako vam odgovara ova operna kuća koja je nešto intimnija od, recimo, Metropolitan opere u kojoj često nastupate?
3: Veličina nije važna. Volim biti u Zagrebu, znam puno ljudi ovdje i zaista je fantastično ponovno biti ovdje. A također je lijepo što sam ovdje na otvaranju sezonu u Zagrebu u Hrvatskoj. So I'm really happy. Jako sam sretan, program je lijep, odlični kolege, dat ćemo sve od sebe na koncertu.
2: Radi se o kombinaciji divnih ulumaka, nekih koje ste pjevali tijekom cijele svoje karijere, poput, na primjer, Wertera, ali i nekih koje ste tek nedavno dodali svom repertuaru.
3: U prvom dijelu pijam Wertera i Lenskog, to su dvije uloge koje trenutno ne pjevam na sceni. Doduše, Werter je na mom repertuaru, pjevat ću ga sljedeće godine. Ali pjevam i neke uloge koje su za mene prilično nove, kao što je Andrea Chenier. Volim tu operu, zaista. Debitirao sam s njom u Salzburgu prošle godine i u međuvremenu je pjevao u Metropolitanu u jako lijepe produkciji.
6: So I enjoy really every moment.
3: Tako da uživam u svakom trenutku. To je doista jedna uloga koja tenora čini sretnim. Imamo također ulomke iz Toske i drugih opera. Zaista sam zahvalan maestru što je odabrao ovakav program, jer je na neki način zaista dobro povezao prošlost i budućnost.
6: A big connection with the past and future.
5: And when I saw you will sing improviso,
2: kada sam vidjela da ćete na programu pjevati improviso, prvu ariju Chenier, zaista sam bila sretna jer to nije tako česta arija na gala koncertima, a uistinu je prekrasna.
6: Different, of course, it's improviso, it's not a...
3: Da, naravno, malo je drukčije, zove se improviso, ali ja je veoma volim. Kad imam odličan orkestar kao ovdje u Zagrebu i radim s maestrom koji voli tu operu i dobro je poznaje, onda to može biti vrlo zgodno. Riječ je o svojevrsnoj naraciji, to je zaista posebno u ovoj ariji.
2: To nije klasična arija, doista je poput poezije.
3: Da, i lijepo je što je na početku programa. Uostalom, pisana i na početku opere, odnosno uloge Andrea Chenier.
2: Interesantno, puno je umjetnika među ovim ulogama koje pjevate. Tu je Andrea Chenier, pjesnik, Lenske je također pjesnik, Mario je slikar. To mi se čini vrlo lijepo. Romantični su ujedno herojski likovi.
3: Puno umjetnika, da.
2: Zanimljivi su kao osobnosti, odnosno vrlo hrabri, a i vrlo osjetljivi.
3: Nisam to nikad gledao iz te perspektive. Upravo ste, oni su umjetnici, jedan slikar i trojica pjesnika. Naravno, tu je Radames, tu ste ulogu također dodali nedavno, prije dvije sezone. I ovo je bilo Zrinkino pitanje, a sad ćemo čuti i odgovor.
5: It's a bit on the other side.
6: Well, Verdi is I like Verdi very much.
3: Jako volim Verdi. Doduše, mi ovdje pjevamo samo tropjevi iz prvoga čina. Uloga je zaista veličanstvena za tenora, naravno pomalo komplicirana jer počinje s arijom. Ali ja nemam s tim problema, uvijek sam dobro ugrijan za izvedbu bez obzira na to počinjem li s arijom ili ne.
6: Doesn't matter if I start with aria or not. But
3: Ali tijekom posljednjih par godina pijam zapravo tri Verdijeve uloge. To su Kraboljni ples, Trubadur i Aida. Volim ovu kombinaciju, uživam u njoj jer se radi zaista o remek djelima. Odavde idem ravno u Barcelonu gdje pijam Radamesa u jako lijepoj produkciji koju sam već radio u Salzburgu i u Parizu. Vrlo je moderna, ali na dobar način, mogu tako reći.
6: In Paris. It's pretty modern, but in a good way, let's say so.
5: What do you think of this modern production?
2: Kako je vaše mišljenje o modernim produkcijama? Nekad mi se čini da mogu dati širu sliku o nekoj operi, a možda ponekad mogu i ograničiti.
5: Are they the word is not coming to me.
6: I have nothing against modernity.
3: Nemam ništa protiv modernosti u operi, ali mora imati smisla. Kad mi redatelj ili redateljica objasni svoju ideju i kad se složimo oko toga da možemo još uvijek donijeti onu priču koju sam proučio, onaj lik koji sam studirao, onda je sve u redu. Ali kada se jako udalje od izvorne priče, gotovo svaki pjevač ima problema s tim, jer smo suočeni s publikom i moramo ispričati tu priču. A kada je priča toliko udaljena od onoga što je skladatelj stavio na papir, onda je to vrlo teško.
6: We are confronted, we are staying in this face for the, to the public and we have to tell the story. And when the story is so far away from which what composers put to the paper, it's really difficult. And it's also aspect.
3: Također tu je još jedan aspekt. Ponekad moderne interpretacije opere ne izgledaju dobro. Kostimi ne izgledaju lijepo, nisu dobro izrađeni. Scenografija također. Ne znate kako biste opisali. Estetika opere je promašena. Nema je. To je možda najveći problem.
6: Estetika of the opera. It's not there. So that's is probably the mostly problematic in.
5: Maybe it doesn't always help.
2: Možda ne pomaže uvijek samoj glazbi.
3: Naravno da ne. Lakše je tumačiti kralja kada ste i odjeveni kao kralja, ne u trapericama i majici. Naravno, ponekad možete prodati takvu priču, a ponekad je vrlo teško.
2: Da, pogotovo kada u libretu piše nešto sasvim drugo.
6: I'm long enough on the stage, you know.
3: Pa da, ali ja sam već toliko dugo na pozornici. Ovo je moja 34. sezona. Sve sam dosad preživio i sve znam. Tako da me ništa zapravo ne može šokirati. Uvijek mogu reći ne, hvala vam lijepa.
2: I dalje dodajete nove uloge i održavate svježinu, a to vjerojatno nije lako. Sami ste rekli da ste tu već 34 godine.
6: Well, of course, I'm not singing so much new.
3: Naravno da ne pijam toliko novih uloga kao, na primjer, prije 10 ili 15 godina. Ali nastojim svoj um održati svježim i znatiželjen sam. Svog prvog Lohengrina radio sam prije 10 godina u Dresdenu. I naravno, cijeli me operni svijet gurao malo više prema Wagneru, što sam tada odbijao. A sada je vrijeme da krenem prema Parsifalu.
6: And now it's time to go to Parsifal and so
3: Otkrivam tu glazbu, otkrivam taj lik, tu glazbu. Vrlo je kompliciran, vrlo duhovan. To kao da nije opera, nego neka vrsta misterija. Morate pronaći način kako razumjeti tu glazbu, tu priču i budete dio nje. Nije lako. Sada sam u toj uzbudljivoj fazi pripreme.
2: Kako učite?
3: Pa između obveza, jer nemam vremena. Prije 20 godina mogao sam uzeti 2 tjedna slobodno i provesti ih učeći operu. Sada sam stalno na putu i nekako pokušavam učiti između angažmana. Prije 2 tjedna bio sam kod kuće u Beču 4 dana i svaki dan sam imao 3 sata probe s pijanistom. Samo smo pokušavali pronaći ključ kako dešifrirati tu glazbu i tu priču.

0: slobodnih dana i tad ću opet uzeti pijanista. Pjevat ćemo svakog dana i nastojati shvatiti kako napraviti tu ulogu. To je način na koji studiramo.
1: Pa sretno s Parsifalom i svim drugim stvarima koje radite, odnosno s mnogim ulogama koje pjevate.
2: Thank you.
0: Hvala.
3: Iz Zapozorja.
1: Evo, nadam se, dragi slušatelji, da ste više pratili sadržaj razgovora nego naš mali igrokaz trenutno u živu u eteru.
0: A dobro, to je isto bila da. Jedno glazbeno-scensko dijelo bez glazbe.
1: Bez glazbe, ali glazbu ćemo uskoro čuti.
0: Radio drama.
1: Da, radio drama na temu iz stvarnog života. Svakako, evo, čuli smo što sve Pjotr Bečala radi i kako zapravo ima malo vremena za, recimo, učiti nove uloge Parsifala, ni manje ni više.
4: Za pet dana, opet
1: da, nevjerojatno.
0: Kakav je njegov život glazbe?
1: Da, njegov život glazbe, da, ne znam, to bi moglo biti zanimljivo.
0: I to punim glasom.
1: Da. Da. Svakako čućemo sad, spominjali smo ovu ariju improvizo, odnosno Di Alazzurro Spazio, to je arija iz prvog čina Andrea Chenier, gdje on zapravo na poticaj tog društva u koje je došao, tog aristokratskog društva, improvizira jednu pjesmu na poticaj Madalene, a to je domoljubna pjesma, zapravo divi se ljepoti svoje zemlje i na način na kojim ona odgovara, vrlo prekrasna zapravo arija i tekst, i zanimljivo kako je Umberto Giordano tu koristio u libretu prave stihove od pravog Andrea Chenier, tog pjesnika iz doba Francuske revolucije, a ova arija je meni osobno, mislim, možda i najdraža, jedna od najdražih svakako tenorskih arija.
0: Onda to nećemo sporiti, nego ćemo poslušati.
1: Da, može. Pjotr Bečala na tom koncertu opera gala 20. rujna u HNK Zagreb.

0: Piotr Bečala s koncerta na opernom festivalu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U našoj emisiji Život glazbe punim glasom, i moram reći, jer sam također bila na tom koncertu, da je bilo doista punim glasom. Ja sam sjedila u 6. redu i činilo mi se da sjedim preblizu. Bilo je odlično, ali bilo je stvarno snažno glasa tijekom cijelog koncerta.
1: Istina, i način na koji taj njegov mehanizam, to je bilo fantastično i zagledati, ta usta, to cijelo tijelo,
0: impresivno.
1: Priprema tona, fantastično.
0: Možda će nekom od naših slušatelja biti zanimljivo, mislim da on pjeva Andreu Šenjea krajem sezone u Beču.
1: Tako je, može ga se čuti u Beču povremeno, i svakako treba uhvatiti tu priliku, a predivna je i produkcija i stvarno...
0: Svibanje, lipanj.
1: Tako nekako je, lipanj mislim.
2: Ja u svakom slučaju pohvaljujem izbor nečega što nije na prvu loptu za gala koncerta. Stvarno lijepa arija. Ja mogu razumjeti zašto je Zrinki omiljena.
0: I cijeli prvi dio koncerta je bio zapravo dosta... nehitoidan.
1: Da, iako su sve te arije poznate, ali niko ih ne stavi na gala koncert. A pokazuju ne samo nego malo i tu dramsko lice opere. Zaista su takve arije birali. Čućemo to i u sljedećoj ariji koju smo odabrali, i mislim da će nam stati još u emisiju, nadam se, ne smemo puno pričati. Dakle, Marigona Čerkezi je izabrala isto tako jedan buket nevjerojatnih arija. Malo sam i s njom pričala, evo, na toj generalnoj za operni gala.
2: Toliko si pričala da mi više ne stignemo ništa drugo reći.
1: Da, i sad ćemo čuti taj mali razgovor i nakon toga odmah i ariju Pače mio dio iz Moći sudbine Giuseppea Verdija. Moram reći, evo, čuli ste i sami kako orkestar HNK dobro zvuči i Pier Giorgio Morandi lijepo zaista je vodio taj koncert. Poslušajmo prvo razgovor, pa onda i ariju Marigone Čerkezi iz Moći sudbine.
3: Punim glasom.
1: Primadona svjetskih pozornica Marigona Čerkezi je ponovno u Zagrebu. Ponovno ste evo došli u goste, malo u svoj rodni grad. Možda to ne znaju svi da ste vi rođeni u Zagrebu. Vaša majka je isto tu pjevala. I tu ste se predstavili našoj zagrebačkoj publici s Leonorom u Trubaduru, što je zaista zabljesnulo onako kao jedan meteor za sve nas koji poznajemo, volimo operu. I tad ste već sa maestrom Morandijem surađivali, a od onda nekako obišli svijet i nanizali jednu krunu raznih teških uloga. Evo, vaš povratak u Zagreb sigurno budi neke emocije ponovno i neku bliskost, pretpostavljam.
4: Svakako, hvala vam za ovaj lijep intervju skupa. Meni je Zagreb u srcu i ako me nema u Zagrebu, još je sa mnom prema drugih prozornicama i svugdje gdje putujem i pjevam. A vrlo mi je lijepo vratiti se još jednom i surađivati sa maestrom Pier Giorgio Morandi i također naravno prvi put s velikim tenorem Piotr Bečala, sa International Star, i za mene je baš prvi, ali nadam se ne zadnji put, i također s izvrsnim solistima od HNK Zagreb i u ovom kazalištu gdje je sve počelo, i za mene također, za malu Marigonu, gdje sam prvi put u životu vidjela operu i voljela od tog trenutka, zaljubila sam se, i to je vrlo bitno za mene i za moju priču još ovih dana.
1: Ta Leonora, to je jedna verdijanska prekrasna koloratura. Međutim, u međuvremenu ste se uputili u prilično dramski fah. Kako to da ste evo relativno mladi odlučili ste tako upustiti se u nešto što je zaista najteži sopranski fah?
4: Pa ja bih rekla da je to, to je bio neki razvoj od glasa. Naprimjer, Dale Onoru sam pjevala i u HNK-u i u drugim kazalištama kao Festival Verdi. Također baš zadnji put je bio kad sam joj pjevala i u Londonu, samo jednu godinu prije. I bit će još drugih prilika za tu izvrsnu ulogu, ali dodala sam i nove uloge. Jučer sam imala i predstavu kao Lady Macbeth, debitirala sam i nove pučininske opere od Puccini kao Tosca, Manolesko, Bohème. Recimo, najviše sam dodala likove od Giuseppe Verdija, koji mi je vrlo, vrlo drag. I poslušala sam glas. Glas je otišao sa mnom gdje smo putovali, kao repertoar i kao pozornica, i jedna stvar je došla do drugog. I naravno, imala sam čast da mi se te uloge
1: ponude.
4: Da, i da sam bila spremna, i do sad sve ide vrlo lijepo i vrlo sam zadovoljna.
1: To su uloge, recimo Tosca ili Lady Macbeth ili Abigaile, koje traže i dramsku snagu i nekakvu fizičku prezentnost i puno, puno energije. Evo, sinoć ste otpjevali Lady Macbeth, već sad ste na generalnoj probi. To je jedan, onako, zaista zahtjeva veliku izdržljivost i snagu, ali i tu mentalnu i emotivnu širinu da se sve to uspije izraziti.
4: Izvrsno ste to rekli, i sa svim detaljima, kao bi ja rekla. Da, to je naš život, i ovaj repertoar naravno nije od najlakših, kako ste i vi također rekli, ali meni je vrlo drag i osjetim se vrlo dobro kad pjevam ovakve uloge, i zato sam i sretna i veselim se za sve.
1: Evo,
4: to.
1: Što konkretno u ovom programu pokazujete od toga? Tu su, dakle, pregršt upravo arija iz tih uloga u ovom gala konceptu.
4: Pa da, imamo predivan program od bisera sopranskih i općenito opernih predivnih ulomaka. Od mojih uloga ja počinjem koncert sa Lady Macbethariju.
1: Malo odmah drmemo publiku.
4: Pa da, ono, da ne zaboravim što sam radila jučer i prekšuće. I da to ponovim za moju dragoj zagrebačkom publici. Onda također pjevam jednu moju vrlo omiljenu ariju, Pace mio Dio od La Forza del Destino, koja će biti kao debi, ali na sljedećih godinama, malo kasnije, ali već je programirana. Također Tercet Aide, opera koju ja pjevam vrlo rado i vrlo često, svugdje, u različitih pozornica. Bit će jedan od zadnjih puta gdje sam joj pjevala je bio Berlin, Sevilla. Onda ću joj još jednom pjevati u HNK u Zagrebu, i onda idem u Londonu sa istom ulogom u Royal Opera House. I od Aide će biti tercet. Imamo još jedan veliki dio predivnih broja, kao arija od Manolesko, također vrlo draga uloga za mene. Arija Toske i dueto Toske sa velikim Piotr Bečalom. Također će biti jedan predivan duet od Andrea Chenier. Duet La Bohème, aria Lauretta, i da, mislim, sve najljepše. Program je stvarno, stvarno vrlo bogat i predivan, i baš sam jedva čekam, veselim se za ovaj predivan koncert.
1: Evo, kad ste nabrali sve te uloge, odnosno arije iz uloga, nekako me podsjetio taj repertoar, mislim jer tu je evidentno i Toska i Aida i Leonora u Moći sudbine i tako, na veliku Zinku Kunc. Koji su vaši uzori, je li imate takve neke uzore, na koje se pjevačice oslanjate kad slušate, koliko učite iz nekih ranijih iskustava vaših prethodnica?
4: To je preveliko ime što ste vi sad govorile za gospođu Kunc i puno od sličnih examples od prošlosti i imamo prevelik najljepše nam je danas, današnjoj generacijama, da možemo sve to čuti, slušati i uzeti kao inspiraciju i moć naći sve te predivne snimke. I naravno, to nam je stvarno veliko bogatstvo moći imati prilike slušati i učiti od velikih imena i slušati da kako je moguće i kako je bilo tada i kako je danas. I truditi se nekako biti malo slične na nešto.

0: Da.
1: Pustimo nek se
0: pustimo
1: čuje.
0: Pustimo nek se čuje ta, te ovacije.
1: Ja sam se odmah sjetio krv, voda, iver, klada, jabuka, stablo. Sjećam se njezine majke koja je meco, ali čuje se i, ovaj, i obitelji i škola.
0: I škola
1: isto,
0: u osnovnom Merita Juniku. Marigona Čerkezi, sopranistica koja je rođena u Zagrebu i tu provela rano djetinjstvo, onda je školovana i odrasla na Kosovu. I sad radi svjetsku karijeru. Inače, počela je s Kraljicom noći, nevjerojatno, ali u međuvremenu je sav repertoar, ja mislim, sopranski je prošla.
1: Pa i Lana Kos je počela do Kraljice noći, da.
0: Da, a vraća se u Zagreb vrlo brzo, vraća se za izvedbe Aide u prvom mjesecu, u siječnju 2027. Tako budite spremni ko želi na vrijeme nabaviti tu kartu. Vrijeme je i za našu odjavu da stignemo. S vama su danas u životu glazbe punim glasom bili Trpimir Matasović,
1: Dina Puhovski
2: i Zrinka Matić
0: i Tino Baričić za pultom trećeg programa. Želim vam ugodan nastavak dana
1: i do slušanja
0: i lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.

0: To je bila teška odluka.
1: Nije.
0: Rekli ste mu to?
1: Da.
0: Što je rekao?
1: Ništa. Što će reći?
0: Kako se ponašao?
1: Odšutio je.
0: Kako je odšutio?
1: Tebe bi zadržali, eto, htjeli smo da znaš. Piše da je bolje da ti to ne kažemo, ali evo odlučili smo ti reći. I onda je on šutio. I tako smo šutjeli nas troje do kraja svijeta zajedno. Onda nas je primio za ruke, jel tako? I tebe i mene, ono, na sekundu, ali snažno. Onda se ustao bez riječi i otišao. Evo, jel ti sad lakše?
0: Ali on?
1: Da.
0: Nakon svega?
1: Nakon svega.
0: Dobro.
1: Dobro.
2: Sve
1: ma ništa nije dobro.
2: To je samo hipotetsko pitanje, pa onda takav i odgovor. To su sve situacije koje se zapravo vjerojatno neće niti dogoditi. To je samo ako dođe taj peti, tog petog stupnja, pa ne bude dovoljno mjesta u atomskim skloništima za sve nas. Išli smo mama i ja tamo to pogledati, pa to je strašno zapušteno. To voda curi, smrdi. Ebe ti državu koja šalje formulare, a ne gradi nova skloništa i nečisti stara. Mislim, na kraju će se najvjerojatnije rješavati nas najstarijih, ali eto, hajde. Lijepo da su se sjetili pitati što bi i kako bi mi smo vas rodili.
1: Ja sam ih rodila.
2: Mi smo vas odgojili.
1: Ja sam ih odgojila.
2: To je samo formular. To se samo pita što bi bilo kad bi bilo.
0: Da, da, da. Ali morate napisati zašto biste njega zadržali.
2: Na to još nismo odgovorili.
0: Dobro, što ćete odgovoriti?
2: E, ajde, nećemo sad o tome.
0: U redu.
1: Evo ga, sad se ljuti.
0: Nije.
1: A je, tako guraš, pritišćeš, izazivaš i onda kad istina izađe na vidjelo, onda se ljutiš. Znala sam da nećeš moć pustit da to ostane među nama. Nemoj sad šutit kao sve dobro. Ako te muči što smo tako odlučili, onda drekni sada, jer ovo kad me držiš u neizvjesnosti kao sve dobro, a ništa nije dobro, onda mi je gore. Nikad ne znam gdje ćeš me ubost nakon te tvoje šutnje. Ti sve znaš. Ti bi sigurno i taj formular htio ispuniti jer mi ne znamo.
0: Formular je na vaše ime.
1: Ti bi sve drugačije.
0: Samo sam postavio pitanje.
1: Ti bi bio najsretniji da si sam sebi i otac i majka. Ti bi znao bolje kako samog sebe odgojiti. Ti sve znaš bolje. Mi smo za tebe nesposobni. Ti si najpametniji na svijetu. Sva sreća da si još kod dijete shvatio da smo mi za kurac, pa se brže bolje sam odgojio. Kad ti avion za natrag, da znam koliko ćeš nas mučiti.
0: U ponedjeljak.
1: Znači, 3 dana torture, super. Da si javio ranije, mogla sam uzeti još tableta za spirenje. Ovako, molim te, saspi mi odma sva govna koja imaš u lice da mi dospije. Imam još samo za danas. A ti odi po vino, ono skupo, pa da se napijemo i da se srušimo u krevet. A ti onda počni kako smo alkoholičari. Jer pijemo vino pa da i s tim završim. 10 godina ne živiš u ovoj kući. 10 godina dolaziš ovamo kad ti se sprdne. Gledaš kako starimo, kako smo izgubili volju, kako malo čitamo, koje pizarije na televiziji gledamo, kako se prašina skuplja, kako nam artritis jede ruke, kako postajemo nebitni, kako propadamo, kako se spremamo umrijeti, a ti se nad nama iživljavaš. Ti sa svojim pričama o uspjehu, velikom plaćom, velikim bonusima, svojim osjećajem za pravdu, svojim poštenjem, svojim interesom za cijeli svijet. Tebe više zanima socijalna politika jebene Kine nego reći ocu i majci nešto lijepo. Mi se tu svi uspizdimo kad ti dolaziš. Mi ti lažemo da nas briga za kojeg to bogataša radiš i koju si to novu sliku kupio od neprepoznatog autora. Mi se pravimo da nam je super što si kupio nove kožne cipele po mjeri i što ti žena koja ti čisti stan radi krevet kao u hotelu. Jete, ti si naš najbolji sin. Šalješ nam novce, plaćaš osiguranja, gledaš koje smo preglede napravili. Koje smo preglede napravili, što sve možemo privatno i zašto smo se tako zapustili. Ti samo misliš da nam pomažeš, da nam olakšavaš život. A ti samo kupuješ našu ljubav, jer ti je to potrebno, kao što je i svima potrebno. I evo te, sad si tu. Došao si, bili smo po tebe na aerodrom da se ne jebeš po taksima i da ti pokažemo da smo za nešto sposobni, da nas imaš za nešto, da za nešto služimo. Evo, skuhala sam ti to govno što sam znala da ne mrziš, iako ti tvoji restorani i hoteli i Michelinove zvjezdice i tatarski biftek na kosti od ovna, jebena ježeva, jaja na palenti, sve ćeš ti to spomenut dok budeš jeo ovo što sam ti ja tako nesposobno složila. Ti si doletio ovamo jer nisi mogao podnijeti da mi imamo neku malu tajnu, da smo nešto ispunili sami i da možemo reći da imamo sina koji nam je malo bliži. Ne, ne, ti si to morao pitati. Ti si sad došao ovdje patiti, ti ćeš patiti, ti ćeš se ljutiti jer ti ne zaslužuješ da tebe ne volimo najviše. Kako da te volimo kad si prazan? Ti si tako prazan. Tebe ništa ne može ispuniti. Ti si jedno prazno biće. Ti si jedno praznilo. Potpuno. A gdje je to vino? Da se opijem. Pa da zaboravim sve ovo što sam izasrala.

0: Znaš da ima nekog?
1: Koga?
0: Zaljubio se. Konobarica.
1: Super kombinacija.
0: Ti? Imaš nekog?
1: Nemam nikoga.
0: A što je bilo sa ono malo što je bila prošli put ovdje, kako se ona zvala?
1: Tihana.
0: Tihana, da, šta je s njom?
1: Ništa, prošlo me.
0: Prošlo?
1: Da, što je? Tata, što je bilo?
0: Da, tvoj brat puno pije. Prestane, pa opet krene, puši. To znaš što sve još ne radi. On zna biti težak, ali kad se on raspače, pa to je da ti se duša stisne. Pa ono, kad se krene smijati, pa ne može stati. Prošli put smo mama i ja mjerili. 5 minuta se nije prestao smijati. Sve nešto govori, priča, smije se. Ti uopće ne razumiješ što on to govori, ali tebi bude smiješno. Lako se potuče. Čovjek bi pomislio da ga se treba bojati, ali... Kad te on zagrli, ti osjetiš da ti daje cijelog sebe u tom zagrljaju. Ti osjetiš da je sam, da se boji, da te treba. A kad si se ti zadnji put smijao, recimo? Zašto nemaš nekog?
1: Nemam. Ja puno radim.
0: E da, jedino to što znaš, puno radiš. Svaki put kad bi došao ovdje s nekom curom, ja bi pomislio, srce moje, volim svog sina, ali bježi od njega što prije, što dalje. On se ne može zaljubiti. Ma nisi ti tome kriv, ti si jednostavno takav. Tebi jednostavno nijedna nije dovoljno dobra. Ti si takav, ja sam ovakav. I jebi ga, malo toga čovjek u životu može promijeniti. Neka. Ej, hoćeš da te stavim u ovu grupu? Pa Goranov mali je unutra. A? Pa daj, pa onda, pa kad imaš nekakav sastanak, nekakav body, kak se zove ovaj, team building, pa onda u pauzi kažeš ljudima, ljudi, ej, znam jedan vic, ljudi to vole. Joj, ko je budala.

0: Hoćeš da ti zagrijem mlijeko?
1: Ne treba.
0: Zagrijat ću ti mlijeko. Nemoj reći tati.
1: Kad se tata obično budi?
0: A to se nikad ne zna.
1: A kako vam je skupa sada?
0: Kako nam je?
1: Od kad ste u mirovini?
0: A, kako je, da je, to je što je. Ne bi ga mijenjala. Tko bi ga mijenjao? Tvoj tata je dobar čovjek, on je tako nježan. Ne može se čovjek na njega naljutiti.
1: Mm.
0: Tvoj brat, sva muka s njim i radost i tuga. Kao dijete imao je tako neki tužan pogled. Znao je biti tako zamišljen. Rekao bi, što bi se dogodilo da ja skočim sa balkona? Neki duboki nemir ga je proganjao još kad je bio dijete. Ti si drugo. Ti svoje slabosti nikad nisi dijelio s nama. Nikad tražio pomoć. Evo, mlijeko.
1: Idem spavati.
2: Opa, svi smo na nogama.
0: A pušim, jebi ga.
2: Pušim,
3: jesi ga ljutila?
0: A nisam.
3: Nemojte toliko pričat. Previše pričat.
0: Drugačije nego inače.
3: Sve ovoga je Izula iscipela.
0: Ja sam potpuno zaboravila da je on nježan. Nikad to ne pokaže. Dobio je par sjedih, dosta rano. Valjda stres na poslu.
3: Lijepo ga je vidjeti kad nije onako napuhan kao inače.
0: Još ga nikad nisam vidjela ovakvog.
3: A dobro nam je dijete.
0: Ma nitko nije rekao da on nije dobar čovjek.
3: A još bi se dalo živjeti s njim.
0: Ne pretjeruj.
3: Samo nekako je hladan. Mislim, hladan na van.
0: Ma nije ni toliko hladan koliko je zajeban.
3: Zajeban, dobro si rekao. Zajeban, da, zajeban tip.
0: A zašto mi šapćemo?
3: Pa, ti si počela
0: šapta. Nisam ja počela, ti si počela
3: šapta. Kako ti si počela šapta, pa sam onda odmah i ja vem da...
0: Dobro, idem u vrt ubrati malo blitve dok sunce još nije izašlo.
3: Hoćemo blitvu za ručak.
0: Imat ćemo mi.

0: Treba zatvoriti vrata
1: prozora.
0: Dobro, dobro, ja ću ti pomoći.
2: Jesu vrata ti jesti?
3: Što će ti jesti?
2: Što će mi jesti? Treba je vrata, treba mi za krov.
3: Ma, ne dolazi u obzir. Nek sve odnese.
0: Gore, su zatvoreni prozori.
2: Ja sam zatvorio.
0: I ona je u kupaonici.
2: Da.
3: Ne javlja se, ništa.
0: Kada su krenuli?
3: Rekao je da će krenuti ujutro, prije 8.
0: Dobro, valjda prati vijest.
2: Ma, znaš njega.
0: Neko će im reći.
3: Ha, rekla sam mu da ne ide.
0: Pa s njime to malo kompliciranije.
2: Ajde, nemoj, molim te, počinje.
0: Pa da, pa ne znam, je li otišao pijan gore? Kao prvo, kao drugo, je se najao onih svojih klijenata.
3: Zašto to govoriš?
2: Ne govori tako.
0: Nije trebao ići tamo kad su najavili Oluju.
2: Rekli su da će biti lokalni.
0: Pa eto, promijenilo se. Pa sad ću, što sa ovim?
3: Izbjegavajte tuširanje i kupanje, isključite električne i klima uređaje.
0: Isključimo.
2: Ja sam isključio.
3: Ako čujete pucketanje ili osjetite izbijanje elektriciteta poput dizanja dlaka i kose na tijelu, indikacija da prijeti udar groma, čučite, sagnite glavu, rukama pokrite uši, zatvorite oči i otvorite usta.
2: Zašto treba otvoriti usta?
3: Pa nemam pojma tko će se sjetiti otvoriti usta.
0: Smiri se.
3: Ne govori mi da se smiri.
0: Nije prvi put da se brinemo za njega.
3: Prestani govoriti.
0: On nam to namjerno radi, oduvijek. Sebičan je, misli samo na sebe.
2: Ne govori tako, brat.
0: Ja samo kažem da smo mi bili normalna obitelj dok se on nije rodio. Što me sad gledate? Ja sad ne smijem ni pričati, jel? Čim se rodio, svi smo se počeli brinuti za njega. Jesam ga vodio za ruku u školu? Jesam ga vodio na utakmice? On bi se prvi potukao. Jesam ga vodio na rođendane? On bi se popišao u gaće pred svima. Ja sam ga tješio ujutro kad bi se on probudio od svojih strašnih noćnih mora i toliko puta bi ga smirio. Dok se vas dvoje ne bi probudili, bar da se onda odmah ujutro ne zabrinete za njega. Ja sam bio odgovoran za njega, ja, vaše najstarije dijete. Bojao sam se njegovog mraka, njegove ruke, njegovih misli. I boli i mene što je on takav, što je mračan, što ništa ne može sam, što ga ništa ne zanima, što plače, što pije, što radi gluposti, što krade. Što ništa ne misli tom svojom glavom, da je taj dečko, je izgubljen i da on zna reći oprosti, ali je sebičan. Zbog njega smo mi prestali biti obitelj. On nas je ubio. On je svakoga od nas iscrpio. On je ubio ovu obitelj. I on je vas uzeo samo za sebe, a vi ste njega odlučili spasiti. Njega kojeg spašavate svakog dana njegovog života, a on ne želi živjeti. Jel vi vidite da on ne želi živjeti? Pa svima nam je više stalo do njegovog života nego njemu.
3: Bože, kako ti ništa ne razumiješ, a pametan. Mi smo mogli tebe pustiti jer se ti možeš pustiti. A njega nismo mogli pustiti i nećemo ga nikad pustiti. U obitelji kad je jedan od nas slab, svi se moramo žrtvovati kako bismo ga spasili. To je naša dužnost. I ja ću sad zubima pregrist ta vrata i otić ga tražiti.
0: Javit će
3: evo,
0: se.
3: Zove. Halo? Da? Dobro. U redu. U redu.
2: Što kaže?
3: Nisu ni otišli. Pio je sinoć i zaspao. Sad su se probudili.

0: Evo, to su te tablete.
1: Koliko ih moram uzeti?
0: Jedna je dovoljna.
2: Dvije, za svaki slučaj.
0: Tamo smo rasprostrali plastiku. Pa ako možeš tamo leći da je lakše očistiti.
2: Imamo maramice ako slučajno bude pjene iz nosa ili usta.
0: Lijepo si se obukao.
2: Uvijek si se znao lijepo obući.
1: Ja ću se odmah zamotati u plastiku. Da, ne morate gledati.
0: Hvala.
2: Hvala ti za sve dobre ocjene, sve dobre poslove. Za pozajmice i čestitke za rođendan. Bio si jedno poslušno, pošteno dijete.
0: Nismo se puno mučili s ovom. Hvala ti.
1: Nemamo čemu.

0: Da. Sad napokon možemo poslati taj formular jebeni. Mislila sam da njemu ostavimo štednju.
1: Da, to bi bilo pošteno. Puno nam je pomogao s novcima.
0: Da.
1: A onda ovom drugom kuća.
0: Najmlađem kuća. On najmanje ima, njemu najviše treba.
1: Lijepa nam je kuća.
0: Nešto se misliš?
1: Prodat će nam kuću, pička mu materina.
0: Hoće.
1: A lijepa nam je ispala.
0: I na dobroj lokaciji.
1: Sad više ovdje ne možeš kupiti kuću.
0: Ma kakvi?
1: I vrt nam je lijep.
0: Vrt je najljepši.
1: Da. Vrt je najljepši.
2: Ivor Martinić. Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute. Igrali su Doris Šarić-Kukuljica, Sreten Mokrović i Luka Knez. Ton majstor Tomislav Šamec. Skladatelj Maro Market. Redateljica Hana Veček. Dramaturginja na emisiji Ivana Gudelj. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
4: U nastavku programa, poštovani slušatelji, druga suita za mali orkestar Igora Stravinskog. Nastupit će instrumentalni ansambl Tritonus Weimers. Maestro Walter Hilgers.

0: Odabirano.
1: Miles Davis iz koncertne arhive.
0: Odabirano.

Uz stotu obljetnicu velikana glazbe 20. stoljeća, trubača i skladatelja Milesa Davisa, rođenog 26. svibnja, uključujemo se u projekt Europske radiodifuzijske unije, koja je ponudila za emitiranje 7 arhivskih koncertnih snimki. Mi smo odabrali najrecentniju, onu iz 1988. koncert održan u Melbourneu. Bilo je to 2. svibnja za vrijeme njegove jedine turneje u Australiji. Koncert je predstavio repertoar funk fuzije s bendom, a poslije je objavljena snimka 2016. kao album pod naslovom Melbourne 88. Miles Dewey Davis III, rođen 26. svibnja 1926. preminuo je 28. rujna 1991. Američki trubač, vođa benda i skladatelj među najutjecajnijim i najcjenjenijim osobama u povijesti džeza i uopće glazbe 20. stoljeća. U karijeri koja je trajala gotovo 5 desetljeća, Davis je bio na čelu nekoliko važnih stilskih razvoja u džezu, uključujući bebop, cool jazz, hard bop, treći tijek, modalni džez, avantgardni džez i jazz fusion. Njegova ostavština proteže se na rock, funk, klasiku i hip-hop. Rođen u obitelji više klase u Eltonu, Illinoisu, odrastao i St. Louisu, Davis je počeo svirati trubu u ranim tinejdžerskim godinama. Otišao je studirati na Juilliard u New Yorku prije nego što je odustao i profesionalno debitirao kao član bebop kvarteta saksofoniste Charlia Parkera od 1944. do 1948. Ubrzo nakon toga snima album Birth of the Cool za Capitol Records, koji je bio ključan za razvoj cool jazza. Početkom 50-ih, dok je bio ovisan o heroinu, Davis je snimio neke od najranijih hard pop pjesama za Prestige Records. Nakon hvaljenog povratničkog nastupa na Newport Jazz Festivalu, potpisao je dugoročni ugovor s Columbia Records i snimio album Round About Midnight 1955. Bio je to njegov prvi rad sa saksofonistom Johnom Coltraneom i basistom Paulom Chambersom, ključnim članovima sexteta koji je vodio početkom 60-ih. Tijekom tog razdoblja izmjenjivao je orkestralne jazz suradnje s aranžerom Gilom Evansom poput Sketches of Spain, pod utjecajem španjolske glazbe i snimke bendova poput Milestones ili Kind of Blue. Potonja snimka ostaje jedan od najpopularnijih jazz albuma svih vremena, koja je prodan u više od 5 milijuna primjeraka u Sjedinjenim Američkim Državama. S koncerta u Melbourneu iz 1988. slušamo 2 naslova Intruder i New Blues.

Slušamo ulomak s dvojpolsatnog koncerta Milesa Davisa 1988. godine u Melbourneu, objavljenog prije 10 godina na albumu Melbourne 88. Ovo je snimka australskog radija za Europsku radiodifuzijsku uniju i poseban projekt obilježavanja važne obljetnice 100 godina od rođenja velikog glazbenika našeg vremena. Kako kaže jedna biografija, čitam, monumentalni inovator, ikona i nekonvencionalni trubač Miles Davis pomogao je definirati smjer džeza kao i popularne kulture u 20. stoljeću, premostivši jaz između bebopa, modalne glazbe, funka i fusiona. Tijekom većeg dijela svoje 50-godišnje karijere, Davis je svirao trubu u lirskom, introspektivnom stilu kako bi svoj zvuk učinio osobnijim i intimnijim. To je bio stil koji mu je uz njegovu zamišljenu scensku pojavu donio nadimak Prince Tame, Prince of Darkness. Međutim, Davis se pokazao kao blistavo raznolik umjetnik prelazeći u vatreni modalni jazz u 60-ima i elektrificirani funky fusion u 70-im, usput natapajući svoju trubu wow pedalnim efektima. Više od bilo koje druge figure u džezu, Davis je pomogao u uspostavljanju smjera žanra stalnim nizom snimaka koje su pomicale granice, među kojima su album Birth of the Cool iz 1957. Remek djelo Kind of Blue, koji smo već spomenuli, i orkestralni album Sketches of Spain, značajna fusion snimka Beaches Brew iz 70. A Davisovo sviranje očito je bilo na čelu tih promjena, isticao se i kao vođa benda, redovito se okružujući pratećim glazbenicima i suradnicima koji su se također kretali u novim smjerovima, uključujući velikane kao što su John Coltrane, Herbie Hancock, Bill Evans, Wayne Shorter, Chick Corea i mnogi druge. Iako ostaje jedna od najreferenciranijih figura u džezu, glavni kamen temeljac za generacije trubača kao što su Wynton Marsalis, Chris Botti i Nicholas Payton, njegova glazba nadilazi džez tradiciju i može se čuti u pristupu izvođača koji mijenjaju žanrove diljem glazbenog spektra od funka i popa do roka, elektronike, hip-hopa i još mnogo toga. S koncerta održanog u Melbourneu 1988. slušamo sada Milesa Davisa, izvedbu poznate Human Nature koju je proslavio Michael Jackson, a napisao Steve Porcaro. Uz Davisa sviraju i Kenny Garrett, alt saxofon flaute, Robert Irving III klavijature, Adam Holtzman klavijature, Joseph McCreary Foley, Piccolo bass, Benny Ritveld bas gitara, Marilyn Manson perkusije i Ricky Woolman bubnjevi.

Miles Davis rođen prije 100 godina, 26. svibnja 1926. Sada u ciklusu odabirano uz ulomke sa koncerta u Melbourneu 1988. Čuli smo Movie Star i Heavy Metal. Još za kraj slušamo Thomasa Markusa Millera.

Odabirano danas u 100. rođendan Milesa Davisa, kultne osobnosti glazbe našeg vremena, jazz trubljača, vođe benda i skladatelja koji je preminuo 28. rujna 1991. prije 35 godina. Iz projekta Europske radiodifuzijske unije u kojem je ponuđeno nekoliko koncerata odabrali smo ovaj zadnji iz 1988. održan u Melbourneu. Današnju emisiju snimke Australskog radija za vas su pripremili Miroslav Šeb i Ivan Lovrić Stefanović.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta klarinetista Ivana Andrijevića i pijanista Tomislava Damjanovića, koji su na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika nastupili u glazbenom učilištu Eli Bašiću u Zagrebu 16. studenog 2025. Tom su prigodom izveli djela Dubravka Detonija, Johannesa Brahmsa, Veronike Rojc-Drobnić i Karla Marije von Webera. Ivan Andrijević hrvatski je klarinetist, pedagog i dirigent koji djeluje u Njemačkoj kao pedagog, solist te orkestralni i komorni glazbenik s posebnim fokusom na novu glazbu. Magistrirao je na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji u klasi profesora Milka Pravdića 2017. Od 2021. stalni je učitelj klarineta, saksofona i komorne glazbe pri Državnoj glazbenoj školi u Bretenu. Umjetnički je voditelj nekoliko orkestara te čest gost dirigent mnogih ansambala u Baden-Württembergu. Stalni je gost ciklusa Raum 205, klase kompozitora pri Visokoj školi za glazbu u Karlsruheu te na događanjima Bundesverband Gedok. Kao solist i kao komorni glazbenik sudjelovao je na brojnim natjecanjima te osvojio niz nagrada. Kao solist nastupao je uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, Zadarski komorni orkestar i Puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske pod vodstvom Miroslava Vukovojca Dugana. Sudjelovao je i na brojnim majstorskim tečajevima eminentnih klarinetista. Pijanist Tomislav Damjanović magistrirao je klavir u klasi Daniela Detonija. Studij nastavlja na Visokoj glazbenoj školi Franz Liszt u Weimaru u klasi profesora Grigorija Gruzmana. Usavršavao se kod Milane Černjavske na Umjetničkom sveučilištu u Gracu. Dobitnik je niza nagrada, među kojima se ističu prve nagrade na natjecanjima Daleki akordi, prva nagrada i posebna nagrada za izvedbu skladbi Johannesa Brahmsa na natjecanju Amici del Pianoforte u San Danieleu 2013. pobjeda na natjecanju Memorial Jurica Muraj u Varaždinu 2017. te nagrada Darko Lukić 2 godine kasnije. Nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Njemačkoj i drugim zemljama Europe. Zapažen nastup ostvario je kao solist u izvedbi 3. koncerta za klavir i orkestar Sergeja Prokofjeva sa Zagrebačkom filharmonijom, za što mu je dodijeljena rektorova nagrada. S komornim orkestrom grada Darmštata pod ravnanjem Kristarda Janeckog izveo je Beethovenov 1. koncert za klavir i orkestar. Često nastupaju u sklopu komornih sastava na brojnim festivalima i koncertima, surađujući s priznatim glazbenicima. Uz bogatu koncertnu i akademsku djelatnost, usavršava se na radionicama poznatih klavirskih pedagoga kao što su Arbo Waldma, Vladimir Mlinarić, Konstantin Bogino, Sergio De Simone, Kemal Gekić, Đorđe Staneti, Milana Černjavska i Natalija Trull. Zaposlen je kao umjetnički suradnik na odsjeku za duhačke instrumente Muzičke akademije u Zagrebu te kao vanjski suradnik na odsjeku za klavir Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Za početak ćemo čuti skladbu Undici per uno in uno Dubravka Detonija u izvedbi Ivana Andrijevića na klarinetu.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo skladbu Undići, Peruno i Nuno Dubravka Detonija u izvedbi klarinetista Ivana Andrijevića. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, u nastavku ćemo čuti sonatu za klarinet i klavir u S-duru opus 120 broj 2 Johannesa Brahmsa sa stavcima Allegro amabile, Allegro appassionato i Andante con moto Allegro. Izvode Ivan Andrijević klarinet i Tomislav Damjanović klavir.

U izvedbi klarinetista Ivana Andrijevića i pijanista Tomislava Damjanovića čuli smo sonatu za klarinet i klavir u S-duru opus 120 broj 2 Johannesa Brahmsa. Na početku drugog dijela koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, klarinetist Ivan Andrijević prvi put u Hrvatskoj izveo je skladbu Grace Veronike Rojc-Drobnić koju slušamo u nastavku.

Bila je to skladba Grace Veronike Rojc-Drobnić u izvedbi klarinetista Ivana Andrijevića. Za kraj koncerta na 59. tribini Darko Lukić, klarinetist Ivan Andrijević i pijanist Tomislav Damjanović izveli su veliki koncertantni duo opus 48 Karla Marije von Webera sa stavcima Allegro con fuoco, Andante con moto i Rondo Allegro.

Slušali smo veliki koncertantni duo opus 48 Karla Marije von Webera u izvedbi Ivana Andrijevića na klarinetu i Tomislava Damjanovića za klavirom, kojim su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 16. studenog 2025. Na programu su bila djela Dubravka Detonija, Johannesa Brahmsa, Veronike Rojc-Drobnić i Karla Marije von Webera, a snimio ga je Robert Tanasković. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Katarina Račić, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: Ovog četvrtka počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilda Vezendonk, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Gost u Plavom razgovoru je Filip Krenus, jedan od utemeljitelja Midsummer Scene Festivala u Dubrovniku.
1: Dobar večer.
0: Dobro vam večer i dobro nam došli. Sad se već nanizalo dovoljno desetljeća da se može govoriti i o retrospektivi, ali mislim na onaj emotivni retrospektivni pogled. Dakle, što je i kako je počeo taj vaš dijalog s Dubrovnikom?
1: Mogu reći da je zapravo počeo još krajem srednje škole. Dakle, to je bilo 94. Kada sam sam sebe odlučio počastiti odlaskom u Dubrovnik i trebalo mi je 25 sati autobusom jer smo morali smo se voziti okolo i onda sam došao u Dubrovnik koji je se i dalje oporavljao od užasa koji je proživio. Sjećam se dok smo još bili u podrumima u Osijeku, tada mi je bilo 13 godina, svi su mogli izdržati bombardiranje Osijeka i očaj i rane koje Osijek dobije, jer smo nekako mislili da se te sve barokne fasade mogu nekako zakrpati ili prebojati, ali kad smo vidjeli bombardiranje Dubrovnika, ja sam mislio da se onda svijet srušio, tako da sam htio ga vidjeti sam svojim očima. To tako je počeo taj prvi dijalog s njim. Ja sam bio oduševljen Dubrovnikom, iako nisam ja ljetno dijete, ja sam više dijete šuma i rijeka nego mora, ali me taj grad uvijek fascinirao. I sljedeći susret s njim je bio kraj 2013. kada sam u Hrvatskom veleposlanstvu u Londonu upoznao tadašnjeg gradonačelnika koji je htio na Lovrinac ponovno vratiti glumce, engleske glumce. I tada sam predložio nešto što mi se tada činilo samo jednokratnim projektom, San Ivanske noći, koji sam onda mogao u tom vremenskom razdoblju okupiti. Kuriozitet je bio to što nam je veleposlanstvo u Londonu otvorilo vrata i dala nam prostor za probe. Mislim, mi kao hrvatski građani u inozemstvu ili kao inače ne raspolažemo novcem, ali kad raspolažemo dobrim prostorima. A veleposlanik si je tada mislio da, i mislim da je to ispravno mišljenje, da naše zgrade u inozemstvu pripadaju svim Hrvatima, tako da je, mislim da je to, da bi bila jako pametna odluka i omogućila nam je da prve tri godine ondje obavljamo pokuse. Nakon, eto recimo, uspjeha te prve predstave, koja je zapravo bila stvarno vatreno krštenje, mogao sam postati malo ambiciozniji jer se to pretvorilo u festival. Tako da smo krenuli sa predstavom Na tri kralja. Dakle, isprvo smo išli samo sa Shakespeareom jer smo htjeli vratiti taj jezik na Lovrinac, i Na tri kralja je bila stvarno čarobna predstava jer smo to doista željeli uprizoriti. Ja upoznao sam, dakle, 2014. to je bio samo razgovor skoro telefonski, odnosno preko Skype-a, nisam čak i ni vidio. To je bila Darija Mikulandra Žanetić i Jelena Maržić. I da, mislim da je postojalo nekoliko pokušaja da se ovdje ostvari nekakav šekspirijanski festival, ali mislim da su ljudi dolazili sa konceptima očekujući da će se sve to isfinancirati iz vedra neba. Zapravo, one su imale tu ludu volju da nađu sredstva za te festivale. Ja sam isto imao ludu volju da se upregnem i učinim sve kako bi se predstava ostvarila. Znam da sam morao prvo sjesti kad sam čuo da će se to uprizoriti na Lovrincu. Lovrinac je prekrasan prostor. Eto, nastupao sam u Shakespeareovom globu i sličan je osjećaj. Mislim, glob je čarobno mjesto. Doista, tak, prvi puta kad se stupi na tu pozornicu, to je čaroban osjećaj. Svi smo bili u suzama kad smo to prvi put osjetili, a ovo je topao, mislim, izgleda jako zastrašujuće na trenutak prije nego što ga vidite. Kada uđete u taj prostor, zapravo ohrabri glumca da se zapravo iskaže u svemu tome. Sad, nakon toga su onda uslijedila i gostovanja. To mi je bilo jako važno da taj rad možemo prikazati i u Europi. Prva predstava nam je završila, odnosno druga predstava nam je završila na repertoaru Bečkog engleskog kazališta 2 mjeseca sa izvrsnim kritikama. Završili smo tu cijelu sezonu odlaskom na Bermudu, gdje smo replicirali cijelu scenografiju iz Beča. I onda smo idućih godina išli sa Hamletom, zatim sa ponovno s Novim vanjske noći u novoj verziji, i onda Romeom i Julijom. I to je sve trajalo do pandemije, to je bila prva faza gdje smo stalno išli u uzlaznoj putanji sa mnogim gostovanjima, a onda smo 2020. završili tu sezonu prerano odlaskom ponovno na Bermudu sa snom i vanjske noći. I 2021. su mi se otvorila druga vrata i na tome sam opet zahvalan. Dari i Jelena su predložile da napravim monodramu koja bi se naslanjala na Šekspira, na Dubrovnik, na London i na odnos ta dva grada, i morala je biti riječ o glumcu i morala biti komedija. I tada sam prvi puta napravio komad, odnosno napisao komad zajedno sa Seanom Aito koji je režirao, a scenografiju, kostimografiju i videografiju je potpisao Zdenko Pašić, koji je pravi čarobnjak. Ja sam toliko sretan što mogu s njim surađivati. On je osoba koja zapravo ne voli opise, niti pisma, niti e-mailove, nego voli da mu se nešto opiše. I onda me on uvijek iznenadi onim što mi ponudi. E, onda smo imali još jednom Romeo i Juliju koja je bila obnova, i nakon toga smo krenuli u novom smjeru, a to su bili musicali. Dakle, eto, imali smo Put oko svijeta za 80 dana, gdje sam igrao Filiasa Foga, i to je opet radio Seana Aita, to je bio njegov tekst i njegovi stihovi. Nakon toga smo ponudili nešto što je skoro bio kao eksperiment. Radila se o komedi restauracije, posebne vrste engleske komedije koja se ovdje čak ni ne izvodi. Prevedena je, mislim da je samo prevedena srpski jednom kao Škola ogovaranja. Mislim da je to jedini prijevod koji postoji blizak hrvatskom. Zove se School for Scandal, a to je zapravo Škola sablazni. Ja dalje stojim da je to jako, jako zanimljiva komedija, ali kažem, nisam siguran da su takve komedije možda prikladne za hrvatsku publiku. Jednostavno nisu dovoljno mesnata, kako bi to rekao, kao Molijer. I eto, sad ove godine sam imao priliku onda krenuti ponovno u smjeru u kojem smo krenuli s musicalom, a to je bila adaptacija za 5 glumaca. Meni se činilo da moram imati priču u priči. Dakle, ostarjelog D'Artagnana sam smjestio u tamnicu sa još 4 propala glumca koje su također uhitili, i onda će kroz dijalog i kroz priču ispričati zapravo cijelu predstavu. Dakle, uz minimalna sredstva, jer mi naime nemamo veliki proračun, moramo se osloniti na glumačku igru, na pripovjedanje, i to je stil koji je nama svojstven. A sad ova mali komad, to se nadovezao na sve to, i mislim da je bilo malo ludičin da se prihvatim rada tako dva različita komada, i dosta je bilo zastrašujuće, ali sam znao da se to može izvesti, samo da sam recimo imao malo više vremena. Dakle, ovo je intimni komad koji opet ulazi u priču, odnosno opis lika kroz neku vrstu magije, ako moram imati taj mali magični moment.
0: Dakle, kad zapravo negdje rekapituliramo ono što čini vašu emotivnu putanju, pa i neki emotivni hodogram, dakle, široka panonska duša, fascinirana Dubrovnikom, ali znate, nije ni bez razloga, jer uvijek se događa s nekim činjeničnim backgroundom na ovaj ili onaj način. Dakle, prvi naslov Susreta s Dubrovnikom je San Ivanske noći.
1: Točno,
0: dakle, djelo koje tematizira taj čarobni, tu čarobnu zlatnu nit, magičnu, koja se događa unutar tog vrlo specifičnog i simboličnog vremenskog prostora.
1: Točno.
0: Zar ne? Enklave začudnosti.
1: Upravo tako, mislim, sad kad kod drugog dijela Držićevog u prijevodu, a to je bila novela od Stanca, tada sam se stvarno zaljubio u njega. Mislim, dovoljno je bilo da me se namami vilama, bile one lažne, i stihom. A znam da to mi je bilo najsavršenije djelo za prevesti, jako je ta kratka, prekrasna, fantastična komedija gdje svaki stih je na mjestu, ako bi jedan nestao, mislim da bi to bio nepotpuni komad. Meni zapravo najzabavnije bilo zapravo prevesti Grižulu, odnosno kako sam ga preveo Plakira, zato što je ovo doista, ne zbog toga što se naslanja na Šekspira, nego radnja je i način na koji on pristupio njoj tako nepredvidljiv, divlji, imate velike monologe i ove male pastoralne scene, skače se iz stiha u prozu.
0: Što se tiče Držićeve Grižule, dakle, riječ je o muškom liku, ali to je jedan od zornijih primjera Držićeva kritičkog propitivanja stvarnosti, jer Držić kroz svoja djela zaista kritički propituje i referira se na svoj svijet. Osim toga, on izravno korespondira s ljudima svoga vremena, jer poznato je da je Grižula de facto napisana za jednu pirnu izvedbu, mm-hmm. jer to su pirne komedije, i da se točno zna o kojem bračnom paru Sorkočević se radi u tom dijelu i koga je ismijavao. Međutim, ono što je meni fascinantno je kako zapravo Držić iz svog muškog pera i svijeta tako insajderski progovara o ženi, odnosno ženskom statusu svog vremena. Jedno sjajno transponiranje, naravno da je to imanentno umjetnicima, književnicima, komediografima, ali i vrsnoj duši svoga vremena, a to Držić uistinu je bio, ali fascinantno kako je zapravo vješto ušao u tu fizionomiju iznutra ženskog statusa 16. stoljeća.
1: Da, Miona ima, dakle, jedan lik.
0: Miona, da.
1: Miona ima jedan, ja se ispričam kad odem u slavonski naglasak, to jest, ali Miona ima taj feministički govor koji je u cijelo samo dijelo još supletene ono što bi se moglo prozvati Amazonke. Uh-huh. Spominje se to pleme žena gdje bi, koje su živjele same i nisu im trebali muškarci. Tako da je prekrasan taj feministički moment i u smislu da su zapravo žene prikazane u svojoj stvarnosti, te služavke su bile zlostavljane od svoje gospodarica, a i od gospodara koji su ih vlačili, natezali, silovali, ko zna što su im sve radili. I onda ta djevojka pobjegne u planinu gdje je onda grižula gospar koji je pobjegao navodno svoje služavke, pokuša namamiti u svoju spilju. Jedan je naizgled problematični dio, baš što se tiče položaja žena, mi je bio u noveli od Stanca, to kada da se dodvori stašcu, Đivo govori o tome kako je on prebio svoju ženu. Ne? A to čini kako bi se tom starcu dodvorio, odnosno govorio njegovim jezikom, i time, mislim, Držić onda pokazuje tog starca ne kao samo nevinu žrtvu. Ono što se može percipirati kao nasilje na ženama je zapravo isto dokument svoga vremena. Prekrasno mi je to što zapravo korespondira sa ženskim pravima, odnosno koliko to može. Još isto bila jedna stvar koju uopće nisam primijetio dok se, recimo, Držić ne pojavi odjednom u Engleskom, gdje se svi bave trenutačno kolonijalizmom, a to je kada vile, bijele vile, poput bijele vještice iz Narnije, premažu crnom bojom plakira. I sada to se skoro pa može staviti kao u kontekst blackface-a, ali zapravo to nije. Prvo, Držić je morao u jako skromnim uvjetima stvoriti čaroliju. Dakle, stvorio kontrast boja gdje je bijela ta čednost, usiljena čednost, a crna je ta strast, i u tom alegorijskom kontekstu oni stvara se brak kao u odnosu suprotnosti pjesnika Williama Blakea, gdje Marriage of Innocence and Experience, odnosno nevinost iz iskustva. Tu nema riječi o nekakvom propitivanju ili izrigivanju rase. Tu nema ni riječi o telu, a taj čin zacrnjivanja je zapravo čin magije, alegorijski čin. Tako da sam to morao isto samo podvući, i čak smo podvukli to ilustracijama. Ilustracije inače nisu običajne, naravno, u dramskim dijelima, ali svako izdanje koje pokušamo izdati u izdanju Doma Marina Držića, i s tim se uvijek slaže njegov ravnatelj Nikša Matić, koji mi zapravo dao slobodne ruke, je da izdamo ta divot izdanja, prvi puta ga šaljemo u engleski svijet i želimo ga što više opremiti.

0: Vrijeme je za vašu osobnu skicu.
1: Da.
0: Kroki o vašoj osobnosti. Dakle, iz Osijeka, rekli smo, ishodište je podneblje širokog panonskog neba. Osobna putanja umjetničkog koraka do Londona u kojem trenutno živite i radite. Kada je zapravo se dogodilo to prepoznavanje umjetničke note u sebi, koja se pokazala zapravo transponiranim alter egom koji vas definira?
1: Ja sam od uvijek volio pripovijesti i priče. I mama mi je svaki put, ona je bila profesorica engleskog jezika, svaki puta kad sam bio bolestan, ona bi ona meni simultano prevodila knjige, veliku zbirku engleskih knjiga koju je imala, i ona mi je jednog dana rekla da ako želim taj cijeli svijet imati, trebam naučiti engleski jezik. Međutim, umjesto svijeta bajke kojeg sam joj bio sklon, morao sam sa svojom majkom već sa 13 godina početi odlaziti u sklonište pres centra u Osijeku, jer su nedostajali prevoditelji, novinari i nedostajalo je krvi tada. Tako da, to je bio recimo prvi veliki susret sa engleskim jezikom, a još od vrtića sam htio biti pripovjedač. Dakle, me su uvijek zanimale riječi, riječ kao magija i izvedbena umjetnost. Sa 16 godina sam prošao na audiciji HNK Osijek za jedan manji projekt i tada sam odlučio postati glumcem. 4 puta sam išao na prijemni na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Ta zgrada mnogima zna biti PTSP, a istovremeno sam, jel, kako nisam prošao, krenuo na filozofski fakultet i smjer engleskog jezika književnosti. Ja sam završio na televiziji, istovremeno sam još išao i...
0: Na HRT-u.
1: Na HRT-u, da. Ja sam bio na drugom katu. Tu i tamo sam pokušao biti narator, odnosno nekad bismo radili simultane, konzekutivne prijevode, ali titlanje serija zna biti jako tužan proces ako ste još glumac, jer se onda to je jako samotan život, jako puno zahtjeva, zurenja u ekran, tako da postane to jako tužno kad se poistovjetite sa tim likovima, a niste glumac. I napokon sam u ovom studiju Teatra Exit odlučio da moram otići u London. Prošao sam na audiciji, mislim je bilo prije 3000 ljudi, ušli smo u klasu 30-ak glumaca i tamo sam ostao 3 godine. Svaki semestar je bio težak zato što je trebalo platiti goleme iznose, tako da smo mama i ja pisali 50-ak pisama za svaki semestar, uspjeli smo nekako sklopiti novce za sve to i onda sam ostao 2 godine kada mi krenula, recimo uvjetno rečeno, karijera. Istekla je viza, tako da sam onda morao otići još i na poslijediplomski studij, pa sam izabrao onaj koji mi je bio najbliže, to je bila klasična gluma. I nakon toga sam prijevodom Marinkovićeve Glorije, samo za potrebe iz 15, nikada ne bila izvedena, mislio da se, eto, eventualno tim postavljanjem mogu profilirati kao netko ko će biti theater maker, a ne samo glumac. Najavili smo to možda malo prerano u medijima, tako taj se projekt nikad nije realizirao zato što jednostavno nije bilo novaca za to, ali mi je otvorio mogućnosti za financiranje manjih projekata i onda se dogodio Midsummer. E sad, kroz Midsummer sam htio dati si uloge koje stvoriti sam sebi prostor i napraviti nešto što neće biti samo svojstveno Dubrovniku, odnosno prvo će biti stvoreno za Dubrovnik, nego onda otvoriti i put tim predstavama u svijet. Eto, to je. I onda mi taj cijeli festival otvorio još i mogućnost pisanja, autorskih projekata. Tako da sam zahvalan, jako čudan osjećaj biti Englez u svom vlastitom dvorištu i ne izvoditi ništa profesionalno na hrvatskom jeziku. Mislim, nadam se da će se to u nekoliko idućih godina promijeniti. Ali, da, čudan je taj osjećaj nešto. Ivica Kičmanović je malo se ono, udvospoliš se zato što si, jako volim engleski jezik, ali naravno hrvatski jezik je ono što doista ima svoju najveću težinu, ono će doći iz tvojeg najdubljeg bića i ono prve riječi koje te najdublje dotaknu jesu riječi Ivane Bilić-Mažuranić i njen prekrasan jezik, mislim, no, u našem jeziku bajka znači bacanje čini. Dakle, mi stvaramo taj svijet tako što ga oblikujemo čarolijom. Dok je, recimo, u engleskom spelling, casting a spell, sličan. Eto, tako da riječi me jako, jako opčinjavaju. Inače, vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Ove godine je pomalo čudan osjećaj to što nisam na pozornici Lovrijenca, ali neke se stvari ne mogu raditi u grču. Jer da sam još i autor i izvođač, mislim da bi to bilo strašno. Kao prošle godine je bilo jako teško. Dvije predstave.
0: Da. Onkraj našeg plavog susreta zaustavit ćemo se na Lovrijencu. Upravo zbog te magičnosti. Negdje mi se nameće taj inicijacijski dašak sna Ivanske noći. I negdje mi se uopće nameće ta čarolija trenutka. Lovrijenac to uistinu ima, jer naime prostori ostaju natopljeni energijom predaka i prethodnika. Pa tako i ta Lovrijenac ima, mislim, mi ga u Dubrovniku često zovemo Hamletište, upravo zbog...
1: Predivna riječ.
0: Da, upravo zbog. Ali činjenica je da se zaista na nekoj metafizičkoj razini, fizičkim boravkom, ta energija može osjetiti. To čak nije ni pitanje količine senzibiliteta. Rekla bih da je to pitanje bazičnog senzibiliteta.
1: Da, ne morate biti čak ni vjernik. Ja volim sjesti u bilo koji prostor gdje se molitve događaju. Mislim, prekrasno je sjediti u prostoru gdje imate one vitraže oko sebe i samo sjedite u tom prostoru gdje su tolike molitve otišle u vis. Tako da je taj prostor Lovrijenca ispunjen sad tom magijom. Kazalište na otvorenom koje Dubrovnik gaji stoljećima. Mislim, prekrasna mi je priča o tim pirovima na koje se izvode komedije i onda se natisne puk ispred te zgrade i sluša to kao radijsku dramu. To je nešto što
0: je... To je početak teatra u Dubrovniku, da.
1: To je nešto fenomenalno. A kažem, recimo meni je Sponza, to sam isto baš sa gospodinom Matićem otkrio, Sponza je pogotovo ta dvorana Svetog Vlahe, ima nekakvu posebnu energiju, valjda zato što nije toliko natopljena intrigama i spletkama kao što bi recimo Knežev dvor bio.
0: Na samom kraju našeg plavog susreta ja ću reći hvala vam lijepa, do iduće prigode. Vidim da vas putovi ponovno, da će vas putovi ponovno voditi u podneblje juga.
1: Naravno, eto, ja uvijek izgorim ovdje, ali je ovaj Dubrovnik prekrasno čarobno mjesto i ja sam počašćen što sam eto usvojen na neki način ovdje. Koliko god mogu ostati, ja sam zahvalan na svakom trenutku koji mi je omogućen da uopće iskažem, ili ovo je velika čast kada se vaše riječi ili nešto što ste zamislili pretoči na ovaj prekrasan kamen. Hvala vam.

0: I za kraj, kazalište kao medij i putokaz u ideju o boljem društvu i postojanju.
1: Kako je plićite kazalište zrcalo društva? Ne možemo reći da ga kazalište može promijeniti, ali ga na trenutak može uzdignuti prema nečemu i možda pomaknuti jednu malu česticu prema nečemu. Mislim, ili kroz kartarzu, ili kroz smijeh, ali mislim najviše kroz iskrenost i meni kroz taj trenutak magije. To je ono što je za mene kazalište pripovjedačka ljepota koja te uzdigne, ne samo ošamari stvarnošću, nego te uzdigne na trenutak i pokaže ti kako svijet može izgledati ili kako svijet izgleda u nekakvom svom grotesnom odrazu. Ali ne govorim da će kazalište promijeniti svijet, ali može promijeniti dijelove nekoga i možda potaknuti neku malu lavinu. Eto.
0: Da, a to je uvijek smisleno.
1: To je uvijek smisleno, da.
0: Kako biste željeli da vas predstavlja u javnosti glumac, umjetnik?
1: Pa recimo pripovjedač, eto, glumac jesam, to je svakako. Prevoditelj je uvijek, mislim, ja jako volim biti prevoditelj. Volim više biti pisac nego prevoditelj, ali eto, glumac jesam uvijek, pripovjedač. Eto, recimo da je to isto neko vrijeme. Kreativni producent je onaj koji započne proces stvaranja, produkcija i taj silni činovnički administrativni posao je stvarno zastrašujući. Eto. Tako da, eto, glumac, pripovjedač, producent, prevoditelj, kako god. Da.
0: Hvala vam lijepa. Ja ću još dodati poštovanim slušateljima da je naš gost u Plavom razgovoru ovoga puta bio Filip Krenus. Ja ću reći do iduće plave prigode, zar ne?
1: Dakako, naša omiljena plava boja.
0: Eto, naša omiljena plava boja. Svako vam dobro.
1: Hvala vama.
0: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor koji ovoga puta potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobar večer. Današnja emisija Solo e da Camera urednice Marije Matijević nosi pod naslov Glazbeni hir. Slušamo Paganinija, Čajkovskog i Šimanovskog. Na početku Nicolò Paganini i Capriccio u A molu opus 1 broj 24 u izvedbi violinista Franka Petera Cimermana.

Čuli ste Capriccio u A-molu, opus 1, broj 24, Nicoloa Paganinija. Violinu je svirao Frank Peter Zimmermann. A sada valcer Capriccio Petra Iljića Čajkovskog. Sviraju violinist Hans Kalafus i pijanist Klaus von Wildemann.

Čuli ste valcer Capriccio Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi violinista Hansa Kalafusa i pijanista Klausa von Wildemana. Za kraj Karol Šimanovski i tri Capriccia prema Paganiniju, opus 40. Sviraju violinist Konstantin Andrzej Kulka i pijanist Jerzy Marchwinski.

Čuli ste Tri kapriča prema Paganiniju opus 40 Karola Šimanovskog. Nastupili su violinist Konstantin Ančaj Kulka i pijanist Jerži Marhvinski. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Soloida kamera s podnaslovom Glazbeni hir, uredila Marija Matijević.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled tehnika i matematika u filozofiji kulture Oswalda Spenglera. Autor je profesor doktor znanosti Stipe Kutleša, filozof znanosti, profesor filozofije i povijesti, diplomirani inženjer fizike i doktor filozofije.
2: Ako išto obilježava naše današnje vrijeme, onda je to tehnika, ali i znanost iz koje je tehnika proizašla. Sve takozvane revolucije, od prve industrijske revolucije i pojave strojeva, doista su u priličnoj mjeri promijenile svjetska društva. Ne mogu se dovoditi u pitanje pozitivne strane toga razvoja ili, kako se često, ali ne baš posve točno, govori o sveopćem napretku čovječanstva. Danas se popularno govori o takozvanoj četvrtoj industrijskoj revoluciji, koja je obilježena robotizacijom i umjetnom inteligencijom, te svim posljedicama koje iz toga slijede. Ljudi se obično ne pitaju što nam donose znanstvena otkrića i tehnički izumi. Kada se uoči i doživi da i ona imaju ili mogu imati svoje negativne strane, onda se nužno nameću pitanja koja više nisu ni znanstvena, ni tehnička, nego više filozofijska, teologijska, religijska, etičko-moralna i slično.
1: To nas dalje vodi na pitanja smisla naše sadašnje egzistencije, a u širem smislu bilo kakve i bilo čije egzistencije. To nas vodi i na pitanja naših društava, kultura ili sasvim općenito na pitanja smisla civilizacije ili civilizacija. Postoje li u našem današnjem globalnom i globalističkom svijetu različite kulture i civilizacije? Jesu li postojale i prije našega doba? To su pitanja morfologije ili oblikoslovlja povijesnih zbivanja. Danas kada se nastoji izbrisati svako povijesno pamćenje i kada se sami želimo prikazati kao naprednjaci koje zanima samo budućnost, onda nam iz vida izmiče cjelina stvari. Ne može se budućnost promatrati ni predvidjeti, ako je to uopće moguće i koliko je to moguće, bez dubinskog razumijevanja procesa, a onda i povijesnih događaja i njihova eventualnog utjecaja na današnje i buduće događaje. Drugim riječima, za razumijevanje cjeline našega društva i odnosa među ljudima, narodima pa i civilizacijama, nužna je povijest i njezina filozofija. Danas su te teme zasjenjene i zanemarene, pa čak i nepoželjne u javnim raspravama, jer od njih navodno nema koristi kakvu nam nudi tehnički i materijalni napredak. Nekim je autorima prošlost bila najvažnija tema da bi iz nje mogli nešto naučiti za budućnost. I danas se često ponavlja stara latinska izreka historia est magistra vitae, povijest je učiteljica života. Koliko su ljudi i narodi naučili iz povijesti ili jesu li uopće išta naučili, u to ovom prigodom ne ulazim.
2: Jedan od onih koji se sustavno bavio proučavanjem povijesnih događaja, ali ne kao povjesničar, i zato su mu protivnici prigovarali da nije povjesničar po profesiji, nego kao filozof povijesti ili morfolog svjetske povijesti gledane kao morfologije kultura. Bio je njemački filozof povijesti Oswald Spengler, rođen 1880. a umro 1936. poznat poneviše, ako ne i isključivo, po svojem najvažnijem i najpoznatijem dijelu Propast Zapada, a danas prilično zaboravljen i zanemaren. I u njegovo doba neki su ga oštro kritizirali zbog navodno pesimističkog i fatalističkog tona kojim je zračilo njegovo djelo o propasti Zapada, jer tu propast mnogi, vođeni optimističkim duhom oporavka i stabilizacije nakon ratnog sloma u Njemačkoj poslije Prvoga svjetskog rata, nisu bili u stanju priznati. Kritike su se, dakle, velikim dijelom odnosile na Spenglerov pogled na budućnost, posebno budućnost zapadnjačke kulture.
1: Spengler je studirao matematiku i prirodne znanosti i bio je pod utjecajem Johana Wolfganga Goethea i Friedricha Nietzschea i njihovih biologističkih pristupa povijesti. Goetheova morfologija bila mu je nadahnuće u istraživanju. Općenito je morfologija ili oblikoslovlje znanstvena disciplina koja proučava oblike i strukture. Naziv potječe od Goethea. Pod utjecajem Goethea Spengler je razvio morfologiju povijesti kao istraživanje oblika historijskog zbivanja povijesti. bio je uvjeren da takvim svojim pristupom povijesnim događajima može odgonetnuti pa čak i predvidjeti buduće događaje. Na početku prve knjige Propasti zapada Spengler kaže: u ovoj smo se knjizi prvi put odvažili na pokušaj da predodredimo povijest. Kad je 1918. godine objavljen prvi svezak njegove knjige Propast zapada, obrisi jedne morfologije svjetske povijesti, Spengler nije bio poznat u znanstvenim i akademskim krugovima. Čak je imao teškoća objaviti to svoje djelo. Ali kad ga je ipak objavio, već iduće 1919. godine, Spengler je postao ne samo poznat, nego i slavan. I on i njegov izdavač bili su ugodno iznenađeni brzim i nezapamćenim uspjehom knjige. Nakon objave drugoga sveska, Propasti zapada 1922. godine, Spenglerova je knjiga postala jednom od najčitanijih knjiga u Njemačkoj, ali i u Europi. Sam Spengler svoje djelo smatrao kopernikanskom revolucijom u shvaćanju povijesnih zbivanja. Poticaj za pisanje knjige bila je spoznaja od prije Prvoga svjetskoga rata da Europa srlja u propasti i u ljudskom i u kulturnom smislu. Knjiga uspjeh ima zahvaliti racionalnom objašnjenju katastrofe europskoga društva promatranog u kontekstu cjelokupnog svjetsko-povijesnog procesa.
2: Jedna od važnih odrednica Spenglerova pristupa proučavanju svijeta je zbitno razlikovanje svijeta nežive prirode i svijeta živih bića, organizama. Neki su i živa bića svodili na mehaničke uređaje i strojeve, kako bi ih se što objektivnije moglo proučavati. Ali svijet živih bića posvoje drugačiji svijet koji izmiče potpunim racionalnim uvidima i eksperimentiranju. Egzaktna prirodna znanost ne može po svojoj metodologiji obuhvatiti živi svijet. Jednako tako ni povijest. Povijesno vrijeme nešto je sasvim drugo od fizikalnog vremena. Dok je prirodnim znanostima prikladna racionalna i eksperimentalna metoda, povijesti kao znanosti nije, nego je bolja metoda analogije. Polazeći od tog analoškog načina mišljenja, Spengler zaključuje da bi po analogiji ili slično značnosti morale postojati i veće društvene i povijesne, a to znači vremenske cjeline, koje prolaze slične ili iste faze razvitka kao i pojedinačni živi organizmi. Rađanje, raz, sazrijevanje, propadanje i konačno smrt. Spengler smatra da takve cjeline nisu ni nacije ni rase, nego kulture kao temeljni prafenomeni čovjekove povijesti, koje kulture imaju svoj život, svoju dušu i međusobno se ne prožimaju, niti među njima postoji vremensko nadovezivanje jedne na drugu. Drugim riječima, one su međusobno izolirane kao Leibnizove monade. Na Spenglerovu ideju potpune izoliranosti kultura u njihovim bitnim odrednicama podsjeća kasnije ideja Thomasa Kuhna iz druge polovice 20. stoljeća o nesumjerljivosti znanstvenih paradigmi, a to znači da su znanstvene paradigme međusobno neusporedive, jer stvari o kojima govore nisu iste, iako se o njima govori istim izričajima.
1: Kao i pojedinačni biološki organizmi, i kulture prolaze kroz različite faze koje je Spengler imenovao po analogiji s godišnjim dobima ili dijelovima dana. Proljeće ili jutro svake kulture jest rađanje, rast i mladost te kulture. Za zapadnjačku kulturu proljeće je doba srednjega vijeka. Ljeto ili podne kulture je doba zrelosti, to jest to je doba renesanse. Jesen ili večer postupno je oslabljivanje i isplašnjavanje, a to je za našu kulturu doba 18. stoljeća. Faza ispunjenja kulture nazvana je jednostavno kultura. Zimsku fazu kulture ili noć Spengler naziva civilizacijom kao posljednjom fazom kulture kada se događa pad i napokon propast kulture. U Spenglerovu pristupu povijesti najvažnija je misao da ne postoji kontinuirani linearni napredak od nižih do viših stupnjeva razvitka, kako se uobičajeno gledalo na povijest, nego se povijest događa kroz život izoliranih i međusobno odvojenih i duhovno jedinstvenih ciklusa ili kultura. Kulture nisu mehanički sklopovi, nego organsko i duhovno jedinstvo.
2: Osnovno obilježje posljednje faze kulture ili civilizacije jesu dekadencija, prevlast racionalizma, važnost tehnike, razvitak gradova, inzistiranje na demokraciji, pojava kozmopolitizma i pacifizma, pretjerano isticanje ljudskih prava, takozvanih ravnopravnosti svih, društvena previranja, masovni pokreti pučanstva i seobe naroda, novi nomadi, pojava kriza, ratovi, masovna pojava bezvoljnosti, bezdušnosti, bezbožnosti, materijalizma, opadanje religioznosti, ateizam i nihilizam, skepticizam, dekonstrukcija društva, kulture, umjetnosti i drugo. Mnoge pojave u društvu podsjećaju na prvotno stanje ljudskog roda. Promiskuitet, anarhija, užitak, razuzdanost, rasipništvo. Obožavani životinja više nego ljudi, kućni ljubimci. Novi načini prehrane. Novi pogledi na seksualnost. Novi načini obiteljskog života, to jest novi pogledi na brak i djecu. Odnos prema smrti i slično. Potkraj civilizacije nastupa njezina takozvana imperialistička faza ili tiranija u kojoj društvenu vlast nameću tri nova gospodara. Novac, bankarska industrija, zatim tisak, danas i elektronički mediji. I kao treće, demokracija. Vladavina novca i profit postaju glavni motivi svega djelovanja. Uspostavlja se autoritarna vlast malog broja navodno odabranih nad masama. Demokracija postaje samo prazna forma bez pravog sadržaja, te postupno i neprimjetno prerasta u svoju suprotnost. Uspostavlja se kontrola nad cijelom zemljom i ljudima preko takozvanih režimskih globalističkih medija. Depopuliraju se veliki gradovi, megapolisi i ljudi se sve više vraćaju obradi zemlje. U općem kaosu i nesigurnosti oživljava religioznost.
1: Što se medija tiče, oni su u rukama svojih gospodara, a to je politika. Danas se ona najjasnije očituje u transformaciji takozvanih nacionalnih politika u takozvanu globalističku politiku korporacija. Temeljni smisao te politike jest diktatura i nametanje straha, a sve odjeveno u ruho takozvane demokracije, ljudskih prava i brige za čovječanstvo. Sve više nestaje spontanosti među ljudima, poželjna je izoliranost ljudi jedni od drugih, a sustav kontrole standardizira načine ponašanja, pa i umjetnost. Nameće se zaborav prošlosti i navodna briga za svijetlu budućnost. Sjećanje na prošlost se marginalizira. To je doba kraja povijesti, kako kaže Francis Fukuyama. Propagira se samo okretanje budućnosti. Poluga takve politike su mediji. Spengler vidi u tisku organiziranu vojsku u kojoj su novinari kao časnici, a čitatelji kao vojnici, a vojnik slijepo sluša. Znakovita je Spenglerova prognoza uloge medija. Rekao je:
2: čitatelj ne zna ništa o tome što se s njime namjerava, a nije niti potrebno da zna, kao što ne treba niti znati kakvu ulogu time igra. Nema strašnije satire na slobodu misli. Nekoć se čovjek nije usudio slobodno misliti, sada to smije, ali ne može. On hoće još samo misliti ono što treba htjeti i baš to osjeća kao svoju slobodu. Kraj citata. U ovome radijskom ogledu uzimam tehniku i matematiku kao primjere koji pokazuju različitost kultura. Prema našem današnjem shvaćanju i tehnika i matematike, to je najmanje očekivana teza. Ali je Spenglerova misao bila neshvaćena i u njegovo doba. Zato je on, da bi razjasnio što je to krivo shvaćeno u propasti Zapada, napisao 1931. godine djelo Čovjek i tehnika s podnaslovom Prilog filozofiji života. U predgovoru toga dijela izričito navodi da većini čitatelja nije moguće zadržati pogled na cjelinu mnoštva misli, te da se zbog toga gube u pojedinačnim područjima koje su im bliža, a ono ostalo vide pogrešno ili uopće ne vide. Zbog toga stječu pogrešnu sliku onome što sam rekao.
1: Primjer tehnike Spengler uzima zato što je to jedno od važnijih obilježja kulture. Posebno se to odnosi na tehniku u zapadnjačkoj ili faustovskoj kulturi. Govor o tehnici kao dijelu kulture i danas je prilično stran velikoj većini, iako se katkad govori o takozvanoj tehničkoj kulturi. Prema Spenglerovu mišljenju postoje dva pogrešna pristupa kulturi, idealistički i materialistički. Prvi na tehniku gleda s prijezirom i stavlja je kao nešto izvan i ispod kulture. Materijalizam je za Spenglera u biti engleskoga podrijetla kao moda poluobrazovanih marksista i socijalno-etičkih pisaca, kojima je u zabrinjavajućoj mjeri nedostajalo dubine. Tehniku se shvaćalo, a to je tako i danas, kao zamjenu za čovjekov rad, to jest prebacivanje najvećega dijela ljudskih poslova na stroj, napravu, instrument, uređaj, čime se čovjeka oslobađa od prekomjernog i napornog rada i osigurava mu se ugoda, zabava, dokolica, bolji životni standard i naposljetku sretan život. Strojevi jamče ljudskom rodu napredak koji će izbrisati sve razlike između naroda i rasa, država i religija i više neće biti ni rata ni mržnje. Živjet ćemo u tehničkom i tehnološkom raju. Takav optimizam bez pokrića, svojstven svakom materijalizmu svih civilizacija, Spengler naziva jednostavno glupošću. On misli da su stvari sasvim drugačije, čak posve suprotne.
2: Tehnika ne oslobađa ljude, nego ih čini robovima, jer su i poslodavac i radnik poslušnici stroja. Zar se to ne očituje u ovisnosti današnjeg čovjeka o kompjutorima i mobilnim telefonima? Tehnika zapravo postaje neka vrsta materijalističke religije, koja umjesto u Boga vjeruje u tehničke naprave i tako pomoću njih detronizira i samoga Boga. U tome jest religijsko, a zapravo đavolsko podrijetlo tehnike, jer čovjek pomoću nje želi imati vlast ne samo nad drugim ljudima, nego i nad cjelokupnom prirodom. Tehnika zapadnjačke civilizacije jedinstvena je u povijesti čovječanstva, jer je kao nijedna druga kultura čovjeka koji je mikrokozmos učinila nadnočnim prirodi ili makrokozmosu. Zar nije glavni smisao zapadnjačke novovjekovne Baconovsko-Galilejevske znanosti da ovlada i svijetom i čovjekom? To se jasno očituje danas u glavnoj misli i težnji svakoga transhumanizma. Težnja za nadmoć ili svemoći nad svime i svačime ujedno je tragična crta zapadnjačke kulture i civilizacije, jer je moderni, točnije postmoderni ili još točnije postpostmoderni faustovski čovjek svojim nerazumnim i neopravdanim nagonom da vlada prirodom, ali i drugim čovjekom, ugrozio samoga sebe. Doveo je u opasnost ne samo normalan ljudski život, nego i sam svoj opstanak. Spengler izričito kaže: nije više bilo dovoljno pljačkati prirodne tvari, nego trebalo je i same njezine sile upregnuti u jaram da obavljaju ropske poslove kako bi umnogostručile čovjekovu snagu. Posljedice takvoga pristupa uzrokovale su ekološke probleme, navodne pandemijske bolesti te ugrozile sveopću sigurnost čovječanstva i slično. Čovjek je nerazboritom uporabom tehnike postao protuprirodno biće koje se prema svemu prirodnom odnosi kao prema nečemu neprijateljskomu. Na taj način naše doba postalo doba sudbonosne i nezadrživo napredujuće zavađenosti čovjekova svijeta i svemira. Spengler smatra da su zapadnjačka tehnika i tehnologija osvojile čitav svijet, ali je zapadnjački čovjek izgubio monopol u tehnici, jer su tehniku prisvojila nezapadna, u prvom redu azijska društva, koja vode borbu protiv zapadnjačke civilizacije. U tome Spengler vidi jedan od razloga propasti zapadnjačke kulture. Stoga neki misle da je Spenglerovo djelo Čovjek i tehnika njegovo najpesimističnije djelo.
1: Ono što je najvrijednije kod Spenglerove rasprave o različitim kulturama jest komparativna analiza i procjena paralelnih kretanja u klasičnoj i zapadnoeuropskoj kulturi. Nekoliko je ključnih teza do kojih je došao Spengler na osnovi razmatranja jedne i druge kulture. Kulture se razlikuju čak i u onim stvarima za koje nikad ne bismo rekli da je moguće razlikovanje, jer je riječ o univerzalnim ljudskim kategorijama, kao što su istina, matematika i sl. Za Spenglera je sama istina relativna i ono što je istina u jednoj kulturi ne mora biti u drugoj. Slično kaže i za matematiku, koja za svaku kulturu ima drugačije značenje. Spengler je dakle doveo u pitanje ideju univerzalnosti.
2: On iznosi tezu da ne postoji matematika, nego matematike, to jest da svaka kultura ima svoju matematiku. To bi slijedilo iz opće Spenglerove teze o odvojenosti kultura. Ako je u odvojenim kulturama sve drugačije, onda bi se i matematika razlikovala od kulture do kulture. Za osnovu matematike uobičajeno se uzima broj. Ono što se može brojiti jest priroda. Zato je već Galileo Galilei rekao da je priroda napisana jezikom matematike i da se najbolje može proučavati upravo matematikom kao oruđem za istraživanje prirode. I Kant je granice prirodne znanosti odredio njihovom mogućnošću i sposobnošću da u svojim istraživanjima primjene matematiku. što u pojedinim znanostima ima više primjene matematike, to su one znanstvenije, egzaktnije. Prema tome kriteriju znanstvenije je, na primjer, fizika od biologije. Spengler matematiku smatra najstrožom znanošću, kao i logiku, ali i pravom umjetnošću, te metafizikom u najdubljem smislu riječi. Nema filozofije koja ne bi bila povezana s matematikom, koja pripada dotičnoj filozofiji. Broj je za Spenglera misteri, pa iz toga proizlazi religijsko značenje matematike.
1: On razlikuje matematički broj, to jest znanstveno shvaćanje broja, od kronološkog broja. Matematički broj povezuje s onim već postalim, a to znači s nečim mrtvim. Kvantitativna matematika u vezi je s kauzalnošću, dok se kvalitativna matematika odnosi na živo, na nastajuću ili bivajuću prirodu i povezana je sa sudbinom. Zato Spengler i govori o matematici mrtvog i živućeg, kvalitativnoj i kvantitativnoj matematici. On kaže:
2: ne postoji i ne može postojati broj po sebi. Postoji više svjetova brojeva, budući da postoji više kultura. Nalazimo indijski, arapski, antički, zapadni tip matematičkog mišljenja i time tip broja, a svaki iz temelja nešto vlastito i jedinstveno. Svaki je izraz nekoga drugog osjećaja svijeta, simbol neke i znanstveno točno ograničene valjanosti. Princip reda postalog, u kojemu se ogleda najdublja bit jedne jedine, a ne neke druge duše, one koja je središte upravo te i nijedne druge kulture. Prema tome postoji više nego jedna matematika. Ne postoji matematika, postoje samo matematike.
1: Stil i način spoznavanja svake matematike ovisan je o tome kojoj kulturi ona pripada, to jest o ljudima i o njihovu duševnom ustrojstvu koji razmišljaju o matematici. Iluzija je za Spenglera tvrditi da u našoj, nama znanoj povijesti ne postoji više načina spoznavanja, više usporednih morfologija spoznaje. U tom smislu navodi razlike između antičke, arapske i zapadnjačke matematike. Tako je, na primjer, antička matematika učenje o odnosima veličine, mjere i oblika tijela. Brojevi se shvaćaju kao jedinice mjere i veličine. Oni su izrazi odnosa duljina, površina i obujmova ili volumena. Brojevi se pridružuju geometrijskim objektima. Bezdimenzionalnoj točki pridružuje se broj 1, jednodimenzionalnoj crti ili ravnoj dužini bez širine pridružuje se broj 2 kao mjera duljine te dužine, dvodimenzionalnoj plohi bez debljine pridružuje se broj 3 i trodimenzionalnom prostornom tijelu broj 4. Zbroj svih tih četiriju brojeva, tetraktis, koji označavaju točku, crtu, plohu i tijelo, iznosi 10. I to za antičku matematiku predstavlja savršen broj, to jest savršenstvo svijeta. Antička matematika ne ide dalje od tri dimenzije, to jest od prostornog doživljaja. Stoga Spengler i može reći sva je antička matematika u osnovi stereometrija. Ili, slično tome, antički matematičar poznaje samo to što vidi i dohvaća. Gdje prestaje omeđena, omeđujuća vidljivost, tema njegova misaonog toka, kraj je njegove znanosti.
2: Brojevi kod Grka imali su i drugu simboliku. Jedan se jedva smatrao brojem. On je bio nešto više od broja. To je načelo i izvor svih brojeva. Ali je značio izvor svega života, majčinski princip. Broj 2 je prvi pravi broj nastao udvostručavanjem jedinica. Simbolizirao je muški princip. 3 je bio sjedinjenje ženskog i muškog principa i značio je rađanje. Svi ostali brojevi za Grke su nastali dodavanjem jedinice prethodnom broju. Stoga su normalni brojevi za njih bili prirodni brojevi. Razlomci s kojima su oni praktično znali računati također su se svodili na nove jedinične brojeve. Kada se u pitagorejskoj matematici naišlo na problem takozvane nesumjerljivosti dijagonale i stranice kvadrata duljine 1, što je isto kao i određivanje odnosa hipotenuze i katete pravokutnog trokuta s duljinom katete jednakom 1, to je izazvalo nevjericu u mogućnost primjene matematike na prirodu, jer je problem nesumjerljivosti vodio problemu beskonačnih razlomaka ili, kako se danas kaže, iracionalnih, nerazumnih, čudnih, neprihvatljivih brojeva. Mogućnost iracionalnih brojeva značila je za Grke razaranje tjelesno-organskog reda svemira.
1: Zapadnjačkoj faustovskoj duši koja teži onom beskonačnom nisu beskonačni decimalni razlomci, iracionalni brojevi, ništa strano. Nisu im strane ni potencije viših brojeva, ni višedimenzionalni apstraktni prostori. Algebarske jednadžbe zapadnjačke matematike barataju takozvanim općim, neodređenim brojevima, varijablama, čime se ukida antički pojam broja kao veličine, a odnos veličina je razmjer ili proporcija. Broj u zapadnjačkoj matematici poprima obilježje funkcije, to jest odnos povezanosti varijabli. Broj, dakle, nije više čista veličina, niti je usmjerena mjerljivost, što je bilo svojstveno antičkoj matematici, nego je čisti odnos. Prevladavanje konkretnih određenih brojeva i ulazak u novi svijet brojeva, kao što su brojevi e, što predstavlja osnovu prirodnog logaritma, pi, i ili imaginarna jedinica, značilo je prihvaćanje pojma granične vrijednosti, iz čega je nastala matematička analiza zapadnjačke matematike. Granična vrijednost ili limes nije neko stanje stvari, nego postupak beskonačnog približavanja, proces. Kao što je antičkom čovjeku strana ideja beskonačnog prostora, tako mu je i strana ideja granične vrijednosti.
2: Iz Špenglerove analize razlika između matematika slijedi da i u njoj kao i umjetnosti postoje različiti stilovi i stilska razdoblja. To jest prevladavanje nekih problema kakvih nije bilo prije ni u matematikama drugih kultura. On kaže, matematika je prema tome i umjetnost. Stoga i povezuje matematiku i umjetnosti svake kulture tvrdeći. Razvoj velikih umjetnosti ne bi nikada trebalo obrađivati, a da se usput ne baci pogled svakako plodonosan na istodobnu matematiku.
1: Iako se Špenglera može kritizirati kao što su ga kritizirali njegovi suvremenici, ostaju ipak mišljenja kao što je ono njemačkoga filozofa Teodora Adorna koji kaže: moć Špenglerova postaje vidljiva u konfrontaciji nekih njegovih teza s kasnijim razvojem. Zaboravljeni se Špengler sveti, prijeteći da će ostati u pravu. Zlonamjerni su ga kritičari podcjenjivali, ali Špengler jedva da je našao protivnika koji bi mu se pokazao doraslim. Kraj citiranja. Ne može se zanemariti Špenglerovo predviđanje pojave fašizma, drugoga svjetskoga rata i propasti Trećeg Rajha. Također je upozorio da će nebijele rase postati opasnost bijeloj rasi tako što će prihvatiti njezinu znanost, tehniku i tehnologiju i uporabiti je protiv Zapada. Nije lako osporiti njegovo viđenje civilizacijske faze zapadnjačke kulture. Koliko smo blizu ili daleko od tih Špenglerovih predviđanja, neka svatko zaključi sam za sebe.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo tekst profesora doktora znanosti Stipe Kutleše naslovljen Tehnika i matematika u filozofiji kulture Oswalda Špenglera. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Stella Keleš, spikeri Rosanda Tometić i Mariju Anduš. Tekst je odabrao Marito Mihovi Letica, a urednica je Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, Treći program.
4: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak četveroglasni er istrošen sam od tajne vatre Michela Lombera. Nastupa ansambl Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christija.

Čuli smo 10. sonatu iz Duodene Selectarum Sonatorum Johana Heinricha Schmelzera. Nastupio je ansambl Tafelmusik u sastavu Jean Lamon violina, David Greenberg violina, Sergej Istomin viola da gamba i Charlotte Nediger orgulje. Dirigirala je Jean Lamon. Slijedi psalam 116 Antonija van Norta. Leo van Dosselaer, orgulje.

Bio je to psalam 116 Antonija van Norta. Nastupio je Leo van Dosselaer na orguljama. Za kraj, deveta sonata iz zbirke Duodena selectarum sonatorum Johana Heinricha Schmelzera. Dijelovi su Adagio Allegro i Allegro Adagio Allegro. Nastupa London Baroque pod vodstvom Charlesa Medlama.

Bila je to deveta sonata iz zbirke Duodena Selectarum Sonatorum Johana Heinricha Schmelzera. Nastupio je London Barok pod ravnanjem Charlesa Metlama.

Flautistica Andrea Coley i pijanist Aleksandar Buchšoten izvali su skladbu Na obali mora za flautu i glasir opus 9 danskog skladatelja 19. stoljeća Karla Joakima Andersena. Slijedi koncerto grosso u E-molu opus 3 br. 6 Francesca Geminianija.

Ansambl Kamerata Bern pod vodstvom je Tomasa Furija izveo Concerto Grosso u E-molu, opus 3 broj 6, Francesca Geminianija. Slijedi koral Isus mi je radost, najpoznatiji u Bachovoj obradi, no ovom prilikom čućemo obradu Johana Gottfrieda Mütela.

U interpretaciji flautista Aleša Kacijana i pijanista Bojana Gorišeka čuli smo Linusov pjev Andrea Jolivea. Nared sada dolazi flamandska glazba. Fantazija na dvije flamandske narodne pjesme Augusta de Buca, orkestrom Flamandskog radija ravna Mark Sustrot.

Kanadske glazbenice Julia Shaw i Nora Boumanis izvele su tri plesa za dvije harfe američkog skladatelja Johna Escoze. Vraćamo se sada europskoj glazbi uz sedmu simfoniju u C-duru Jana Sibeliusa, orkestrom norveškog radija ravna Kristina Poska.

Kristina Poska ravnala je orkestrom Norveškog radija u izvedbi posljednje sedme simfonije u C-duru Žana Sibeliusa. Slijedi glasirski kvintet u E-duru opus 15 Eriha Wolfganga Korngolda.

Paolo Giacometti, Daniel Bard, Tim Crawford, Mark Holloway i Chiara Enderle izdali su glasirski kvintet u E-duru, opus 15, Ericha Wolfganga Korngolda. Komorom ćemo glazbom i zaključiti prvi dio noćašnjeg programa. I to hrvatskom. Slušamo Andante Amoroso Ive Parača.

U interpretaciji članova Zagrebačkog kvarteta čuli smo Andante Amoroso za gudački kvartet Ive Paraća. Time smo priveli kraju prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon uobičajenog glazbenog signala.

Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna otvaramo snimkom koncerta koji je zbor Poljskog radija iz Luslavica pod dirigentskim vodstvom Macieja Tworeka održao u Katovicama 6. prosinca 2025. Program je u cijelosti bio posvećen zborskim ciklusima Johannesa Brahmsa. Prije najpoznatijeg među njima, romskim pjesama, čitat ćemo i dva nešto rijeđe izvođena ciklusa. Najprije 7 pjesama, opus 62.